0: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Dievu, viens Dievu.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Äiti, ket pateiks, sun pedi on väärt, jop, jop. Ei, nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Tas vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu, bēr.

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

aš slabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: Arnē.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Katra dziesma kā zelts.
3: Katra nots kā dārgakmens.
2: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: nākotnē
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.

0: Audiet Šaizemes Radio. Radio SVHLV.
1: Labrīt, labrīt, otra diena, un otra diena mums ir numurs, nu jā, ne, nu kā, otra diena numurs divi, jā, bet, ja datos paskatāmies, kas tad mums šis ir 21. jūlijs, zīmīga diena, jā. Startautiski īpaši angliski runājošās valstīs šo svin kā iznāc no suņu būdas dienas. Ja jūs esat sastrīdējies sievu radiem draugiem, jums ir kādi kara apstākļi, nu pēdiņās, jā. Gulēt uz divānu, viestabā, nesarunāties, izvaļinies uz sarunu skatieniem. Vārds sakot, ir strīds, kuram vajadzētu pēc iespējas ātrāk atrisināties. Lūk, šodien ir pieņemts, ka var izlīst no suņa būdas un ignorēt striktos noteikumus, līdzīgi kā monopolā kartiņē jārā no cietuma. Šitā, jā, varat atstāt kaut kur redzamā vietā puķēs, varat uzrakstīt kādu skaistu kārtiņu, nosūtīt kādu e-pastu vai WhatsApp ziņu ar joku un jauku vārdu, vai ne? Nu, labi. Nu, varētu to šodien saukt par strīda brīvdienu, par vispasaules pamiera dienu, draugu laulāto radinieku, saimnieku, īrnieku, sētnieku un to, kam uzmest kaut kas uz kājas, piemēram, pasniegam. Nu, tā mums te raksta, mūsu producents, jā. Nu, re, jā, nu, tad varbūt tāda strīdus pie malas nolikšanas diena šī mums ir. Bet zīmīgi vēl šī diena ir ar to, ka nu ne tikai 57. Gadā Rīgā tiek atklāts oktobra tilts, nu tagad akmens tilts 57. Gadā. Un 81. Gadā arī šai dienā šī tad tiltu atklāšanas diena izskatās, jā. Rīgā tiek atklāts Gorki tilts, ir tagad Vanš tilts, vai ne, pontoni. Tas bija, nu, bija tur pirms tam tie tiek aizvākti, vai ne? Nu, jā, un, nu, vēl zīmīgi, protams, šī diena ir ar to, ka, kur te, nu, palika fakts, tas šis bēdīgais, kā 1940. Gadā, tieši šajā dienā, 21. Jūlijā, Latvijas Tautas Saime nolēma dibināt padomju varu un panākt Latvijas uzņemšanu draudzīgo Padomju Republiku Saimē. Jā. Mēs kāpēc šī doma ienāk šajā dienā arī prātā Igaunijā, Igaunijas un arī Lietuvas parlamentam. Un dzīves trīs Svabadas Padomju Republikas. Nu, šausmas. Jā, nu, tās lūk bēdīgs fakts šajā dienā. Nu, sveicam šodienas gaviļniekus, Meldras un Melisas. Nu, un šodien gana populāri, bet, nu, jau, diemžēl, ne ar mums cilvēki dzimuši. Vija Alīda, starp citu, jā, Artmane, Ausma Tarkēvicā, Ernests Millers Hemingvejs, jā, tas Millers viņam bijis vārds, ir nopagaņāk uzvārds, un arī Robins Williams, jā, slavenais amerikāņu aktieris un komiķis lūtā. Tāda, nu, mums šī diena, otra diena un 21. jūlijs.
2: Labrīt. Tu teici, tāda ir šī diena?
1: Tāda viņa ir, jā.
2: Nē, vēl jau tu nezini, kāda viņa ir. Tikko sākās, nekā tu vēl nezini.
1: Nē, nē, nu bēdīgs tas fakts šodien. Es te skatos.
2: Nu, jā, lietas līst, apmācies, skats, ka bēdīgs.
1: Ne, nu vēsturiskais tas fakts bēdīgs.
2: Nu, kas tas jau viss cauri, tur jau beigti visi ir.
1: Nu, visi vēl nav
2: nu, beigti. Tur jau, jo...
1: Tur vēl daudz vajadzētu.
2: Jā,
1: jā.
2: Jo, nu, redz, nav jau vēsturei. Nu, jā. Nē, nu, kaut kāda nozīme jau ir, jā.
1: Nu, vismaz var salīdzināt. Bija tā, tagad ir šitā, nu, kaut kā tā, vai ne? Mm.
2: Tā tāda mērīšanās ar tiem tur.
1: Ar vēsturiskajiem.
2: Vēsturiskajiem krāniņiem. Mērīšanās ar vēsturiskajiem krāniņiem. Tā tāda, tas tāds televīzijas talk shows.
1: Jauns.
2: Jānis varētu pārorientēti.
1: Es domāju, ka Radio SVK LV televīzija to varētu rādīt. Mērīšanās jā. Ar vēsturiskajiem krāniņiem. Jā. Skatieties, piekdienas vakaros.
2: Jā. Egils Levits pret Raimondu Vējoni.
1: Jā.

dziesmas latviešu valodā.

0: Labrīt. Rīt.
1: Nu, kas naktī tev notiktu?
0: Oi, kāds, man bija pat, laikam pat bija arī otrā daļa, bet to es tā pirms sapnis baigais man bija. Bija pirms, tu no kurienes man šitais viss nāk?
1: No zemapziņas.
0: Bet kā, klausies.
1: Savācies kaut kādas infekcijos
0: jā.
1: Vīrus iepriekšējā dzīvē.
0: Vārdā Māris Žigats.
1: Jā. Uz Žigatu bijāt kaut kāds sabils dzimzemnieki.
0: Iespējams. Klausies, un tagad. Bet, zin kā, es viņu pats personīgi nesatiku. Bija tā. Kaut kāda tāda kompānija, kaut kāda satiek, kaut kāda divi džeka, kaut kāda skuķi, vai ne? Un tagad ir kaut kāds bija tas plāns, ka vajag kaut ko paņemt. Nu, bija kaut kāds pasākums vai kas, nu, kaut kur, kaut kādā tajā pagalmā vai kaut
1: kvartālā.
0: Kā, vai kādā kvartālā. Un tagad, nu, vajadzētu tā kā vēl kaut kur paturpināt. Es tas ir, kāpēc negāju uz krogu vai kaut kādu, uz kaut kādu lokālu? Nē, izdomāju, kad...
1: Uz ielas sēdēt.
0: Uz ielas ar nē.
1: Parkā.
0: Aizgāju vēl...
1: Mājās. Pie kāda. Nu, kādreiz jau tā darīja.
0: Nu, ja. Gāja uz māju, gāja pie Žigata.
1: Nu, labi.
0: Bet viņš dzīvoja tādā kā tādā pārdaug, tā kā varētu būt tāda pilsētas nomali.
1: Droši vien tā arī.
0: Un tā māja bija tāda tā kā nogāzes lejā.
1: Apgāzes.
0: Ikurāt.
1: Sāniem.
0: Ikurāt kā pie Kandavas kultūras nam tur, kur ir tā otra izēja, vai jā. Ne, tā tehniskā izēja. Tur ir tāda māja, tā kā...
1: Neatceros.
0: Nu jā, viņi tur tagad ar neviens nedzīvo.
1: Senēs Kandējis.
0: Un tagad, jo es zināju, ka viņam ir vaļā tās durvis. Nu, uz to māju. Un tagad mēs aizējam, un sabot un līdzi ir kaut kāda nīne, jā. Kamēr es tur kaut ko skatos, tai, nu, mēs viņam ir tā kā viena istaba, vai ne, mēs iegājam tā, vai šitien mēs iejam iekšā, tad ir vien tāda istaba, tad ir vēl viena istaba, un tad ir virtu, jā.
1: Visā. Lai tiktu virtuvē, jāiet caur trīs istabām.
0: Ne, caur divām.
1: Nu, labi.
0: Nu, varbūt arī bija tā caur trijām. Mēs aizmēs to virtuvē.
1: Tā ir.
0: Tas sievišķis, tas skuķis tam vienam džekam, tam džekam bija brūti vienam līdz, ja. Tā vai vāj, šausmas leduskapī nekā nav, vai ne, un tā, un žināt,
1: te. Proru. Ka,
0: proru, var tieši. Un tā, es tur kaut ko gar to plīti, ar ko es, kamēr griežos, skatos, bija tāds kaut kāds brendī veidīgs kaut kas bija tāds, nu, brūnais jā. Kaut kāds, ja? Viss ir tikai palikusi viena trešā daļa, vai es tikai saprotu?
1: Un garmatainā izlakusi.
0: Es nezinu, vai garmatainā vai tas viens...
1: Tāpēc viņa ēst gribās.
0: Un zika, un tas pārīts viņa jau tā kā vairāk jau gribētu jau iet jau štīri pīri, vai ne?
1: Jā, nu.
0: Un mēs ar to džeku kaut ko...
1: Jūs ar to džeku savukārt.
0: Nē, nu tad man paliek tas džeks tagad, jā.
1: Nu, jā.
0: Un tad jaunāk tad, nu, nu tā kā... Tā kā bērni, ka būtu, bet tādi, nu, kā 10 gadi.
1: 10 gadi?
0: 10-15 gadi jaunāk.
1: Jaunāk, fū, es jau nobijot.
0: Nu, saprotu, un tagad tas... Un kā... Labi, es tagad aizies uz to. Un tad es sāku domāt, pagad, nu, kad te
1: nesāk... Kur tev mājasēmnieks, kur ir
0: pats? Es domāju, nu, zin kā, ir kaut kāda pūkstens 2 naktī bija. Mm. Es domāju, jāpiezvanu Mārim.
1: Jā.
0: Jā, piezvanu un jāpasaka, ka mēs te tagad pie esam viņa. Pie viņa esam.
1: Ā, viņš kaut kādā koncertā droši.
0: Jā, nu viņš kaut kādā koncertā.
1: Saulē.
0: Nu, visdrīzākais, jā. Un es domāju, jāpiezvanu un jāpasaka, ka mēs, nu, kad te mēs pie viņa dzīvo, kas esam, es domāju.
1: Štiri pirīci,
0: jā, te prūs, viņa.
1: Un dzersim ārā.
0: Te tagad iesvaļā ar dziedošo. Un tā, viss. Un štirīs pirīs būs. Jo mani jāiet vēl pie tā visa, man vēl jāiet pakaļ, jo tas, viņi viss saka, viņi neko nezin par to ninārīs, jo ninārī, bet...
1: Ko mūl?
0: Nu, ritīgi ir man. Pilnu galvu, zin kā. Un es tagad, un, nu, okei, okay, un es tagad izēju, un tagad būs tas trakākais. Un es tagad izēju caur to, akal caur to, lai gan arī varēju iet caur virtuvi, tur arī bija otra izēja. Un es eju ārā, un viens džeks nāk ar zirgu iekšā.
1: Ā, vēl viens. Tas
0: cits.
1: Ir, Tas ir Mārija Kalps, droši vien. Atvedis saimniekam zirgu.
0: Tāds jaunāks puika bija. Viņš atstās tagad viņu šeit, tajā istabā. Viņš
1: sulainis.
0: Pagāk, ko tas zirgs
1: istabā?
0: Viņš tā bieži dara, es tā bieži atstāju to zirgu. Jā, tas zirgs nāko tiešām par duriem.
1: Labvakar.
0: Labvakar arī, bet viņš arī vēl tas zirgs pieliecās. Jo tas duravos tāds mazāks. Viņš tāds, zin tāds,
1: nu,
0: un tad viņš tā kā suns, zin kā, saritinās.
1: Apsēdās
0: viņš. Tā, nē, viņš tā stūri ieritinās zirgs.
1: Jā, jā.
0: Es domāju, nu būs traki, tieši, tīri, piri, jā. Nāks. Jā,
1: minne izdzērtas zirgs.
0: Zirgs izdevā, ko tas mārs, un es nevaru sasnīt, un nāku pretī, izrādās tajā mājā dzīvo vēl visādi smalki producenti no Latvijas televīzijas. Nē, nu kaut kas šitāds trakums. Un, nu, es, nu, zin kā, nu, tu jau sapnīji, nu, tā arī man viņš

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Saule, ko vienreiz var iegūt?
5: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldu!

0: Kasijans tur notiek.
1: Aizgāj vēlreiz džingliņš.
0: Es tevi satiku uz mūsu pašu ielu. Vai tas jau ir, ja tas, kas tur aizgāj, tas bija.
1: Šitas
0: tagad.
1: Šitas muzika. Grupa Kaimiņš šorīt.

0: És már a tudom, hogy a Pistitz muzék most meg soha ne legyen beint.
1: Līdz es nevaru saprast. Šeit sam līdz atvaļinājumam. Līdz atvaļinājumam. Šķi kā tik beigts. Tikko uzrāpies un jau grib beigts.

0: sorítva.
1: De ez vēl tad dziedās.
0: Tad nu labi, Ātriņ, ja tu vēlies, mēs rausim līdz beigām.
1: Nu, protams.
0: Vēl pusotra minūte.
1: Sūts un piec. Tas taču nav Led Zeppelin.

0: No, ir OK.
1: Jā, jā, forši.
0: Kaimiņi after the kaimiņi.
1: Jā.
0: Jā. Pieca nieca mūzika šis bija. Mūzika, rīta nolemtība. Rīta atkal šai.

0: brokastis.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: To sauli šodien būs kā būs. Redzi, soli mums te tāda lieta. Šur tur arī negaiss un ko tik viss ne. Bet salīdzinoši ar to, kas notika 1983. Gadā Antarktikā. Tas ir viss. Te mums ir pretī pa karsto. Iedomājies, Antarktikā reģistrēts pasaulē zemākais mīnus. Mīnus 89,2 grādi. Ak, Dievs! Man liekas, tad vienkārši izēja ārā viss čau. Gatavs. 89 grādi mīnusā. Wow. Nu, tāpēc jau tur arī neviens nedzīvo. Nē, tur dēļ, kā jau tur esot. Tur aiz siena, tur tālāk siena ir un tur jau... Tur jau pēc tam tālāk ir lejputrons.
1: Nē, tā labāk uz mēnesi, tomēr mēnesi vidējā temperatūriņa esot kaut kur tā mīnus 27 laikam grādi, 27 grādi, bet tad tur ir tādi kā krāteri, kuri iet uz zemi, un no tiem krāteriem iziet tādas kā ejas, tā kā tur kaut kādas zales izveidojušās. Nu, vai nu speciāli kāds lāpstiņa racis vai tāpatās, bet tad tur esot tā, ka uzsilstot sauli trāp iekšā tajā krāterī, un tad viņi tā kaut kā izsildi pat tā dabiskā ceļā. Un tur ir tā vidēja, turās plus 17. Nu, tāda normāla Latvijas vasaras temperatūra. Tā kā, principā, tur var
0: tur dzīvot. Vienīgais tur, kā turā to, tur liekam nav ko elpot uz tā mēnesi, ja? Kaut kā tas tur ir tad jāsafīrē.
1: Nu,
0: tur kādam jāpalaiž gaiss, jāatgriež vaļā.
1: Jāpalaiž krāns, balodīts.
0: Vai balodīts.
1: Nu, lai smirdīgs, bet tomēr gaiss.
0: Jo, zin kā, es redzēju tās visās dokumentālās filmas par kosmostām, visiem tiem kariem un kas tur viss, ja?
1: Jā.
0: Nu, tur jau kā, viņi atnāk uz kaut kādu planētu, vai ne? Viņš kaut ko nomet kaut kādu maz tādu klucītu vai kaut ko.
1: Mhm.
0: Vai kaut kur ierurbi vai kaut ko. Un viņš uzreiz, un viss nu, noklājās viss ar šito te visu.
1: Kupoliņu.
0: Jā. Vai arī tu, kur bija aizlidojuši mūsējie, bija aizlidojuši, taču redzēji dokumentālo filmu par tiem zilajiem, kā viņiem bija tie, pat tie uz to navī, vai ne?
1: Avatāriem.
0: Jā. Ne, avatārs, tas jau bija cilvēki, tas jau ir mūsējo izgudrojums avatārs, jā, bet tur tad nav navī, ka cilvēki. Viņi tur normāli, viņi uzliek tev uz deguru virsū kaut kā tādu, nu kaut kādu saspiedēju, kaut kā tādu, viņiem ir tā nas, vai kas viņus ir izdomājuši tāds kaut kāds, jo tur jau viņiem ir cita gāze, tā kā nu savādāks tas gāze, tas pasākums.
1: Es tevi saprotu, jā.
0: Es tevi saprotu, tev tas galīgi neinteresē, tas viss, vai ne?
1: Nē, es netaisos ar tik tālu nekur lidot, es tā uzzināju par to plus 17 uz mēnesi. It kā jau nav tālu, bet plus 17 tagad atvaļinājums būs. Es labāk aizbraukšu tur, kur plus 30. Es domāju, ka tā.
0: Nē, nu tas ir kā loģiski. Kā no otras puses, tu esi tāds, nu tāds, tu mīli tādu vēsāku laiku, un tu gribi no tiem...
1: Nu, kas, kurš mīli? Nu, tu mīli vēsāku laiku. Man te...
0: Bet kā mēs vakar...
1: Tu lido lietas degunā, ko tu gribi, vai ne, un lido nost.
0: Bet zin, ko es vakar vēl redzēju?
1: Sapnieji, ceram.
0: Nē, tas bija, tā bija arī dokumentālā filmā, es redzēju, ka ietu, vienkārši viņi staigā pliki tie cilvēki, saproti? Un ne, nu, bet tas ir tā bija tiešām dokumentālā.
1: Oi, es ne tikai, ka staigā, es redzēju, kur guļ viens otram virsū pliki.
0: Arī tā dokumentālā filmā.
1: Jā, dokumentālā, arī tik dokumentālā.
0: Tās
1: ir dokumentālās filmā. Un tam viņi tur vairāki arī pliki, un tur viens vienā galā, otrs otrā, un tur pa vidu, oj, dieviņ, ne tikai, kas staigā, vai, tur viss, tur
0: es nezinu, mēs
1: sēž un guļu du rāpu un tupus rāpus.
0: Es, man liekas, arī redzēju, šī tas ir briesmi, tas ir.
1: Jā, un pēc, kā tur bija. Un to visu viņi darba bez narkozes, kā teica, nu, šitā bija tāda viena aktrisa vecs, un viņa ar tādu pašu vecu tanti runāja.
0: Tak nu,
1: runāja un noskaidroja, ka tā, nu, tā sieviete, kurai tā jau ir pensija, jau pāri, jau stipri, Nu, viņi jau nav. Nu, tā nodzīvoja savus 70 godīgi. Tā, nu, vīrieši nezinot. Ir labi.
0: Jā, okay.
1: Un nekādu vajag dzīvi, veseli, viss tur analīzes labas, viss arā. Un tā viņai tā draudzene pieredze, tā stāsta viss kaut ko. Nu, viņas kaut kā pie kafijas, kā jau kafija tantiņas. Yeah. Un tā viņai kaut kā panesās, un tajā ar daudz gadu, bet nu kaut kāds tur uz dibenda kaut kāda bērnība ierotaļājās un sagribējās padalīties ar saviem, nu, tiem veikumiem. Jā, un šī stāsta viss, kā viņai tur gājas ar vīru un mīļākajiem, un viss kaut ko izstāsta ar jaunavai. Un viņa tā skatās, un jūs visu to darījāt bez narkozes. Ķirurģiska iejaukšanās.
0: Bet loģiski. Nu, šorīt jau paspējāt.
1: Bez narkozes,
0: jā. Nu, ja ne, tad ņem palīgā. Ēteru vai ko? Labrīt.

0: varbūt arī pietiks, ja? Tā, nu ko, mums vēl reklāma, mūzika un, un tad ziņas.
1: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda. Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Arī šī diena Latvijā pārsvarā mākoņaina, Kurzemē apmākusies, lietaina, vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes pūtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē saglabāsies spēcīgāks ziemeļvējš. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā dienā brīžiem gaidāms lietus un gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

0: pār pulksteni 7:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt, ir 21. jūlijs. Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, tīpaši reģiona ziemeļdaļā, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš vakardienas pēcpusdienas sasniedz 83 mm, jeb 83 litrus uz kvadrātmetru, jeb 130% no mēneša normas. Stendē nolījuši 74 litri, bet dobelē 46. Kurzemes lielākajā daļā nokrišņu daudzums pārsniedz 30 mm, un šajā rītā vietām valstī galvenokārt Kurzemē un Vidzemes ziemeļos turpinās lietus, savukārt lietus Latvijas dienvidaustrumos debesis pārsvarā skaidrs. Intensīvās lietavas nodarījuši postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11:00 vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālā no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalnis Stumbri. Savukārt ap 2:00 naktī jau tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielākais reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende Lauciene, Mērsraks un Valdemārpils Pļavas Sviķi. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150, pēc viņa teiktā 30 darbi atsijāti kā maznozīmīgi, bet 35 kā finansiāli ietilpīgi. Vienlaikus ministriem, ja izdosies atrast līdzekļus šiem darbiem, tad varēs virzīties uz priekšu. Premjeras neprecizēja, kuras tieši jomas skārusi atsijāšana, bet skaidroja, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bijuši sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas sēdē plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles Gors pārvaldībai, kuru izstrādāja parlamentā speciāli šim mērķim izveidotā darba grupa. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcību uzdodot akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību, bijusi prettiesiski, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu prasot atcelt šo lēmumu. Tā vēsta telekanāls TV3. Prokuratūra apstrīd valdības piešķirtās atlaides kokrūpniekiem, piebilstot, ka lēmumi tikuši balstīti uz nepatiesu informāciju un valstī ir nodarīti būtiski zaudējumi. Netiek gan precizēts, cik liela ir zaudējuma. Ja ministru kabinets protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam. Ja valdība prokuratūras protestu noraidīs, šis jautājums varētu nonākt satversmes tiesā. ASV bruņoties spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā, tikmēr kāds neidentificēts šāviņš trāpījis tankuģim Hormušormā un pie Omānas piekrastes un dienu pirms tam šajā rajonā arī uzbrukums ir veikts pret kādu citu kuģi. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojams izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski. Bērnems nevilcinājās arī atlaist vairākus priešgājējiem Kīram Starmeram lojālus valdības ministrus. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar parakstīja rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudz Kanādas precēm, kā iemeslu minot Ottavas diskriminējošo attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāšoties spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, taiskaitā vīniem, hokeja nūjām un arī cementu, tā paziņojas Baltais nams. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Jā, labrīt.
3: Brīt.
2: Gan, jā.
3: Rīt.
2: Ķeramies klāt melnā humora topam, jā.
3: Jā.
2: Šajā nedēļā melnā humora tops mums ir kopā ar, tas ir pilnīgi nebijis gadījums, kopā ar Dzels Vilku. Dzels Vilks un Baltika Groove orkestrā. Jau šo sestdienu Liepājā tipogrāfijas radošā kvartālā sniegs brīnišķīgu priekšnesumu, tas saistībā ar grupas 35 gadu jubileju. Lūk, īpaša koncertu programma, ja, tātad kopā ar Baltika Groove orkestra, diriģenta un aranžētā Jāņa Ivuškāna vadībā. Lūk, gana jaudīgs būs šis koncerts, un divi bilētes uz to mēs tad labākam šīsdienas jokotājiem. Un jaudīgs, tas ir, nu, pēdējos gados ir šis vārds jaudīgais, ir ienācis iešā, kas tik mums viss nav jaudīgs, un tikko mēs reklāmā arī dzirdējām, kad ir beidzot ir arī jaudīgi pasniedzēji. Nav tā, ka tikai ir jaudīgie skolnieki, bet ir arī jaudīgie pasniedzēji. Ja?
3: Nu, skolotāji varbūt tad tā vienkārši pasniedzēt, ja pasniegt jau var visu kaut ko biespiedu restorānā.
2: Jaudīgais pienāk pasniedz.
3: Jā.
2: Ne tikai pasniedz, bet iesniedz.
3: Jā. Nu, tā, tad kas tad mums te būs? Nu, romāns tātos, ne? O, pasniedzēja cincija, pasniedza sevi skolotāja istabā pēc četriem, bet dažreiz ar četriem.
2: Jā, jaudīgi. Nenoliedzam.
3: Skolnieki regulāri izglīto geogrāfijas skolotāju par dzīvi Arābu Emirātos, Miami, Vietnamā un Hondurasā. Vēl droši vien Turcijā un Ēģiptē. Jā, tas tā, bet tas jau nav jaudīgs, skolotājs nav jaudīgs skolēni šajā gadījumā.
2: Romāns ir pasniedzējis ar stāžu visās Latvijas skolās. Māca, kā neko dzīvē nedarīt. Absolvents skaits Latvijā strauji pieaug. Nu, tas ir jaudīgs vīrs, jā. Mūzikas učuks mums forš. Visu stundu dziedam mežrozīti.
3: Jā.
2: 45 minūtes, normāli. Ķīmijas skolotājs skolas ēdnītes kāpos zupai piebēr pulverīt. Un tagad ar baudu ēd visi. Pat rūdīti ņergas. Jā, nu forši. Nu šādā veidā, jā, ķertīklis, sejas grāmata, BB brokastu, muļ, lapa. Un divas biļetes uz Dzels Vilku koncertu būs jūsējās.

0: Uzmanību, uzmanību, uzmanību! Sādzības pakalpojuma trests ir vaļā šajā nedēļā, jā. Un mums piedāvājumā ir divas kolosālas lietas uzreiz kopā nāk, vai ne? Gludināšanas sistēma Heiner ļauj gludināt visu, ko sirds vēlas, kā arī sajūtas. Būs kā drēbes nākuši tikko kā no ķībiskās tīrītājas, jā. Tad ir pamatīgs gludeklis ar visu tur, to visu iekārt, vēl klāt ar visiem tvaikiem un visam būšanām, vai ne? Lūk, nu un, protams, ka klāt pieliksim vēl arī kaut ko no HR, un no HR mēs pieliekam klāt vīnziņu komplektiņu tādu, jā, ļoti smalku vietais, vai ne? Tur somā viss smuks salikts, viss tāds, vai ne? Viss kolsā. Var attaisīt, aiztaisīt, nu, pieglabāt un tur viss baigi prīmā. Jā. Lūk, mums tad ir gludeklis un šis te komplekts. Un to mums piedāvā PTA, un PTA piedāvā ne tikai šo, bet ārkārtīgi daudz dažādas sadzīvei vajadzīgas tehnikas vienības, vai ne? Un par tām visām jūs varētu uzzināt un apskatīties vai no zviedas Dāmbi ielā 3A vai arī visa informācija, protams, ir internetā pta.lv.
1: Nu, sakarā to, ka mums ir visu būšanu gludeklis, tad mēs gribam kaut kādu būšanu no jums arī dabūt ārā, vai jūs, nu, kā tā kādreiz teicu, uz papīra, bet, nu, tagad jau tur to visu var sariktēt kaut kādu tā, nu, ciparīgi un atsūtīt mums kādu bildi, kur, nu, es iedomājos, tā varētu būt tā, kā pagaidām ir Modriča bilde, tāda tāda kā klusā daba, kur īpaši klusa nav, jo tur kaķis arī tur piedalās. Un tas klusā dabā neiedarās, ja viņš nav beigts. Vai ne? Un te viņš tāds ļoti uzmanīgs ir par to gludināšanas procesu. Viņš tā, aizdomājies ir. Un, nu, interesanta bilde. Varbūt, ka tā arī ir, ka vienkārši taisam nevis, nu, mēs jums uzdevumu pasarežģītu uzdevumu, kā jūs gludināt un kādā vietā, kurā, kas tur, ko tur uz kājas vai aizskars nenoņemot no stangas vai kaut kā, kas ir aizsvīst brilni. Jā, tas arī ir interesanti, protams. Tātad, es domāju, ka vajag tāda klusā daba ar gludekli. Jo tas, kas pašlaik ir, nu, šis ļoti skaists tāds saburzīts krakls, vēl kaut kāda netīra lupata, kaķis, gulta, divāns, gludeklis visam pa virs. Krāsas labas, tāds interesants salikums, tāds ruds kopā ar gaiši zilu un zaļais tas gludeklis. Bai, labi, nu, bet, laba ja bilde. Nu, klusā daba ar glūdeklu, man liekas.
0: Bet ja kāds, bet tad klusā daba, tas ir, klusā daba, tas tā kā
1: nu, vairāk. Nu, vai ne klusā daba, nu tāds.
0: Varbūt arī video, klusājas video, klusā daba, nu video. Nu,
1: šoreiz video varbūt nebūt ne, tas dominējošais. Jo ko jūs ar to video darīsiet?
0: Ja cilvēks gludinā, piemēram, tramvai pieturā.
1: Nu, tas ir tik garlaicīgi izskatās. Nu, labi, ja jūs varat gludināt tramvai pieturā, okay, jā, tad vēl. Vai stundas laikā, kamēr stingrais jaudīgais pasniedzējs jums kaut ko stāst, tikmēr jūs gludināt viņam žaketi, vai ne, tā vēl tu. Nu, katrā ziņā gludeklim to noteikti kaut kur ir jābūt, bet, nu, pašlaik man šī bilda patīk. Tas ir tāds etalons, ne etalons, bet
0: viens, bet jaudīgs pretendents mums ir.
1: Viens ir, jā. Nu, līdz piekdienai vajadzētu vēl divus, tad jau
0: būs. Vai kaut kāds tāds konkursiņš neliels.
1: Jā.
0: Tas viss notiek Radio SVH LV lapā. Sejas grāmatas, jā? LV lapā jums jāskatās ir. Radio SVH LV lapā. Tur ir tas video, kur mēs tā kā aicinām visā tajā akcijā piedalīties un aktivitātē, vai ne? Un tad tur pie komentāriem arī tad lieka tiekšā tur tā viss tur to, vai ne? Tur tā. Nu, labi, klausies.
1: Nu, paldies.
0: Nu, par lūdzu, jā, paldies par lūdzu. Klausies, mums nevajag kaut kā tagad iebliest kaut kā tā kā reklāma, tā kā ko? Mums sen nekas tāds nav bijis, ko? Ko tu, Andri, par to teikt?
1: Jā, jā. Es piekrītoši kratu galvu.
0: Tad pirms tam vēl jāuzliek ir kaut kāds...
1: labā studijā ierakstīts skaņdarbs.
0: Nē, vienkārši labā studijā ierakstīts Artis Volfs. Un tad reklāma.
2: Šis ir bēbē brokastis.
3: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un Medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaiču kvartālā Kuldīgā, 6. augustā Fons Stricka villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
6: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Sveiki, es esmu Marta Zemeska. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Labrīt visi čaklie virtuves strādnieki, darbinieki, jā, jūs noteikti pašlaik cepat un vārat, jums ir noteikti 9:00 jābūt darbā, bet, nu, tagad jau pusstundu var rosīties, pabarot zēnus vai bērnus vai tieši otrādi sevi. Jā, jūs jā. Kaut kā tur, tad lai jums labs tas raids solis jūs šaurajā virtuvītē.
1: Jā.
0: Droši vien. Tagad ir tāda laba iespēja izvēlēties svaigus produktus no mūsu pašu zemītes, un es šo daudz kas ienācies, sākot ar dillēm un beidzot ar kolrābjiem. Lietojiet to ar baudu, ar smeķi, kā saka. Jā, bet vienalga cilvēki dažkārt izvēlās kaut kādas spāņu, grieķu, poļu, ogas. Nu, nevar viņiem, protams, to pārmest. Bet, ja ir iespēja dabūt kaut ko no šamējienes, tas nekas, ka tas varbūt ātrāk bojājās. Es te biju kaut ko šo to nopircis, domāju, nu, paturēs tāpat kā, nu, tās visādas lielveikalu tās importa odziņas, kad 1, 2, 3 dienas nekas jau nenotiks, tā pa biškā mēdīšu. Nē, pēc dienas jau mūsu paša prece jau puse jāmet ārā ir. Nebat jau tāpēc, ka sliktas un negaršīgas. Nu, bojājās, redz, nav tas laikam tas...
1: Tas, nav bijis klāt ķīmijas.
0: Nav tas ķīmiskais, jā, tas suports klāt, vadē.
1: Tad mūsu ražotājam ķīmijai bijis trīnieks.
0: Jā, acīm redzot.
1: Vai vēl zemāks.
0: Zirņus tātiem nopirku zaļos, vēl noprasīju vīram. Nu, garšīgi, viņš teica, jā, man garšo. Ne, viņš tā šaubīgi. Nu, man garšo. Jā, es jau jūtu, ka diez vai vajadzēs zaļ, nu tā, nu šitā, nu man garšo un... Es nezinu, vai es gribētu līdzināties tam vīram, kam šitas garšo. Bet no ārpuses izskatījās tā ok. Nu, taisī vaļā tu puse, tur viss, tur jau visums darbojās, jau planeta savs izveidojies. Tārpi tur liež ložņā iet savu civilizāciju.
1: Jā, viņam šitais patīk tas
0: baigi, ziens. Baigi, visi un pusei ciet. Un iet, viņi iet uzbrukumā, tā kā tādi šitie orki tādi, zinu, iet, un tagad jau vēl divi zirnīši no tās pāks vēl turās, bet to stulīt iekaros, vadē, ieņems, jā, arī. Un no ārpuses palika viņi arī kā dienu burtiski pusotru paturēja, sāka tā kā pūt tā viss tād, nu tād.
1: Tā viņš viņu noēd, no iemežu.
0: Nē, bet tā apkārtējā pāks palika tāda. Nu tā kā, nu kā...
1: Viņš
0: nu
1: savēlkās, jā, tād, nu viņš...
0: Nē, viņš zaļš pļura tāda, savrot, tā kā, nu smērē tāda, nu tāda. O, tā kā, nezinu, kas tur bija tieši otrādi, tur bija...
1: Tur bija gliemes, droši
0: vien kaut kāds... Es nesaprotu, nu katrā ziņā izmetu visu ārā, man bija doma, kā to visu īstenot, jo garša nu bija nekāda, ja tas džeks samelojās viņam, nē, viņš nesamelojās, nu viņš šitā

0: sēdi, viņam garšo.
1: Vēl tārps klāt, normāli.
0: Jā, bet...
1: Proteīns daudz.
0: Jā, es izmetu laukā visu.
1: Nu, redz, nu slikti, nu.
0: Nē, vajadzēja, nu...
1: Tev vajadzēja aiznest apakaļ tam vīram. Neku te es atnestu nu, vēdienu, vai ne?
0: Nē, vienkārši pie tā vīra vairs nekad nevajag iet. Nu, ko tad? Nu, gadījās tā tur. Viņš jau apjuka arī, viņš jau ko viņš... Es viņam uzprasīju. Garšīgi? Viņš... Nē. Viņš taču pārdevējs, nu ko viņš nevar, viņš tirgo.
1: Tas nozīmē, ka viņš nav īsti godīgs pārdevējs.
0: Nē, viņš tām instinājās, nu man patīk. Nu, saprot, nu, viņš tā...
1: Patīk, tas ir baigi nosacīt, kas tev patīk.
0: Ja jo, man garšo, nu, es neatceros, ko viņš to teica. Nu, laikam garšo tomēr, Nu, viņš, pirmais, kas bija prātā, nu, viņš nevarēja teikt, nē, labākie zirģi pasaulē, mēs šo to zirģus visvār, te izraut, te pēdējie palikuši, super, jums paveicies ir kā Trumpam vēlēšanās, nu, viss, viss, tur, viss, nē, jums paveicies kā Trumpam antentāta laikā, tikai auss, vai ne, nu, nos.
1: Nu, labi, bet viņš būtu šitā, te būtu ālējies, tas Džeks, un tu, nu, tu būtu paņēmis.
0: Nu, es būtu paņēmis, tu droši vien.
1: Tad tu taisi vaļāv.
0: Nu, jā, nu, tad jā.
1: Tu esi tārpā.
0: Nu, tad gan es iet kladzināt. Es jau tagad kladzinu pa visu pasauli, bet jau pat es nezinu, kā viņi sauc neko, bet, nu, varbūt...
1: Jūris.
0: Viņš jau nedzir, nu,
1: Vitolds.
0: Jā. Bet nu pats vainīgs, man bija jāpēd varbūt, nu tas viss, tas lielais maiz bija vienkārši tuvākās pusstundas laikā jāizrījā visiem tiem tārpiem, tad nebūtu notikusi tā nelaime, tas viss, tas, nu.
1: Bet tas bija Saulkrastos?
0: Nu, kāpēc tu tā uzreiz?
1: Nē, nu tad vajag, lai zinu cilvēku, kur tu
0: Nē, nevajag, lai zinu. Iedomājies, lai cilvēks zin, kur var dobūt nelabu preci, nu, nevajag to.
1: Nē, lai cilvēks zin, ka tur nevajag.
0: Nē, nu, bet jau tas ir tāds viens gadījums tikai, nu, man tā trāpījās. Nu, droši vien, ka man tā pārējiem visiem blakus viņš iedeva, tur bija dieva dzīra ambrozijas, tur viss, tur, kā jums ir paveicies, cik tas ir garšīgi, nu, viņi tev slavē un...
1: Klausies ar tevi.
0: Stāv rindā.
1: Cik tas maksāja, tas?
0: Nu, vēdz, nu, ko cīrnes. Es neatceros, es pērku kaut ko tur.
1: 2-3 eiro.
0: Es nezinu, nu, es tiešām nezinu, nu, es man atnāk, nu, es paņem, man vajag šito.
1: Mēs nevaram uztaisīt.
0: Nevar neko uztaisīt, nu, nē, nu, vispār es nožāloju, ka es iesāku šo sarunu, jā. Bet... Es ļoti nožēloju to, atvainojies Jūri, vai kā tev tur sauc.
1: Vitolds.
0: Jā, tie Vitolds, tie zirņi, man, es pats vainīgs, es ļoti vainīgs, ka es nemācēju tikt galā ar šo zirņu labi, patērēšanu pārtikā. Es būtu attārpojis viņus, taču kaķus attārpo, vai ne, un nekādu vajag dzīvot tālāku visu.
1: Jā, tu varēji iedot, tiešām,
0: es varēju attārpot zirņus, iedot kaut kādu viņiem, kaut kādu tableti, jā. Tur viss, un tad nebūtu ne sapūši, ne tur būtu tā invāzija notikusi tārpveidīgā.
1: Mēs nevaram izdarīt, Andri, nu uz uzklausu.
0: Es ļoti Jūri Vitau tāt.
1: Uzklaus man uz īsu mirkli.
0: Jā.
1: Tu man varētu pateikt, kur tas bija?
0: Es tev pateikšu, bet aiz kadra kaut kādu.
1: Jā, aiz kadra. Jā. Es varu norganizēt vēl vienu kontrolu pirkumu.
0: Nē.
1: Jo tad mēs zināsim, vai viņš tiešām ir ļaunprātīgs.
0: Tas ir individuāls gadījums. Es pilnīgi, es kā redzu, ka iepriekšējām pircējām bija visi labākie zirģi pasaulē.
1: Saldi, garšīgi.
0: Kā dzied karnevalju visi labākie zirģi pasaulē. Nu, tad skaidrs, ka man nepavēc.
1: Jā, uzliek,
0: ja viņiem
1: ir
0: zirģi. Un man bija vienkārši kaut kāda, nu, vai tie pārpalikumi, vai es atnācu pa vēlu droši vien. Droši vien, es jau pats uz tirgu jāiet laicīgi. Ne, tad tu tiec vēl labas preces. A, ja tu čakarē Bobi radio stācijā un blā, blā, blā, jau 4 stundas pilnīgi nejāgā. Skaidrs, ka tev trāpīsies, nu, kas nu pāri paliek?
1: Jā, tā tu 8 no rīta jau būtu bijis.
0: Es būtu, jā, turpat. Jā. Un es būtu slavējis Jūri Vitoldu, vai Vitoldu, kā viņam
1: Bet zinu, no viens pusaka labi. Nu. Ja tu tādi Jūras Vitu būtu, tad būtu, tu būtu ritīgi viņu saslavējis. Tu, jā. Jūri Vitu, jā, jā. Tūri baigi, labi.
0: Jā, jā, jā, jā, jā.
1: Un aiziet uzreiz Sarmīti vai, vai, vai kā viņi sauc, kas dzīvo tur netālu. Gunta vai kas, nu?
0: Gundaga.
1: Gundaga. Gundaga aiziet un, nu, nu tā kā...
0: Un uzraujās uz tārpa.
1: Un tur atkal visi
0: lupatās. Nu, bet... Nu, tārps, es saku, tas tārps jau, viņš jau nē, iet viņš tur, jau... kur ir dzīvelīgi, nu, kur ir laba, kur ir, nu, viņš jau ir tāds pats cilvēks vien ir.
1: Protams.
0: Viņš jau arī mīl, viņš jau var mīl garšīgus, labus zirņus.
1: Nē, viņš vienkārši mīl arī,
0: un tie, vai ne? Tie ir zirņi burtis pirms 10 minūtēm bija ļoti labi, bet tārps paspēja pirms manis, saproti?
1: Viņam nav atbaldīs.
0: Viņam rādio nav jāstrādā tam
1: nu, jā,
0: tārpam.
1: Tā, viņš, tā, tā, tā,
0: viņš aiziet, jā. Viņš fiksi, āre, kur ir pie Vitolda labākie zirņi pasaulē, un viņš klik, labais iekšā. Un kā viņš ģimene visu, un viņš tur uzreiz, viņš, un sa viņam sarodās pēcnācai demogrāfiskais sprādziens,
1: nu, viņi,
0: un viņi, viņi iet tālāk uz priekšu, uz paksts galu, tur, kur ir vest, tur, kur vēl nav ieņemta teritorija. Tur ir viss...
1: Karneval tas
0: bija. Jā, jā, tārpa, tārpa, nu, ādā viņam jau tāda āda nemaz nav. Nu, tārpa tajā... Dvēselītē ir, nu, jāiejūtās kaut kā. Mums jātolerē to visu. Nu, ko tu tur ņemies? Nu, nevar atrast.
1: Labā, labākie zirņi pasaulē.
0: Nu, nav labāk. Nu, karnivālu uzliec. Nu, carnival viņus raksta.
1: A, carnival viņus raksta.
0: A, kā tu rakstīji? Karnevāls, droši vien.
1: Es rakstīju karnevāls. Es rakstīju karnevāls.
0: Latvijas, kā, nu, es saprotu.
1: Nu, jā, jā. Latviešu,
0: tev tad ir tas nav latviešu vārds.
1: Nu, jā, tas gan. Nu, labi.
0: Nu, ir?
1: Ir, ir, ir, ir, jā.
0: Vislabākie zirņi pasaulē.
1: Labākie zirņi
0: tas pasaulē. Vitoldam Jūrim un viņa tārpiem. Viņa tārpu armija.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdienas.

0: Radio.
1: Israel, LV.
2: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
3: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Veiki visapkārt, es esmu Jūris Kauklis no grupas Dzels Vilks. Tiekamies visi superīgajā festivālā Saldus Saules.

0: Baba Vlogas UFO Freddy.
1: Nu, šodien zīmīga diena visiem Volkswagen vabolīšu turētājiem. Nu, jums tās mītlītās mašīnītes, kur vispār...
2: No kā viņi? Tur viņas? Kur,
1: tur? Kaut kur?
2: Viņi tur, ka neaizbrauc.
1: Vai tikai šī nav viena no ilgāk ražotām mašīnām pasaulē? Izrādās 2003. Gadā, nu tad beidzot, tieši šajā dienā Meksikā noripo pēdējā vabola no konvejera. Tur rekā, jo jā, tur rūpnici viņi pārcēl no Eiropas uz Meksiku, tad vēl ilgus gads ražoja. 2003. Gads pēdējais. Tātad, ja jums tirgu piedāvā 2004. Gadu vabolīt, ļoti labā stāvoklī.
2: Jā.
1: Veco.
2: Tā nu, nav
1: kaut kas nav īsti labi, vai ne?
2: Jā.
1: Nu, tāds, lūk, fakts, un arī vēl viens fakts ir šīs dienas, vai ne? Redz, kāds kungs ir sietla apcietinājis, ir aplaupījis banku, vai ne? Visi nauda ir izgājis ārā no bankas un izdalījis garām gājējiem.
2: Malacis. Vairāk tādu cilvēku. Tikai pasakiet, kur jūs iesiet.
1: Es jā, viņi pirms tā viņš...
2: Stāvēšu netālu. Varbūt jūs man arī iebērsiet, atbērsiet.
1: Nu kā, viņš nomet informāciju soctīklos, vai
2: jā.
1: Ne?
2: Es braucu tagad uz brīvības ielu, tikko tāds un tāds numurs. Bet ko tā viņš tur, nu, viņš tur sabļaus? Nav jau tad, kā viņš tagad jau, kā tīra ar to naudu, to jau nevar dabūt tāpat.
1: Viņš varēja nomest uz to, viņš nevar nomest uz kontiem uzreiz, nu, pārskaitīt.
2: Un drīzāk, labāk tā, jo viņš jau reāli fizisko to papīru nav, un viņš jau nedabūs. Viņš ies, viņš varēs apšaut kaut vai visus apsargus un direktoru, bet nu nav, mums nav keša visvār kā tāda varbūt. Nu, ja nu vienīgi kādu...
1: Es vakardien redzēju vienu dokumentālo filmu vēl vakarā, ja? Skatījos, tur tieši tā arī bija.
2: Jā.
1: Tur cash vispār nefigurēja.
2: Nu,
1: tur viņi gribēja pirkt kaut kādu tā kā roktur. Viņi to nosauca par roktur, bet īstenībā tas bija...
2: Svētais grāls.
1: Nu, tu tam, jā, bija tāds programma internet, jā, nu, mākslīgā. Tas, kas mākslīgais intelekts, kas vada mākslīgi, kas var uzlaust mākslīgo intelektu. Nu, kaut kas tāds, jā. Un saprot, un tur, jā, tur figurēja tikai pārskaitījumu, un pie kam tur var tajā brīdī, ka tu ka pārskaiti desmit miljārdu, nav sūcus kociņu, vai ne? Viņš to skaita, un tajā brīdī tur var ielausties iekšā un pārskaitīt uz ciprienu, saprot?
2: Saprotu.
1: Tā bija baigi, tāda filma bija, un tā viņa izrādās tādas lietas noteikti pasaulē, jo kādī saspridzina no attālu. Zinu, nomet cilvēku lejā no jaunu, no liela augstuma, nomet zemē, un pēc tam ieliek mašīnas bagažnieku aizbrauc, jā, tur neviens vispār, nu viņi tur baigi fīrējās, tas viss notik ārzemēs.
2: Ārzemēs.
1: Pie mums tā
2: nenotiek.
1: Mums nē, pie mums.
2: Viss, ko Kandavā safilmē, tā nav taisnība.
1: Tieši tā. Tieši tā, jā, visu kopā.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis neiespējas atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
2: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es, Daniels Lielbārži, kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
1: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
3: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstama atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
4: Peldēties ar savu galvu.

Arī šī diena Latvijā lielākoties mākoņaina un daudz viet arī līs. Gaidāms arī vietām pērkona lietusgāzes, vējš pūtīs lielākoties lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien palaikam gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaisa diena būs lielākoties mākoņaina un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Vien minūte pār pulksteni astoņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, īpaši reģiona ziemeļdaļā, liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Ventspils novērojums stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdienas sasniedzis 83 mm, jeb 130% no mēneša normas, stendē nolījuši 74 litri uz kvadrātmetru dobelē, 46. Kurzemes lielākajā daļā nokrišņu daudzums ir pārsniedzis 30 mm un šajā rītā lietus Kurzemes pusē vēl turpinās. Intensīvās lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojas vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā brīdināja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalni Stumbri. Savukārt ap 2 naktī vēstīja, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmē slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams sabraukt pa ceļiem Stende, Laucien Mērsraks un Valdemāra pils Pļavas Sviķi. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulbarga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjers vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150, pēc viņa teiktā 30 darbi atsijāti kā maznozīmīgi, bet 35 kā pārāk finansiāli ietilpīgi, ja ministriem izdosies kādam no šiem darbiem atrast līdzekļus, tad ar tiem varēs virzīties uz priekšu. Premjers neprecizēja, kuras jomas skārus atsijāšana, bet skaidroja, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bijuši sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles Gors pārvaldībai, kuru izstrādāja parlamentā speciāli šim mērķim izveidota darba grupa. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcību uzdodot akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījis valdībai protestu, prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Prokuratūra apstrīd valdības piešķirtās atlaides kokrūpniekiem, piebilstot, ka lēmumi balstīt uz nepatiesu informāciju un valstī nodarīti būtiski zaudējumi. Ja ministru kabinets protestus akceptēs, uzņēmumam un visiem uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, un ja valdība prokuratūras prasību noraidīs, šis jautājums var nonākt Satversmes tiesā. Ungārijas labāk nosaukumu neminēšu, OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banka par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. Ārvalstīs Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bernems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojams izmaiņas valdībā, kā arī sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski, kuram viņš izteica atbalstu. Un noslēgumā Spānijas vīriešu futbola izlase, kas svētdien triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā, vakar atgriezusies Madridē, kur to sagaidīja karaliskās ģimenes pārstāvi, valdības amatpersonas un apmēram miljons līdzjutēju. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: rokasties.
1: Nav melots, vai ne, mums ir rokas tīrs, mēs neesam pateikuši, cik ir pulkstens, bet nu, tikko bērns iekliedās, jā. Labrīt, sveicināti jūs otrdienā, cerams jūties daudz labāk nekā vakardienas pirmdienā, jā, un nu, varbūt mazliet sliktāk nekā rītdienas trešdienā, jā. Stāvam pa vidu, kājas plati, nu.
2: Rokas nekur grib.
1: Jā, rokas vicinās līdz ciesmai, ko tie ir Katrīna Dimanta. Jā, tāds viņš ir. Viņi apgalvo, ka visus mūs mīl, nu, jo.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Rádio SVH LV Rita program BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
4: BB Brokastis arī Afrikā ir brokastis.
5: Hei, jā, vimbas. Nu, kā jums tur visādi citādi? Labi,
6: vimbosas.
5: Jā. Jūs gaidat, ka varēs kaut ko haļjāvu dabūt atkal.
6: Tad jā. Joku izplēst, jā.
5: Jā, ar joku izplēst bumbiņu kādu. Jā, mūsu melnā humora top šodien kopā Dzels Vilku un viņa kolosālo koncertu 25. jūlijā Liepājā tipogrāfijas radošajā kvartālā. Jā, jau šo nedēļu noslēgt šīs nedēļas otrajā galā. Viņi būs kopā ar Baltic Groove Orchestra un svinēs jau 35 gadu jubilē divas biļetes dosim. Un par ko? Par to, ka jūs esat selekcionējuši, apzinājuši jaudīgos skolotājus, jaudīgos pasniedzējus, par kuriem te runā, kurus reklamē tagad, bet nu, ko te viņi tādi īsti dara, ka viņi tik jaudīgi, to zina tikai jūs, piemēram.
6: Tā. Ķīmijas skolotājs Kalcijs pirmdienas rītā lepni paziņoja, ka visu nedēļas nogali kreiso aci mērcējis zilajos graudiņos. Daži skolēni viņam noticēja nolēma eksperimentu atkārtot. Jau trešdien skolas gaitiņos bija manāmi dažādi izmēra avatāri. Jā, labi. Pasniedzējis Vili Balts pa dienu pasniedza metināšanas kursus. Pēcpusdienā vadīja anonīmu alkoholītu biedrību, bet vakarā pasniedza mēteļus teātra gardrobē, ja?
5: Laten Zučen mums ir īsti torpēda. Tā mīl Raina, ka dzīvam esot būt ar to pat nu, pārgulējusi. Nu jā.
6: Nu, kāpēc ne? Pie jaudīgā mūzijas skolē Fediņa skolnieku kors dzied divreiz ātrāk.
5: Sporta skolotājs Krāpenis spies sacelt Ferrari pirkumu, jo skolēni skolas sporta stundās totalizatorā pirmo reizi uzlika precīzi. O. Nu,
6: tā.
5: Nu, varbūt tad paši, jā, tālāk paši. Ā, bioloģijas skolotāja ar piemēriem no savas dzīves pierādīja, ka izmēram ir nozīme. Nu, šitādas ģeķības jūs arī mums, protams, nepiedāvājat, bet, nu, pēc brīža gatavojamies rīt stulbajam būs tāds smuks, manuprāt, mākslinieciski vēsturisks.

0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
9: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
9: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
9: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Iman dienām 50. 25. jūlijā pulksten 20. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Iman dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Iman dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
11: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā.
12: Otrdienās un piekdienās ap 12.30.
11: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Rītstūvis vai kopā ar Apollo kino, jā, kinoteātros no 24. Jūlijā sāks rādīt filmu Nakts un diena. Nu, uz to tad mēs arī dosim divas biļetes. Tāds retro gabals par 20. Gadsimta sākuma notikumiem. Nu, tur visādas amerikāņu un angļu aktrises un aktieri spēlē, bet nu, mums šodien svarīga tāda diena, jo mūsu diža aktrisei Vijai Artmanei dzimšanas diena. Mēs tā, tomēr vien no spilgtākajām latviešu kino zvaigznēm īsta starptautiska vērienas skaistule tāda, nu, darītu slavu un godiem, kurai valstī, gan viņa būtu Francijā dzimusi, viņa brīnišķīgi franču aktrisi, viņa būtu dzimusi Amerikā, viņa būtu ļoti labā amerikāņu aktrisi, viņa būtu dzimusi Polijā, viņa būtu poļu aktrisi, iedomājies ļoti labi.
1: Varētu arī būt Bulgārija.
0: Ar brīnišķīgi un polu raksu, yeah. Brīnišķīgi sadarētos, un viņa arī spēlējusi arī dažādos starptautiskos, cik es saprotu, projektos, jā, bet mēs jau, protams, mīlam viņas veidotos tēlus dažādās filmās, gan komiskās, kā dāvana vientuļai sievietei, gan nopietna Kristīne Purbridē, jā, nu, un daudz kas cits. Nu, un sakarā ar to, tam mums tāds kinematogrāfisks stulps rītiņš sanāk. Gan,
1: Edgars jau tagad,
0: jā, ne? Jā, lūk, kāds teiciens no šīs filmas. Pašai Vijai Artmanei, laikam labākais teiciens ir stulbā govs, ar ko viņa apveltīja kino filmā teātris to savu kalponīti. Kalponīti, kas vēlāk grupai labvēlīgais tips tēlo tramvaju vadītāju, klipā 10. Tramvaju.

0: 19. dzīvoklis.
1: Jā, tas ir no, nezinu, 24, 25 neatgriežas, varbūt kaut kādas tādas filmas, vai nu vēl man lidojamam nelielīgu laiku.
2: Nē, tas ir no kaut kāda seriāla, droši vien, tā ir kaut kāda muļķība.
1: Jā, bet varbūt, kad ir kaut kas tāds īpaši reku atcerējies, varbūt Agris.
3: Liene, piedurknes izmazgā.
2: Kurienes tas bija?
1: Nu, kaut kurienes ir. Nē, tu, tas mēs jau visi jā, varam nu, nezināt. Jā. Bet te būs interesanti.
4: Jā, mēs laikam aizsilti.
1: Aizsilti? Nu, modrs jau vienmēr arī laicīgi.
4: Māmiņ, ejam špricēties. Atveda vakcīnas.
1: Tas ir pašfilma. Jūrģis mēģina laboties.
5: Un ar tām pašām rokām tu maizīt ēdīsi.
1: Varbūt kaut kas tāds ir bijis. Jā. Labi, es domāju, ka būs daudz. Jums jau šitā lietiņa patīk tēlot aktierus. Šoreiz jums būs jātēlo aktieri. Jā. Sūtiet tev to visi. Dirli, bam, 2, 8, 6, 0, 9, 0, 0, 0.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais.

0: Johaidī uz manīm skatās.
1: Jā, parasti vienmēr skatās uz aktieriem, nu uz tiem jau skatās, un tā kā viņu paši nemaz nav vienalga, uz viņiem skatās arī uz apfilmētajās filmās un teātri izrādēs, jā. Šodien Vijai Artmanai dzimšanas diena, tad nu mēs tā to ņēmām par iemeslu šo faktu un piedāvājām jums atcerēties dažādas citātus un slavenas izteicienas no latviešu filmām. Nu, jūs pašu izpildījumā.
2: Jā, nu, jā, nu, jā.
1: Jā, tad rīt stūbais kopā ar Apollo kino arī dāvā kino biļetes uz kino nakts un diena jau no 24. jūlija kinoteātros. Tā, tad, kas mums te ir atnācis, sanācis, mēģināsim no uzminēt jau, kas pa filmām, kaut arī nebūs viegli.
3: Tu iedzert negribi.
1: To mēs atceramies.
3: Tādu naudu. Pa to tako raunu nopirkt.
1: Jā, nu, mēs jau pieļāvām, ka no limuzīna būs visvairāk. Laikam tā jau, nu, visvairāk līdz caurumiem caurskatīt, kā saka, kino lente.
4: Jā, kretinam manā vecumā.
1: Nu,
4: jā,
1: reku vēl, kretins Aigars savā vecumā. Nu, kaut kas cits.
5: Peterson, nedari muļķības.
1: Jā, tāds.
5: Šitie arī ir pilnā.
1: Peterson, nedari muļķības. Nu, un
6: lieli vīri, stipri vīri, nāciet uz ķēniņa pilī. Velns grib precēt princesi Zeltīti. Kurš pirmais attāks un nokaus vellu, tas dabūs būs ķēniņa karaļvalsts un princesi Zeltīti par sievu.
1: Zāļ, ļoti labs aktieris izpildījums ārkarī. Jums jāiet filmēties. Jā, iespējams, jūs to jau darat, vai ne? Uz te jāter vismaz. Bet viņam ir vēl.
6: Es tā parādīšu 17 dažādus sierus.
1: Un?
7: Komendanti apēda mūs visus vēžus. Tā tam būs būt. Āmen.
2: Āmen.
1: Nu, agri ļoti labi. Nu, šis aktieriski labākais, protams.
2: Tikam tā ir filma, kur ir Vija Artmane. Viņi to viss arī nodarīja.
1: Viņi arī norīja līdz 17. Un vēl.
8: Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Kukū.
2: Kur tas bija?
1: Man liekas, vai tas nav kapteiņa Enrico Pulkstenis? Es nezinu, nu visu es nevaru zināt.
9: Vecā komendanta apēda visus vēžus.
1: Es patīk šis izteicis.
2: Jā, nu tāpēc, ka bija Artman, jā.
1: Nu droši vien, jā.
10: Emīl, nu apmierinies! Emīl, apmierinies!
2: Bija tāds, ir redzot.
1: Aci ausīm dzirdot.
9: Kad es negribu dzert, man jādzert.
1: Jā.
9: A kad es gribu dzert, es nevaru.
2: Nu, tur bija savādāk.
11: Mamma, kur ir mana dvēsele? Boņuk, tava dvēsele ir tevi īkšā. Mamma, tur kupu ar buļbum un skaibim kāpusti.
7: Jā. Man kā vēsturniecei, tas jau sen zināms. Un tagad tu mīli lāsmu.
9: Ar zirgu, manu balto zirgu.
1: Jā, šo zirgu. Labi.
12: Vēja māt, atkal sprīdīts mani saukā pa lūtausu.
1: Tāda improvizācija.
13: Spīdriķi! Vai Vija mājās? Ai!
1: Spīdriķi!
14: Suņus izdzenāja, palika tikai cilvēki. Nokritu ar riteni, kamēr gulēju, sāpes nepārgāja.
2: Kur, nu, kur ir šitas?
1: Nu, čilvoj daudz, jā.
15: Erik! Erik, tu bez piksēm nenāc pie galda, Erik! Komendante mums atņēma visu sniegu!
1: Nu, šitas jums ir topā.
2: Nu, šis ir topā, jā.
16: Runčuk, nemūžam, nemūžam nevedīšu tevi kastrāt. Paldies, vēja māt, paldies. Laba manta.
1: Laba.
16: Bonasera, bonasera. Ko es tev esmu izdarījis, lai tu man lietu ar tādu necieņu?
17: Mādi, tikti trakumi tagad, citam ir tas zešanas trakums, citam ir tas cauro zeķu trakums, citam ir melno kurpju caurums trakums. Nē, nu man kā vēsturniekam viss ir zināms, pat šie melnie caurumi.
18: Nu, sitīs nost!
19: Ar pantalonem pie galda nesēž.
1: Pantalonem.
2: Tā nebija gan.
1: Tā nebija nekas.
20: Nav naudas, tad es nevaru dzert. Tad man ir nauda, tad es
1: nedrīkst.
20: Jā. Tad lai es dzeru.
1: Jā. Jūrģis mēģina reabilitēties trīs. Atsūtīja.
21: Kāpēc es pateicu Kristīne? Viņa taču Ilze. Nu, es uz Cēsīm nebraukšu. Nu, muļķis. Es taču teicu, neķer lašus, tagad ir liegums.
2: Nu, viņš mēģina kaut ko fīrēties.
1: Viņš filmē savu filmu.
22: Kultūra sākas no mazmājiņas.
1: Kas?
22: Kultūra sākas no mazmājiņas.
2: Kultūra sākas.
1: Jā.
22: Dilles spiedienam.
1: Nu, vēl daži.
23: Un tagad tu mīli lāsmu.
1: Jā, zinām.
24: 5-1, tas ir godīgi. Apsveicu.
1: Apsveicu, tas nav. Apsveicu. Mans draugs nenopienas.
2: Apsveicu.
25: Lāsu!
26: Klusa, mēs nedzirdēsim trrrr.
2: Ā, tas ir no tā rasta ūdens, jā, kā tur bija tā bumba rasta no rūdzi.
27: Ā, tam būs
2: Ā, nē, tas bija. Tas bija no Emīla, mēs nedzirdēsim tam.
24: Turi muti vārgulie zobi dārgi.
1: Jā, nu ko, varbūt tad pie Agra tomēr, ārēk jūras vēl vienu.
28: Svilinās!
1: Svilinās! Nu, ko? Vēl kā, nu, iedodam svilinās.
2: Jā, jā, Jurim bija visi bija labi.
1: Jurim bija forši tas.
28: Man kā vēsturniecei.
1: Tās bija labs un arī...
28: Zirgu! Manu balto zirgu!
1: Un...
28: Svilinās! Svilinās!
1: Šito vajag vēsturēji atstāt.
2: Jā, šitas ir labs, jā.
1: Juris dabū divas biļetes uz kino, tur, nu, tur nebūs tāda varena citāka.
2: Tur būs nakts un diena.
1: Tur būs nakts un diena, bet kino nav ne vainas, vai ne? Komēdija, drāma, romantika, viss vienā flakonā, kā saka, Apollo kino no 24. jūlija. Nu, vai tik neuzlaist mums?
29: Dziesma.
1: O, šito dziesmu.
29: Veltīta pieaugušajiem.
1: Jā.
29: Lācītis.
2: Vai ne?
29: Ar ārkārtīgi mīksti...
1: Pedalizāciju.
29: Pedalizāciju, cienījamo maestro.
30: Jā, jā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi. Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: kaut kādi jauni puikas zied par to, ka viņiem kaut kāda komēta krīt. Nu, lai krīt, lai krīt. Nu, katram ir savs laiks krist un celties un atkal spīdēt un viss. Un, mums liels prieks šodien mūsu ciemiņš, mūsu kaimiņš, Mārs Ozoliņš. Komponists, šovbens, DJs un...
1: Atītājs.
0: Visās smaidīgs cilvēks, jā.
1: Atītājšāk kaut ko...
2: Nē, tagad
1: glazno tagad.
0: Glazno.
1: Jā.
0: Viņš ir glaznotājs. Nu, un mēs viņu noteikti pazīstam visvairāk pēc lielā grāvēja, kur viņš bija noformējis zem apvienības ar nosaukumu Juku Jukā, ja? Maziņā neziņā, vai ne? Un tad, nu... Kā, bet viņam ir vēl dažas dziesmas, jā, Māri, cik tev bija, tu biji saskaitījis?
2: Nu, baigi grūti saskaitīt, jā. Ja skaita versijas maziņai, jā. Cik ir tapuši, tad ir ļoti daudz,
0: jā.
2: Kas gan vairs nav mans nopelns.
0: Jā. Bet tagad ir arī, nu, arī, nu, kāda dziesma Olgas izpildījumā kopā ar jaunajiem puišiem Pērli, ar kuriem viņi sasējusies.
2: Nē, nu galvenais, ka es esmu vinilā beidzot.
0: Ja, tas vinilā.
2: Es esmu vinilā, zilā krāsā, es varu rādīt, rekuri.
1: Labi, ka tu paņēm līdzi.
2: Jā.
1: Nu, viņš tagad rāda zilā.
0: Viņš rāda.
2: Mums rāds, jā.
1: Jā.
2: Es domāju, ka es rādu jau, ka mums nu, zils.
0: Ok, bet nu paklausīsimies to, kas ir zaļš, vai ne, vai viena no daudzajām maziņās versijām, jā, ar N-Works apstrādnē, vai ne, un, bet tā lielā garā saruna tā būs jau nākamās stundas sākumā. Mārs Ozoliņš pie mums studijām.

0: senlauzīs jūs veikalos. Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus Kalnsētas parkā Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Kurskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Sveika, Dženī! Kā tev iet? Man iet labi! Vēlos ar tevi iepazīties nopietnos nolokos. Es braucu tikai ar zirgu, bet vienam ratos man ir skumji.

Latvijā arī šodien augsts lietus mākoņi, pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietus gāzes. Kurzemē diena pārsvarā apmākusies un ilgstoša līs pārējā valstī starp mākoņiem paspīdēs arī sauli. Vējš pārsvarā pūtīs lēni, kurzemē stiprāk un piekrastē brāzmas līdz 18 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 grādiem vietām kurzemē līdz plus 18 plus 22 grādiem valsts lielākajā daļā. Rīgā pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus arī stiprs un arī pērkona negaiss un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.

minūti pār pulksteni 9 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Stiprākie nokrišņi Latvijā pēdējā diennaktī reģistrēti Kurzemē, tīpaši reģiona ziemeļdaļā, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Ventspils novērojuma stacijā lietus daudzums kopš pirmdienas pēcpusdienas sasniedz 83 mm, jeb 130% no mēneša normas. Stendē nolijuši 74 litri uz kvadrātmetru, dobelē 46, un Kurzemes lielākajā daļā nokrišņu daudzums pārsniedz 30 mm, un arī šodien tur turpinās līt. Intensīvās lietaus nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnavu ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalni Stumbri, savukārt ap 2 naktī vēstīja, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmei slēgts krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende Laucien, Mērsraks un Valdemāra pils pļavas sviķi. Valdības sēdē šodien plānots skatīt Andra Kulberga vadītā ministru kabineta rīcības plānu. Premjeras vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes atklāja, ka rīcības plānā darbu skaits no 215 samazināts līdz 150. Premjeras neprecizēja, kuras jomas skārusi atsijāšana, bet skaidroja, ka no plāna izņemti tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā plānots prezentēt alternatīvu likumprojektu Rēzeknes koncertzāles Gors pārvaldībai. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcība uzdodot akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiski, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtīs valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Ja ministru kabinets protestu akceptēs uzņēmiem, būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, un ja valdība prokuratūras protestu noraidīs, šis jautājums varētu nonākt satversmes tiesā. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank, tā liecina paziņojums Luminor Bank, kurā teikts, ka OTP Bank ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. OTP grupa plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un vēl vairāk nostiprināt savu pozīciju arī kā viena no vadošajām banku grupām Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. ASV bruņotie spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Savukārt Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojams izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu un arī ar Ukrainas prezidentu Voldimiru Zelenski, kuram izteicis atbalstu. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, bet Madridē pēc svētdienas triumfa pasaules kausā fināla turnīrā futbolā atgriezusies Spānijas vīriešu futbola izlase, kas tikusies ar karalisko ģimeni, ar valdību un apmēram miljons līdzjutējiem. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: SVHLV. Rádio SVHLV, rýt programu BB Brokastis, sadarbība ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Dzīvīte, šūpojos tevī.
2: Kočira BB Asagohan no ičiban oisī bangumi desu.
3: Mārs Vazoliņš nekur nav pazudis, reko viņš tikko bija, un viņš ir atkal,
4: pirmo reizi, BB.
3: Viņš jau pirmo reizi.
4: BB, varbūt.
3: Jā, BB viņš pie manis bija atnācis, ka es soliņā laidu, tad viņš bija, bet ar iepriekš dzirdēto
4: galā. Nu, rādījā man nav sveša lieta, nu, kā, tad es labi zinu. Vispār, kad es tuvojos jūsu studijai, es ieraudzīju to sarkano rādījā.
3: Jā.
4: Un aira, jā. Gaisā, tas man tā sirsniņa sāka pukstēt, ja tu atceries, mēs kādreiz sākām vienā, man liekas, pat nedēļā ar jūsu konkurējošā radiostacijā, un es biju pirmais, kas gāja gaisā, un tieši tad iedegās tā lampa.
5: Un, kas tas bija par rādījā?
3: Skonto.
4: Es pusotru gadu tur nostrādāju.
3: Skonto, mēs mēģinājām...
5: Tik ilgi tu nostrādāji vienā.
4: Mēs gāju kaut kādā interesantākā projekta.
3: Jā, jā. Mēs mēģinājām toreiz sinkronizēt Village People YMCA. Jā, mums jā. Bija jāp... Mēs izdomājām, ka mēs sazvanījāmies un tad, nu, laidīsim vienlaicīgi. Bet kaut kā stulbs sanāca, ka viens palaid vienu remiks un otrs palaid otru un nekāds sinkronizēts nesanāca. Un tagad, jā, bet, nu, dziedātājs bija viens, lai viņam viegls smilts, ko tikko aizgāja Village People Solis.
4: Vai, daudz bēdīgi ziņa.
3: Nu, tā nu ir, jā. Bet, nu, mēs pārdzīvojuši, mēs dzīvojam un turpinām. Māris ir ar jaunumiem ieradies, jā.
4: Nu, mans jaunums, ka es dzīvoju kaimiņos.
3: Vienkārši. Jā, Mārtiņa, jā, Mārtiņa.
4: Jā, tepat tās logas Mārtiņa, jā. Tā kā ar kājām
3: atnāk. Katru rītu brauc tur garām, jā, domājot, ka tas smuks nosaukums ielai vienkārši.
4: Es dzirdu, ka tu brauc garām, jā. Man suns sāk riet.
3: Bez, man ir diezgan jauna un klusa mašīna, varbūt tā. Labi, tas par jaunumiem. Jaunumi ir ne tikai tavējie, bet arī grupai Pērli un Olgai. Ja? Olga jau šo dziesmu jau bija izmēģinājusi kad 90. Jeb kad ir
4: jā, tas bija grupa, laikam, bāze 7, jā. Tur bija tādi izcili un 4 muzikanti.
3: Jā.
4: Un, nu, lai cik izcili nebūtu viņiem repertuāram vajadzēja dziesmas.
5: Repertuārs bija sūdīgs, bet vajadzēja kaut kādu normālu dziesmu.
4: Nu, vajadzēja normālu dziesmu, tu pieaicināji tādu brīvmākslinieku amatieri, jā.
3: Tev tikko jau bija, jau maziņā, neziņā jau bija gatava, tāpēc viņi tev arī pieaicināja droši vien, jā.
4: Jā, viņi saprata šitam džekām ir.
3: Šitam ķēriens.
4: Tas skaļ.
3: Jā, āķis, hūkši.
4: Ja tā godīgi, man visi dziesmas tāp diezgan 5 dziesmas 5 nedēļās samēram, un ar to arī beidzās.
3: Karjera.
4: Karjera nebeidzās.
3: Ne, karjera nebeidzās, bet...
4: Beidzās tas posms.
3: Jā.
4: Jo, kā tu labi zini, dziesmas tā nevar sacerēt. Varbūt ir tāda profesionāla muziķa, kas tur no rīta piecerās 9 pats ar kafiju, un tā viņi tas sacer pantiņas un akordus, un ko tur... Tas ir vajadzīgs tāds dzīves posms. Man bija tāds aizlūzuma posms, kad arī vienkārši kaut kā nāca ārā, viss tā sāpa.
3: Jā.
5: Bet tur jau bija, tā tie vārdi jau tur labi, tur ir par to Sauli, Jūra, Havai, tur bija...
4: Lai, tas bija pirmais nebēdnīgais radio, kas tas bija radio, tas Zvaigznīšu brīdis.
3: Nē, tas bija pirmai prognozē.
4: Pirmai prognozē
3: tas bija, jā. Klausies, mēs tev pārsteigsim tūlītās, arī šai dziesmai ir sakotāji.
4: Kazlēn, kurš saskat.
6: Mani vajā, tevi vajā, Saule, Jūra, Havai,
5: tu tā repa vieta ir ļoti labi, tu tipa repa vieta.
4: Tā reču reda vieta.
3: Tā mana vieta. Žitāts te ir.
4: Man liekas, ka Freds to studiju nevarēja atnākt, viņš man liekas, ka tu atsūtīja kaut kādu ierakstu, vai kā bija
3: ar
4: to
3: rādījā. Nē, gājas bija klāts.
4: Nā, jā, tas ir manu reps.
3: To mēs rakstījām.
4: Kas tu tāds? Tu stāvi.
3: Ar Māri Martinsodu, studentu pūtēju orķestru vadītāju. Viņš bija režisors, skaņa režisors tajā televīzijā. Un televīzijas studijā, vispār dzīvajā, tur ne pa celiņiem, tur bija viens celiņš. Tur arī...
4: Vagas Maļorkas hits tāds, ne?
3: Jā.
4: Rikrēk, ne?
5: Jā. Bič, bič. Brežu vietu.
3: Ne, ne, vēl.
5: Ā, nē, šitas ir...
4: Tas ir nāc raps.
5: Nāc raps, jā.
3: Jā, tur vēl ir. Jā, man, jā, jā.
5: Bet tur nebija jauza vēl klāt pie šitā?
4: Jā, jauzas vieta. Jā, jā. Diemžēl aizsaulē jau, jā?
3: Jā, vēl viens.
4: Pie izcilējiem muzicieriem.
3: Pie Village People. On television.
7: 10 gadus tu strādāji kādā nelielā sabiedriskā
4: zēdināšanā. Rekur prēc.
5: Jā.
7: Tu biji socialistiskā darba triecieņies.
4: Nu, es viņu vietā izņēmu to sociālskā darba.
5: Nē, kāpēc to ir aktuāli?
4: Tāpēc, ka cilvēki jau nezin, kas ir sociālskā darba.
3: Jā, bet tur ir baigā vintāža klāt.
4: Protams, protams.
3: Jā, nu šitā, jā. Nu, manuprāt, labas atmiņas, jo tādreiz pirmā prognozē mums jau arī vajadzēja materiālu, jo lifts bija savācis visus šitos te lielos grandus. Nu, Olgu ieskaitot un līvus un pa otru pusi un viss.
4: Es man esmu papildināšu, tā bija vispār. Tiešraidi ar minimālu nobīdi, kaut kas tāds bija toreiz, tas pirmā prognoze, kad mēs vecējām un gaisā gājām.
5: Nē,
4: nopietni.
3: Nebija.
4: Bija tāds temps uzdzīts, kā tiešraidi, vai arī bez montāžas, lai būtu, kaut kas tāds, kā pēc tam nemontē, ka uzreiz...
5: Tur taču bija klāt
4: tās dāmas,
5: kas tur visu kontrolēja. Nē,
3: tur čakars bija liels.
5: Tur čakars bija liels, jā.
3: Tas bija, tas raidījums jau bija reizi mēnesī, reizi mēnesī mūs... Jo tas lielās vecās zvaigznes, tās, kas apēdušas kopā ar kaupužu un
5: visas kotletes.
3: Visas kotletes, viņas mūs, kas ir par raidījumu, kas mums vārprāt, kad cilvēki dejo, ko viņi tur dara, kā viņi izskatās. Kas
4: bet tu biji režisors arī.
3: Tas bija režisors, jā. Jā, nu labi, pagaidi, mēs aizgājām prom, bet nu šis posts arī interesants. Mēs taču vēl tūrē braucām, tu brauc līdz vienas dziesmas tūrē ar pirmo prognozmu. Iecaus kultūras namā bija haosa.
4: Es zinu, es katru reizi, kad brauc iecavē, stāstu šo, ko nedrīkst stāstīt, ja kāds kultūras darbinieks klausās.
5: Tad bija tas stāsts ar televizoru?
4: Nē, tas būtu garlaicīgi. Mēs izdomājam, ka kultūras namam ir jāmaina vecie krēsli, kas ir pa 12 saskrūvē.
3: Jā, un mēs
4: viņus vienkārši pa logu nolēmām tā kā izmest, lai kultūras no vadības saprot, ka jāmaina. Jā, un galvenais tas, ka man liekas, ka
5: Freds... Viņi tur joprojām pagalmā stāv tie beidzi.
4: Ka Freds, man liekas, nāc klāt, nu beidziet, nu tā nedrīkst, un pats pievienoju uz tiem metējiem.
3: Jā, kurš tā darba?
4: Nedrīkst, baigā ziepes būs. Jā, pietur. Opā!
3: Un otrā dienā mēs ejam Bauskā ar šo pašu koncertu programmu. Tur jau tu nesārā gleznu no viesnīcas, man liekas.
4: Nē.
3: Vai kaut kā tā.
4: Tas bija UFO man jāreiz dzimšanas dienā pārsteidz ar nozaga gleznu, ko viņš man uzdāvināja no viesnīcā. No viesnīcas.
5: Kurā? No kuras viesnīcā?
4: Mēs braucām ar tevi draudzības kultūras nama tūrē, diskutē pa Latviju.
3: Tas bija...
5: Mēs kopā strādājām.
4: Jā, mēs strādājām. Mēs biju paņēmis jaunu talantīgu DJ no laukiem, tā kā otru DJ sev. Redzēdams viņā liels potents. Mēs spēlējām, jā, un man bija dzimšanas diena tajā rītā. Mēs no rīta kāds pamodāmies, tagad ieejam tajā autobusiņā, kas mūs vadāja. Un man atnāk UFO un apsveica visu kultūras tam vadību ar ziediem. Jā. Man dāvana, zinādams, man vāja bišķi uz to mākslu. Uždāvina man, es domāju, kultūras nams sameties, atradz līdzekļus, 100 rubļus vai 200. Uzdāvina, es pilnīgi apraudāju ziedi, un no rīta, tas tik forš rīts sākās tavu dzimšanas dienu. Un tagad es gribu atpakot, un pēkšķi skatos no viesnīcas skrien administrātoru. Un to bildu, ko jūs noņēmāt sastajā numurā, lūdzu atgrieziet. Un šie rēc, man ģīms izstiepās, tāda forša dāvana.
5: Jā, ka bija kaut kāds ziedi, ne kaut kas uzzīmēt.
4: Ir jau vēl šodien atcerējos no rīta nebēdnīgs piedzīvojums, kur mēs visi trīs bijām iesaistīti, tepat tās netālu Alganskalna nometņielā. Es jau visiem teicu, ka nezinu, vai drīkst stāstīt, bet, nu, sievietes obligāti stāsti. Ka ģīmi izstiepās. Nu kā, mēs
3: trietā... Nē, nu es nezinu, kuru tu gadījumu no mūsu kopīgiem
4: pietījām stāstīt. Nē, man liekas, zikvēts vispār dažreiz stāsts savas jaunības piedzīvojums, un man tie jaunie cilvēki, kas klausās, viņi domā, ka es kāds filmu scenāriju pārstāstu. Ļoti būtu, ka tas ar tev noticis. Nu jā, mēs bijām laiku pavadījuši kaut kādās, nu, liederīgās sarunās līdz rītam kaut kādā klubā. Nu, jā, mēs apspriedām, kaut ko debatējām.
5: Scenārijas kaut kāds,
4: nu, kaut ko dzies, kaut ko skatījāmies, jā. Nu, uz rīta sagurām. Un kā lai no rīta dabūn to atkal dzīvību, es teicu, nu, man Āgenskalnā uz, nezinu, viņa Laicēni jau tagad bija nometņi jau pie kinoteatriem. Ir vienā alus konteiners atves. Un, nu, aizbrācam to vienu, pa vienam kausiņam no rīta, un tad kāds pasaulām, jā, labi ideja, aizskrienām tagad. Tiešām rinda veidojās, iestājāmies rindā, un skatums, dažiem jau tāds burkas līdz, domāju, nu, tie grib burkas dzert, mums pietiks pa kausiņam.
3: Jā.
4: Un tad rinda nonāk līdz mums, un pēkšņi tā, tā alus lējai paziņo, ka vispār tikai burkās lēja, ka nav glāžu.
3: Jā.
4: Un mēs skriešu, mēs teicām, pagaid, rinda iebalzamējās, mēs skrējām tur tā trīs pakāpienu stūri, tāda kafēnīca. Ieskrējām iekšā, palūdzām trīs litru burku ar plūmi sulu. Trīs litru burku. Nopirkām trīs litru burku, paldies, un tagad izlējiet viņu. Viņi neko nesaprata, tad viņi izlēja ārā, izskaloja, un mēs ar to burku skrējām atpakaļ. Citu, ja mēs jau nebūtu dzēruši to 3 litru burku, bet tā, tāda spēles noteikuma.
3: Nu jā,
4: jā. Un tad mēs atskrējām, pabīdējām tos vietējos arī tāds nogurušos sarunās kaut kur, jā.
3: Rīta
4: celt. Tagad mēs te stāvējām, tad mēs dabojām to 3 litru rīta burciņu no roliņu. Jā, tā bija.
3: Reku, vēl vienu pērli atradu, jā, pirms mēs pērli klausamies, jā, tad... To, šita gan tu esi teksta autors un producents laikam, jā. Es pat Humpala Humpala dziesmu saucās.
8: Nezīvju tirgu, bet gan Humpala Humpala, tu pasibēji raibā Humpala
4: Humpala. Kur jūs tādu izvekāt?
3: Tur S-P-O-T-I-F-I ir.
4: Ir
3: iekšā, es pats, es pazīju uz tā, uz pakaļu.
4: Jā, jā, tas laikam, jā, jā.
3: Ja Košonoks vēl piedalījās, šito rakstīja Tālis Timrots smalkā studijā.
4: Jā, smalkā studijā.
3: Tālis rakstīja.
4: Nu, smalki, komponists nāk smalkā studijās.
3: Tas gabals gan, nu, nekam no kaut kādas vārdu šlāgeru parādes, vai nebija? Originālā. Tev bija, tu
4: nē, viņš adaptē. Nē, man liekas, ja Košonoks piecerēja kaut ko, ja es tekstu sataisīju, ja es kaut ko, man liekas, nobrīkšanājies zitās.
3: Nu, rakstīts ir, ka Jakušonoka teksts, bet man tāds aiznu.
4: Nē, teksts bija mans ar kumpulām.
3: Jā, jā, teksts, jā, bet viņa, ka viņš ir kompozers, es nezinu.
5: Nu, gan jau, kad ir.
4: Nē, nē, man liekas, Jakušonoks neņemt kaut kādu sampu, man liekas, ka viņš. Ak, Dievs, ak, Dievs, ak,
3: Dievs. To tu saturēji.
4: Ir jau.
3: Ir. Jā, jā,
4: tāpēc, ka 90. Šausmīgi daudz tās humpals.
3: Ir jau vēl par... arī, beidz, tagad arī, kas...
4: Nu, to mēs esam atgriezušies 90. Tāpēc arī tās dziesmas atkal
3: mūs. Viņš saucās savādā humāna.
4: Tā, humāna, humāna. Ir jau par tekstiem runājot, tu jau noteikti negribēsi to atzīmēt, ka labēlīgā tipa.
3: Jā, es zinu, es to vien, es pat konceptos stāstu, ka ot šitās rindas, tās ir mārozo.
4: Rindas, pirmais pantiņš un piedziedājums, tas ir tomēr pamats dziesmā,
3: jā? Jā,
4: Lodziņš, jā.
3: Lodziņš.
4: Jā, labēlīgā tipa
5: ir mans, jā. Šitā, jā, es to es
4: un zini, kas, nu kaut kad jau, kad pārtruks mūsu draudzība, būs tiesas darbi, jā. Jo pirmajā diskā labēlīgais tips tā kā bija to atzīmējis, un pēc tam viņa izsvītroja mani. Es nezinu, ka, jā, un es tagad
5: domāju. Nu jā, nu zin kā noriebās.
4: Ko tu... Noriebās, cik var rakstīt četrus komponistus.
3: Jā, tu tā kā
4: negā iekšā.
3: Un visiem iekavās. Gari uzvārdi tur, lūsis, vadē, uzvārdi.
4: Jā, nu tā kā pirmais pantiņš un piedziedājums. Jā. Lodziņš ir
3: vēl nesteidzis. Labi, bet tagad pārējām pie tā atgālā. Jā, tātad Olga Rēcka, Pērle un Sozoliņš, lūk, tikko izdots, kas tas ir, EP laikam skaitās,
4: vinils,
3: mazais vinils.
4: Bet vinils.
3: Labirins vārdā, un nu tur ir, mēs dejojam Labirins un paslēps ir pirmajā pusē, un otro B pusi, kas ir ļoti svarīgi, atklāja dziesma, nu te viņi saukta, tu jau zini.
4: Nu, tas ir, tur iekavās, tu jau zini, kāds tas vējuši, jā.
3: Aha, tas ir arī tavs darī. Man liekas, ka es arī
5: tas stāvēju. Tas ir tavs gabals?
4: Jā.
3: Jā, es, man liekas, šim gabalam arī es sēdējis blakus tavā tojā Piekalnciem ielas dzīvoklī, man liekas, tur tu vienreiz ar ģitāru viņu tikko spēlēji, vai tikko sacerētu, vai kas, un mēs tur arī bijām jautra kompānija
4: ja
3: no rītpuses.
4: Ja tā godīgi, es tagad paklausos to dziesmu, man liekas, ka visveiksmīgākā lirika man tieši šai dziesmai sanāca, ja tur paklausos tos tekstiņus, kādi ir man sieva, ja man saka, nu, kur tāds romantiķis varēja gadīt? Tā arī neizskatās.
3: jā. Romantiķis, jā. No
5: Olga arī nav aizmirst. Man ir vēl viens stāsts par viņu, bet no. To pēc tam. Nu, paklausamies dziesmu.
4: Intriga.
3: Jā. Jā, intriga. Nu, tad paklausamies dziesmu, jā. Jā. Paklausamies dziesmu. Tu jau zini, tā viņu meklēt.
4: Kāds tas vēl?
3: Tur, kur tā, jā. Albumā Labirints. Pērle, Olga Rajecka un pats komponists, kurš ir mūsu studijā Māris Ozoliņš. Nu, ievads tur jau garš, pamatīgs.
4: Tāds mūsdienīgs. Varbūt, jā, ievilt miglā.
3: Jebkurš sevi cienoši vecais dīdžejs nogriez.
4: Pierunāt pilnu.
3: nu,
4: intriga.
3: Olga.
4: Nu, tad... Nu jā, nu redz, visādi palīgi līdzekļi tiek izmantot un efekti un tāds māks, un tagad dūmi tiek
5: laikas. Dūmi
4: tiek palaisti, jā.
3: Sausais ledus.
4: Sausais ledus, ir tam sausais.
3: jā.
4: Kāds šobrīd liek sauso.
3: jā. nu jau aizgāja bītiņš, nu jau būs.

0: kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Nu, lūk, turpinām sarunu ar Māru Ozoliņu, kur kompozicionālo veidojumu mēs tikko dzirdējām grupas Pērli un Olgas Rēckas izpildījumā. Smuks mūzienīgs skanējums, bet šī dziesma savu laiku tika iestudēta arī ar akadēmiķi fabrikantu spēkiem, jā? Kā tur bija tavu vadītā šova bērni arī visi.
6: Talanta fabrikas kurs, viņš bija diskā iekļauts.
5: Kas bija tajā metienā, tajā, kas dziedāja? Nu, tie baigie vārdi vispār tagad ir, ne?
6: Es tagad neatceros.
5: Dons bija?
6: Dons, es nezinu, vai tas bija pirmā fabrika, man liekas, ka otrā fabrika tā bija.
7: Aiša bija, man liekas,
6: pirmā. Aiša bija, Ella. Nu, tu man tagad arī dažreiz tos 50 jauniešu atceros tagad.
5: Nu, bet to izaicu auru vienalga, pat nevarot šīs dziesas izpildītājiem, bet tiem jauniešiem, kurš tad bija tavā virsvadībā tajā fabrikā.
6: Viņi bija tomēr mēs kādus, laikam, četras bija Talanta fabrikas, un tad bija vēl kaut kāds teātrs, fabrikas teātrs, kur bija tā kā mūzikls uzvests, un mēs arī braukājām pa Latviju. Nu, tā kā, tas bija viss bez pārtraukuma, principā bez atvaļinājuma, neviens beidzās nākušo cepām augšā, tā kā ļoti smagi gadi, kas patiesībā arī man nogurdināja kaut kādā brīdī, un es tā kā izkāpu no vilciena, jo pat raku bija. Bet ir tā, ka nu, tā ideja pēkšņi attausa, tagad pagājušajā gadā laikam bija 20 gadi, un Aigars Dindbergs producents nāca ar aicinājumu, ka varbūt vajag taisīt koncertu sēriju, tā kā Late Night Show, kur esošajās zvaigznes, mazākas zvaigznes un pavisam nedziedošie, bet bijušie labprāt atnāktu un stāstīt, kā viņam iet, bišķi kaut ko padziedāt, un tā ideja ātri uzausa, un mums sākumā pat piekrita TV3, un mēs jau nostādījām to plānu, ka februārs, laikam, marts, aprīls ir koncertūra pa astoņām, laikam, vismaz vietām Latvijā, Angora, un sākās VFA. Ideja ļoti, ļoti attīstījās, un daudz bijušie fabrikanti piekrita piedalīties. Nu, tagad kaut kas tur buksē ar televīzijas piekrišanu, veidot tādu koncertu, late night show.
5: Nav tādas televīzijas. Vai?
6: Pēkšņi Latvijā nav televīzijas, viss ir atvaļinājumā.
5: Nu.
6: Izņemot jūsējo, es skatāju.
5: Jā, jā.
7: Mēs mausam dzīvajā.
5: Jā. Nu, ko Mārs Ozoliņš, redziet, uz visām rokām meistars, ko tik viņš nav sadarījis, ir komponists, ir pats uzziedājis, un DJs, protams, diskotēkā
7: Smaids.
6: Jā, nesen bija pie tīs salidojumā, veco DJ salidojumā.
5: Jā.
6: Mielaus bija un Rušinieks un vēl daudz, kas kādreiz.
5: Nu, un arī, protams, Showmans televīzijā, fabrikantu
7: vagars. Un arī mans vedētājs.
6: Vo! Ar to vajadzēja sākt.
7: 36 gadi.
6: Vēl viens veiksmīgs projekts. Jā. Kā producents noproducēja un domāju tā, šis duets būs uz ilgu.
5: Aha, jā, redz, turās arī.
6: Turās.
7: Un viņš tikai bija tā kā, nu, tā kā viņam ne tikai nosaukus, bet viņam bija bembis.
6: Man bija
7: bembis. Viņš ir pirmais bembis Latvijā, nu it kā. Un tad viņš mūs arī veda, un mēs aizgājām uz ciem padomu tajā laikā, un teicām, ka mums būs kās 300 viesiem, un toreiz viss bija uz taloniem.
6: Mēs samelojām, ka mums būs ārzemju DJ, un ka mums būs festivāls tās kāzes, un ka mums vajag vairāk tos talons, jo tad, ka uz taloniem vajadzēja alkoholu.
7: Un viņš visu nopirka, viņam bija pilns bagažnieks ar ninni.
6: Tas, nestāst, es visu pagrabu piestūķēju ar alkoholu, un UFO pie mans brauc, un dozēt es viņam izdalīju jau par nelielu uzcenojumu. Jā, to kāzu bagātību.
7: Jo naudz jau nebija, par ko ir apreču.
6: Ozoliņam

0: pagrabā ir pilns. Viņa man zvana divos naktī, kādi ar UFO atbrauc. Tas ir viņa principā tas dzēriens, kas tur ir. Un es eju čībās lejā uz pagrabu, izdodu vienu. Jaunieši jums pietiks, aiztaisiet, un tad līdz nākšu reizē. Bet man tas pagrabs noteg. Nā, gan skalnā. Varbūt tāpēc noteg. Atrod bija pāris pilienu. Nu, labi, tas tā.
1: Nu, tā nu redz ir. Nu,
2: tā nu redz ir. Jā. Nu, mēs varētu ik pa laiciņām uztaisīt kādu tādu samitu un atkal pa vecām labām dienām un laikiem parunāt, kad tā
0: Dod
2: zāle Dievs bija.
0: Dod Dievs atcerēties, tīp, jo aizaug jau tās apmiņšūnas.
2: Jā.
1: Un tagad tu esi gleznotājs.
0: Jā.
2: O.
0: Es kaut kādu pēc Covid, jā, sāku atkal DJ-ot, tas bija baigi forši, bija jāapgūst jaunās programmas, kā tas viss notiek, mm-hmm. jā, tas vairs nav ne uz lentām, ne viniliem, ne diskiem, un piedalījos arī kaut kādās jaungada pārtijās man aicināja, un man bija tas gods skolas simtgadē spēlēt Hans Peronā 800 cilvēkiem, tas bija, tad labi sajūt, labu apertūru un apsardzi. Apsardzes uzsveru, jo tad neviens nevar tev pienākt klāt un pasūtīt kaut kādu kurtizāņu ugunskuru. Nu jā, un tad kaut kādā brīdī es te palīdzēju. Es pat izgāju kursus, biju gan Itālijā, gan Polijā uz kursiem. Sienu apdaru, bet tāda dekoratīvā. Mm. Tāda, ka tur tāda māksliņa kaut kāda, jā, kaut kā tajā visā. Un tad es sapratu, ka, nu, siena ir siena, cilvēki beig neuzdrošinās tāds liels sienas taisīt, un es sāku uz mazākām gleznot tādas abstraktas bildes, un dzīvodams ārzemēs es arī pārdevs uz dažādām valstīm, Anglija, Vācija, Itālija, Slovēnija, kur tad vēl uz, nu jā, kaut kur.
1: Kāds astoņas bildes tev ir?
0: Astoņas bildes pārdodas. Vairāk.
1: Tas ir astoņu reizi vairāk nekā šitam
0: nekā te... Nekā dziesmas.
1: Nekā šitam te...
2: Van Gogam dziesmas.
1: Van Gogam.
0: Jā, nu jā. Jā, nu tas vēl saplūda ar to, ka tāda abstraktā māksla, es arī sievai, par cik viņa radīšana nodarbojas krāsoja dzīves, arī tāda abstraktā mākslā, tādas punktētas tvītrenes, un tas tā kā paralēli visam.
1: Un tas bāriņš tad tev ir iedarbināts, tad tas tev tur darbojās, tur tajā pie baznīcā?
0: Nu, sanāca tā, ka dzīve uzmeta kūlēni.
2: Piesaimnīcā.
0: Uzmeta kūlēni, sievai saduga veselību, viņa nevarēja visu to savu vezumu panest, un tad man nācās kompromisu meklēt, kā tāda viena telpa ir visas viņas saimniecība, un otrs es pārveidojos par tādu savu priekšmetu un lietu mīļamu vietu. Protams, man tur ir vinila plates, man tur ir dabūnams augsts vīns, alus un kafija no vecākā Latvijā kafijas aparāta. Jā. Es esmu Itālijā iegādājies arī vēl viens savu sapņu mašīnu, tāds FME 61, tas ir 60. Gados būvēt kafijas mašīnu, nu, burvīgi, vienkārši tāds Ferrari. Burtiski rīt viņu man atvedīs jau iztīrītu un varēšu cienāt ar espresso. Nu, ja sakot, tāds baudas priekšmets. Nu, jā. Tā kā nāciet uz kafiju.
2: Ok. Māris Ozoliņš, var teikt, ar dziesmu par dzīvi rīta pielikums, vai ne?
1: Nu,
2: jā, tā sanāca, jā. Bet, nu, sen nebijām tikušies, bija daudz par
0: nu, tas formāts tuvāks tāds.
2: Jā. Mūsu kaimiņš ir cevišķi Slokas un Mārtiņa ielas Korners, vai ne? Tas ir viņējais. Turreiz suns vienmēr, kad es braucu garām, vai ne? Un to es daru katru rītu tā ap sešiem. Labi, paldies, Māri.
0: Jā. Lūdzu, paldies. Bija atkal prieks būt studijā. Man tiešām baigi patīk atrasties radio televīzijas studijās.
1: Mums te šad un tad ir kaut kāda atvaļinājuma laika. Vēl kaut kas kāds kaut kur saslīgs.
0: Es tā vai... gaidīju. Tas ir piedāvājums.
1: Tu varētu
0: vēl varu pašļupstēt. Vēl...
1: Tu varētu vakariem nākt likt latviešu mūziju.
0: Es varu.
2: Kurtizāņu ugunskuru
0: piemēram. Tad lai viņš iet, lai arī kurtizāņu.
2: Nē, lai vien no tavām audzēknēm uzlaiž blēģis. Paldies, Mārts.
0: Jā, jums ar čeļu.
3: Durvis ir pievērtas.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmožīgi. Bauruk LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.

0: divu minūtes.
1: Ko divas minūtes?
0: No divu minūtes.
1: Man nāk humora tops, ne, nu, kā es ieraudzīju, ka mēs atkal izgājām ārā un viss, un tā, nu, man jau prieks, jā, viņš klepo, tad tas nozīmē, ka drīz būs man nāk humora tops.

0: griežu sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Un tā melnā humora tops kopā ar, ar Dzels Vilku. Jā, Dzels Vilkam lai augstu laimu un prieku. Viņiem šogad 35 gadi un tad, nu, protams, liels un dažādas aktivitātes arī koncertu veidā, protams, šajā jubilejas gadā. Un tuvākais ir 25. jūlijas Liepāja tipogrāfijas radošais kvartāls Dzels Vilks un Baltic Groove Orkestra. Nu, tur būs
4: baigais blieziens.
3: Baigais blieziens un divas biļetes, jā. Tas būs no
4: jaudīgi.
3: Jā, tikpat jaudīgi kā pasniedzēji un skolotāji, jā. Reklāmās dzirdam, ka jo, haidīka, baigā jauda ar pasniedzējiem. Un kā tas ir? Kā?
4: Nu, ģeometrijas skolotāji, protams, skatien vien viss salikt pa stūriem un plaknēm.
3: Pasniedzēji cincī pasniedz sevi skolotāji istubā pēc četriem. Nu, bet dažreiz ar četriem.
4: Pie jaudīgā mūzikas skolotāja Fediņa skolnieku kors dzied divreiz ātrāk.
3: Nu, jā. Trudoviks meistarīgi slēpa roku trīcēšanu visu laiku kaut ko slīpējot.
4: Mūzikas učuks mums forš visu stundu dziedam mežrozīti.
3: Pasniedzējs Vili Balts pa dienu pasniedz metināšanas kursus. Pēcpusdienā vadīja anonīmo alkoholiķu biedrību, bet vakarā pasniedz mēteļas teātra ģērtuvē.
4: Fizkultūras skolotājs zina, kur var atrast labus video ar nosvīdušiem cilvēkiem.
3: Baleta pasniedzējs pierādīja, ka ir labs ne tikai griežot piruetes, bet arī aizsūtot dekretā jau 7. Balerīnu gadu laikā.
4: Literatūras skolotāja Elga paspaidīja. Ir iemācījusi mīlēt Raini pat skolnieku vecākiem, skolas sēdniekam un 85% tramvaju vadītājiem, kuri strādā maršrutā, kurš brauc gar skolu. Jā.
3: Pie švakiem skolotājiem skolēniem jāpreparē vārdes, bet pie mūsē jāpreparējam kvadroberi.
4: Bioloģijas skolotāja ar piemēriem no savas dzīves pierādīja, ka izmēram ir nozīme.
3: Lai bērni būtu drošāki, atbildot pie tāfeles, ķīmijas skolotājs ielēja pa 50 grādu.
4: Mūsu fizikas skolotājs ir 3 reizes precējies, viņam ir kredīts bankā, vecs Opels un kaktusu kolekcija. Tas ir jaudīgs džeks, jā.
3: Sporta skolotājs stundas laikā atļaujas smēķēt.
4: Klases audzinātāja kultūra māca ar reāliem piemēriem, kā nevajag darīt. Kā nevajag darīt. Plūc ķekars pie kopgalda. Klases priekšā teatrā latraugājas, no puķiem tais bumiņas un nētā tās pa klasi, kā arī pensionārs uzrunā uz Ev, tu!
3: Astronomijas pasniedzējs vienīgais ir apmeklējis un absolvējis venērisko dispanseru.
4: No bioloģijas skolotāja uz skolu atnesa sēnes direktors ar viengaitni kaujas ar vēlniem.
3: No skolu atnestajām sēnēm.
4: Jā, es atvejos no bioloģijas skolotājiem.
3: Sports skolotājs Žanis nerekomendē lekt pāri bukam. Viņš esot mēģinājis, bet tāds ir olas.
4: Mūzikas. Viņš paskaidro. Es iedomājos to skatu. Beg jaudīgi žeks. Mūzikas skotāja Lienīte tik skaisti ņem mutē stabuli, ka uz viņas stundām nāca ne tikai skolnieki, bet arī visi vīriešu kārtas skolotāji.
3: Vizuālās mākslas skolotāji godīgi atzīst, ka māksla viņas dzīvē ienāca ar aktu kāpņu telpā.
4: Nu, paņem tu šito.
3: Lauku skolas fiziskās kultūras skolotājs lepni stāstīja, ka nedēļas nogalē ar vilcienu aizbrauc uz pilsētu. Tur gadījies apmeklēt vecā tipa brīvā kritiena tualeti ar caurumu grīdā un divām betona pēdām. Kad trenētais skolotājs piecēlies un gatavojies doties prom, viņš dzirdējis kābās. Blakus kabīdais vīri smagi mokās, bet nekādi netiek galā. Skolotājs tikai pasmaidījis un secinājis, ka pie vainas ir netrenēta presīte. Ja presīte ir kārtīgi trenēta, pietiek ar vienu spiedienu un viss ir ārā. Tieši tāpēc nevienam nevajadzētu brīdīties, ka bēnes vidusskolas absolventiem pabeidzot skolu ir izcila trenēta un prevēda ar prese. Arī meitenē.
4: Ļoti mīļi.
3: Un ģīmijas skolotājs nekad neuzkož.
4: Nu, un darmācības skolotājs audzēkņiem koku virpu griež ar savām rokām.
3: Nu, dosim gati viņam par šito lielo
4: jā,
3: stāstu.
4: Jā, šitas ir ļoti.
3: Nu, tas ir jaudīgi. Jaudīgs jā. Stāsts jums arī būs, ko un vakarā palasīties.
4: Un jaudīgs skolotājs galvenais.
3: Jā. Un tas jau ritīgi robāts. Jūs jau tāpat grāmetas nelasat, tad nu vismaz būs, ko palasīt. Rindkopu garu tādu, jā, lielu. Jā. Ej, viss cauri, beidzam šito te. Viss uz redzēšanos kolosāli. Gatis saņem divas biļetes un ir priecīgs, ja? Cerams.
4: Tieši tā.
1: Radio SVK
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Pašus labāk.

slide to us. Be a slide to us.

0: Ko? Ka se ra? Kur, nu kur, kur, ko nezinu. Bīstami vārdi, bīstami vārdi. Mums tūs jāiet un jāierunā būs.
1: Bīstamie vārdi.
0: Bīstamie vārdi būs jāierunā kaut kādā studijā, bet jūs varat paņemt viens otru aiz rokas un cauri stiept visā vasarā.
1: Es redzēju, tas bija alūksnē. Tā brāļu māsu stiep uz cauri.
0: Ne, tas viss strādē. Saldū, ka tikko atklāja jauno tualeti strādē, tad mēs varam piedāvāt. Paņem tevi aiz rokas un tad cauri visām havajām. Tur tā bija galvenā dziesa. Dziesmanai pauzē 2000 kaut kāds tur gads. Okay. Bet Saldus brinčīgajā estrādē šo nedēļu.
1: Šīs nedēļas nogalējām.
0: Baigais notikums. Saldus Sauli, vecākais eksistējošais.
1: Es skatuvēm.
0: Jā, vecākais Latvijas eksistējošais vēl joprojām festivāls. Bet nu?
2: Paņem tevi aiz rokas un tad cauri visam asam.
0: Mēs rīt jūs ņems aiz rokas un paraustīs višiņ. Jā, no sešiem. Čau.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā. Brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Intensīvās Lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnava ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalni Stumbri. Savukārt ap 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksme slēgts, arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende Lauciena, Mērsraks un Valdebāra pils pļavas Sviķi. Vēlāk acu liecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Sloka Talsi pie Dursupes ir pilnībā pārauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu, vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojuma stacijās vakar nolījusi mēneša norma, kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau 3 kārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosegta ar savstarpēji integrētām un automātiski vadāmām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank. Liecina Luminor Banku paziņojums, kurā teikts, ka OTP Bank ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. OTP grupa plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un vēl vairāk nostiprināties kā viena no vadošajām banku grupām Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcība uzdodot akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Ja ministru kabinets protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, un ja valdība prokuratūras protestu noraidīs, šis jautājums varētu nonākt Satversmes tiesā. Pasaules čempions pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījis 81 sportists no 19 valstīm. ASV, Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Paragvajas, Polijas, Portugāles, Puerto Rico, Spānijas, Šveices, Ukrainas un Vācijas to apstiprinājusi pati sportiste. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojumus izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā arī izteicis atbalstu Ukrainas prezidentam Voldimiram Zelenskim, bet ASV bruņotie spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio
2: SVHLV.
3: Čau, draugi,
4: tev esam.
5: Braus ar moci.
3: Un klausos Radio SVHLV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Labu dienu, Līta! Labu dienu, vakarā! Labu dienu visiem kopā!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Čau! Es esmu Gunti Seits. Un tu klausies Radio SVHLV.

0: Sveha LV.
1: Jūs klausāties Radio SRHLV.
2: Paldies par atbalstu.
3: Un tagad mēs burstim laiku.

0: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās! Apotēka!
1: Stop! 17 000 eiro ietaupījums? Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: No 24. Līdz 26. Jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. 3 dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Radio SVH LV.
6: Čau! Sudden lights.
7: Ir skaista diena.

0: vien reiz var iegūt.
1: Čau, čau! Es esmu Buks no grupas Līvi. Šo un daudzas citas brīnišķīgas dziesmas jūs varēsiet dzirdēt festivālā Saldus Saule. Tiekamies Saldus!

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet arī uzlīs, kur zemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā. Brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Intensīvās Lietavas nodarījušas postījumus Talsu novadā, kur pārplūdis Dursupes Dzirnava ezers un ūdens straume apludinājusi apkārtējo teritoriju un izskalojusi vietējos ceļus. Latvijas valsts ceļi vakar ap 11. Vakarā ziņoja, ka Talsu novadā netālu no Dursupes ciema aplūdis vietējais ceļš Liepkalni Stumbri. Savukārt ap 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā aplūdis un satiksmē slēgts arī krietni lielāks reģionālais ceļš Sloka Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende Lauciena, Mērsraks un Valdebāra pils pļāvas Sviķi. Vēlāk acu liecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Sloka Talsi pie Dursupes ir pilnībā pārauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja, ka vakar un šonakt ciklons Latvijā atnesis stipru lietu. Vislielākais nokrišņu daudzums reģistrēts valsts rietumos, kur Ventspils un Stendes novērojuma stacijās vakar nolījusi mēneša norma. Kopumā jūlijā Ventspilī nokrišņu daudzums jau 3 kārt ir pārsniedzis vidējos mēneša rādītājus. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau ir izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosegta ar savstarpēji integrētām un automātiski vadāmām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor Bank. Liecina Luminor Banku paziņojums, kurā teikts, ka OTP Bank ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB Bank par Luminor, trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. OTP grupa plāno nostiprināt ilgtermiņa klātbūtni Baltijas reģionā un vēl vairāk nostiprināties kā viena no vadošajām banku grupām Centrāla Eiropā un Austrum Eiropā. Pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka ministru kabineta rīcība uzdodot akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību bijusi pretiesiska, tāpēc ģenerāla prokuratūra nosūtījusi valdībai protestu, prasot atcelt šos lēmumus, tā vēsta telekanāls TV3. Ja ministru kabinets protestu akceptēs, uzņēmumiem būs valstī jāatmaksā atlaižu radītā cenu starpība. Prokuratūras prasība valdībai jāizvērtē līdz 24. jūlijam, un ja valdība prokuratūras protestu noraidīs, šis jautājums varētu nonākt Satversmes tiesā. Pasaules čempions pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās ir parakstījis 81 sportists no 19 valstīm. ASV, Argentīnas, Austrālijas, Austrijas, Čehijas, Francijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Paragvajas, Polijas, Portugāles, Puerto Rico, Spānijas, Šveices, Ukrainas un Vācijas to apstiprinājusi pati sportiste. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems jau pirmajā dienā pēc stāšanās amatā veicis ievērojumus izmaiņas valdībā, kā arī jau sazinājies ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kā arī izteicis atbalstu Ukrainas prezidentam Voldimiram Zelenskim, bet ASV bruņotie spēki jau 10. Nakti pēc kārtas veikuši triecienu smērķiem Irānā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Čau, čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
4: Klausies.
2: Radio SVH LV.

0: uzsākt savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā Rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Dažkārt jaunieši varbūt domā, es sāktu, ja man būtu motivācija. Bet motivācija bieži vien kā laikapstākļi, reizēm tā ir, reizēm tā nav. Un tad sākas cīņa ar sevi, atlikšana, prokrastinācija, vainas sajūta, pēdējā brīža stresa un atkal secinājums. Es esmu slinks vai es neko nemāku, man nekas nepadodās. Taču bieži vien runa nav par slinkumu vai par spēju kaut ko izdarīt vai neizdarīt, bet runa ir par ikdienu, par sistēmu, kas varbūt nav uzbūvēta tā, lai varētu kādas lietas sākt darīt un īstenot. Šodien Rītdienas maršrutā runāsim par pašdisciplīnu bez sevis mocīšanas, kā veidot ieradumus, vidi un mikrosoļus, lai lietas varētu notikt arī tajos brīžos, kad negribās. Studijā Centrizina veco izglītības programmas treneri Ingoliņa un es, Georgs Rubens. Jā, Inga, vai tu atceries kādu brīdi, vai varbūt kas tevi tās lietas, kad ir vajadzīga disciplīna, motivācijas nav, un kas ir tas kādu vidi tad apkārt veido, kas tie mazie solīši, kas tev ir palīdzoši? Nu, piemēram, ja mēs tagad domājam par vienu no tām lielajām lietām, ko tu dari, nu, maģistra darba rakstīšanu. Kas tev tas palīdzēja strādāt arī tajos brīžos, kad tur būtu negribēji?
2: Nu, būtiskākais tev ir tā pati, nu, piestēšanās, ja tas ir tas, nu, nē, es neiztīru visu māju, bet drusciņi es tā kā, nu, tā kā man ir vajadzīgs tur aiziet uztaisīt kafiju vai tējas bunduli, tad sakārtot savu galdu tā, lai es, man ir tur trīs datori, ja, jā, nē, to es nedaru, bet dažreiz tas būtiskākais ir tāda, nu, tagad es tikai drusciņi vēl kaut vai, viena no svarīgākajām lietām kopumā, lai mēs ieietu tajā, nu, tas saucamais flow.
1: Jā, plūsma.
2: Tas ir tāds, jā, plūsma, tā darba plūsma, kad es aizmirstos un man paliek interesanti un tā tālāk. Viņi ir saistīti ar, nu, to viens arī laika rezervēšanu. Mm-hmm. Ja tad es tam rezervēju, paredzu laiku. Iesaku nedot tur, nu, tā kā es tagad sēdēšu, bet tā, lai tā diena vai, ja jums ir jāsēž 8 stundas, lai viņi jums ir brīvi, lai nekas cits nekrājās. Vēlams, ja, kad es tagad to prioritizēšu. Un tas arī ir tā kaut kā svarīgi, kad mēs viņam ieplānojam kaut kādu ieliekam, kaut kādu lūk, es tad mācīšos. Tas nekas, ka jūs uzreiz nejām sēžaties, un varbūt jūs tā kā tāds, nu, tā kā pariņojam apkārt, ja iekārtojamies, ja mēs ik pa brīdim, ja tā prokrastinācija, mēs par to esam runājuši. Jā, nu viņš vēl tur pamīcās, un tad viņam vēl kaut ko, un tad viņš, nu, viņam nedrīkst, nu, tajā brīdī jūs nedrīkst to personu, kā teikt, iztraucēt, ja? Viņa, nu, kā teikt, mīklas mīcīšanas laikā, ja, kamēr viņš tur domā, kā viņš tagad iekārtosies, ja? Līdz ar to ļaujiet arī tajā brīdī, kad tas cilvēks vēlas varbūt, nezinu, otro kafiju uztaisīt, un tomēr to galdu ir jānoslauka vai kaut kā tam līdzīgi.
1: Jā, bet man liekas vien arī no tādām interesantām lietām arī, nu, par to, nu, vārdu disciplīna paši par sevi, jo kādreiz liekas tā, ka, nu, kā, nu, disciplīna tas būtu tas, kas būtu vajadzīgs, lai kaut ko izdarītu, vēl kaut ko, bet tā disciplīna ir tāda negatīva konotācija, liekas kaut kas piespiedu kārtā, uzspiests. Bet, nu, vienlaikus vien tāpat disciplīna, nu, ja mēs viņu sauktu citos vārdos par ritmu vai par ieradumu, vēl kaut ko, tad patiesībā tur mēs saprotam, ka tīsmā tajā vārdā vai tajā norisē tās bupulis nemaz neslēpjas.
2: Nu, jā, droši vien, nu, nav jau tik būtiski, nu, kā mēs viņu varbūt nosaucam. Jā, disciplīnai ir kaut kāda, disciplinējas sevi, tas nozīmē, kāds man stāv ar tādu pātaku. Jā. Šeit ir būtiski, piemēram, arī attiecībās bērniem vai arī tiem pašiem pusaudžiem. Mums ir svarīgi, piemēram, nu, tas iedrošinājums tev apsēsties blakus, piemēram, iesākt to uzdevumu kopā. Labi, nu, ja mums skolgadri, nu, ja mēs arī beigsies, ja, bet, nu, tur, nezinu, vēl ir kaut kādas tur iespējams iestā eksāmeni vai vēl kaut kas, vai vienkārši kaut kādas citas darbas darot vai šo raidījumu iespējams klausās arī pieaugušie, ja viņi ir domāti pietur vecākiem, starp citu. Līdz ar to tā kaut kāda, nu, saņemšanās kopīga ieiešana tajā darbā ir svarīga. Un tās ir tās kaut kādas 5-10 minūtes, kamēr es iekšē cīnos ar to uzdevumu, kas man tur šobrīd stāv priekšā.
1: Jā. Un, nu jā, nīsumā bieži arī no tādas savas pieredzes arī var teikt, ka man ir kaut kādas lietas, ko es tā kā atlieku, un tā kā tas tā kā karājās kā tās Damokla zobens, un lai gan es kā ir kaut kur tā viena apziņas daļa, es zinu, ka tas tā kā varbūt pat neprasa ļoti daudz laika, bet ir kaut, bet tā kā, nu, sākt to lietu un darīt bieži vien ir tas, nu, grūtākais, bet, jā. nu, tā kā tu saki, tajā brīdī, ka tā lieta ir sākt darīt, tad kaut kā tur tā kā tajā ritmā var ieiet, un tās lietas arī tā kā nu, tiek izdarītas, viņas parasti tiek izdarītas ātrāk, nekā ir bijusi sajūta, nu, cik tas varētu prasīt laiku.
2: Jā, tā ir, un dažreiz vienkārši arī tām nepatīkajām lietām ieplānot laiku. Lūk, tagad to stundu es veltīšu nodokļiem, kas ir mans sakmēs. Bet, nu, piemēram, ja, ka mēs ieliekam kaut kādu nu, laika sprīdi un nepārāk lielu, lai tas nebiedātu mūs un mūsu iekšējo, jo smadzenēm nepatīk piepūlēties. Smadzenes negrib darīt to, kas viņām nepatīk.
1: Jā.
2: Līdz ar to viņus mums kā orgāni saka, klau, nu aizē varbūt, ka vēl viena sērija neko tam netraucēs. Vai šobrīd, vai arī izvēlēties, viņi paņem tev pārliek uzmanību, piemēram, it kā no mazāk svarīga, bet vieglāka darbiņa, bet arī, piemēram, svarīga klausies, nu tomēr vajag to virtu sakārtot.
1: Jā, vai varbūt, un arī smadzenes dažkārt saka, nezinu, varbūt tomēr aizīs gulies ar svaigu
2: galvu. Arī tas, jā, bet arī tas nav slikti, ja tu vari sevi piespiest un no rīta piecelties un teikt, ok, rekur tā kā līdzīgi, un tad man tas, nezinu, ja no svaigu galvu rekur tās botas es esmu nolikusi pie gultas un tagad tieši paskriet. Un pēc tam jutīšos to apbalvojumu, mums svarīgi arī, nu, tā kā iedomāties, cik forši būs, kad es tad izjutīšu, ja to gandarījumu par to, ka es esmu to izdarījusi. Un dažreiz vienkārši sevi bišķiņa aiz matiem aizvilkt tik tālu, lai būtu iesākts.
1: Jā. Citiem vārdiem, pašdisciplīna tas nav karš ar sevi, bet tai pašdisciplīna tā drīzāk ir tāda veselīga draudzēšanās ar sevi. Tā ir tāda vidu un tāda soļa, kas palīdz uzsākt lietas darīt, un motivācija bieži vien atnāk pēc tam, kad mēs esam kaut ko sākuši darīt. Un svarīgi ir arī tas, ka nu, kustība ir jānāk no mums, un ja mēs tā kā lietas sākam darīt vai sākam šķetināt, tad bieži vien izrādās tas, ka tas bubulis nav bijis tik bailīgs, un patiesībā mēs varam izdarīt daudz vairāk un labāk lietas, nekā esam iepriekš par to domājuši.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdarīts piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā! Disko golfs! Ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Čau, te Bū. Es esmu mežā un es klausos Radio SVH LV.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Esmu Āgris Sinevicis no Sintās debijas.
1: Sintās debijas.
2: Un šeit skan Rádio SVH LV.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu,
0: Radio SVHLV,
1: 100 FM.
2: Čau, te grupa Idila!
3: Klausies
4: Radio SVHLV.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Stop. 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
2: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!

0: Uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.
4: Čau, mans vārds Mizgalv Novskas un es braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: kļūst kumos.
1: Cigārts gācēs uz viļņu vienmēr turos.
0: Dams un kungi, man sauc Finč un SVHLV 100 FM.
1: Baudam, jo kas nebauda, tas

0: un es atkal esmu viens.
1: Šī var ievēt te Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Reģionāla autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni Lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē Latvijas valsts ceļi, jo bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi. Stipro Lietavu dēļ slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupas puses. Latvijas valsts ceļu inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas un par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotāji aicināti informēt Latvijas valsts ceļus pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem, tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina bankas paziņojums, kurā teikts, ka OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banka par Luminor trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piedāvā atkal palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu meklēs no iekšējiem resursiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līnija dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā 11 valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi, un šogad tika pieņemts lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāk lēmumu pieņemšanu. Piektdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns, bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vēsta raidījums degpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar diviem bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodot izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināls process. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās parakstījis 81 sportists no 19 valstīm, tā apliecinājusi pati sportisti. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī pie Sankt-Pēterburgas par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Un vēl Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemirnieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērstu jūras blokādi, un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu, apejot Hormuz šaurumu. Ziņoģentūra Bloomberg vēsta, ka pasaulē lielākais super tankuģu īpašnieks šondēļ izplatīs piedāvājumu saviem jūrniekiem, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpē. Kas paredz kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tās ir gatavas kuģot cauri Hormuz šaurumam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Radio.

0: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: SVH, TUPH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: futbola studija ar Kreipānu. Ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Es esmu sveicināti, cienījamie rādio klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji. Šīs sezonas pēdējā futbola studijā, kas veltīta pasaules kausa izcīņai. Futbolā 104 spēles aizvadītas. Visu, ko vajadzēja noskaidrot, viss tika noskaidrot. Mēs sākām ar ciemiņu, ar manu kolēģi, futbola komentētāju Ilvāru Kostiņkeviču. Nekam būtu tikai nekumsakarīgi viņu paaicināt arī uz pēdējo futbola studiju. Pirms katra turnīra nu, mēs vienmēr kaut ko gaidām, kaut ko iedomājamies, kaut ko domājam, kā tur kas varētu būt, gaidām arī kādu pārsteigumu. Ko tu gaidīji, ko sagaidīji un ko nesagaidīji?
2: Man bija diezgan liela mīkla tajā, cik tad tieši tos punktus vajadzēs, tomēr, lai no trešās vietas ietu ārā, un kā turnīrs pārvērtīsies ar šīm papildus spēlēm, ar papildus izslēgšanas kārtu. Un es teiktu, ka mani pārsteidz tas, ka tomēr, principā, tev vajadzēja 4 punktus, lai tietu ārā.
1: Ar trim viena komanda?
2: Jā, ar trim punktiem tikai viena komanda. Jā, un otrs, manuprāt, lielu skaistumu turnīram iedeva tā papildus kārta izslēgšanas spēles, jo izslēgšanas spēlēm vienmēr būs tas šarms. Vien brauc mājās, vien paliek, vien turpina cīņu, un tās bija papildus 16 brīnišķīgi spēles, kur lielākā daļa līdz pēdējiem mirklim bija intriga cīņa par šo ceļazīmu tālāk.
1: Nu, ir aprēķināts, ka izslēgšanas spēlēs 40%, gandrīz puse no spēļu, viss izšķīrās vai nu pēdējās minūtēs vai papildlaikā.
2: Jā.
1: Nu, tas arī apliecina to, ko tu nu pateici. Bet attiecībā par komandām. Nu, tas, ka pirmajā četrniekā pasaules ranga pirmās četras komandas, nu, laikam, likums sakarīgāk vairs nevar būt.
2: No vienas puses jā, bet tā nekad nebija bijis. Tas ir tas stāsts, ka vienmēr mēs prognozējam, mēs zinām, kas ir tās stiprākās komandas, bet būsim godīgi, jebkura no šīm četrām komandām, ja būtu aizstājusi, teiksim, Portugāla vai Nīderlande vai varbūt
1: Vācija vai Brazīlija.
2: Brazīlija, jā,

0: jaudīgi, cik spēcīgi ir Spāņi. Un es domāju, ka ir reāli pamats prognozēt, ka Spāņi varētu uzvarēt arī nākamajā Eiropas čempionātā. Ir sastāvs dziļums,
1: ir jaunība.
0: Jau, ir jaunie talanti, un viņi var paveikt to, ko viņi izdarīja 2008., 10. un 12. gadā, kad bija divi Eiropas čempionu tituli, viens pasaules kausa pa vidu. Tas šobrīd, manuprāt, ir absolūti reāls stāsts.
2: Tieši tā. Nu, mēs jau te pieminējām dažas komandas, jo tādas, kas tur, kur varēja būt, bet nav. Nu, es tās divas, ko es pieminēju, man, piemēram, nu, pirmkārt, tās divas komandas, no kurām es tomēr gaidīju, varbūt ne ļoti daudz vairāk, bet tomēr vairāk. Gan no Brazīlijas, gan no Vācijas. Pārējās, nu, plus, mīnus. Nu, tu izskrīti ceturtdaļfinālā. Vai tas ir slikts rezultāts?
0: Noteikti nav, un tas ir, kā mēs mērām, skaidrs, ka no 48 komandām beigās apmierināta ir tikai viena, tā ir čempiona. Bet, ja mēs tā racionāli pieejam, tad absolūti, ja tu esi top 8, ceturtdaļfināls, tur satiekās grands ar grandu, nu, neizbēgam, ka kāds brauc mājās, četri tajā gadījumā iet uz priekšu, četri izstājās, bet jā, noteikti, es teiktu, mēs varam runāt par komandām, kas neizmantoja savu potenciāli. Vācija noteikti viena no tām. Vācijas spēles satura kvalitāte bija laba, manuprāt, tas dominējušais sniegums arī pret Paragvaju, bet nu, šie ir tie scenāriji. Stiprām komandām ar to jārēķinās, ka pretī būs ļoti grūti uzlaužama aizsardzība pretspēle. Paragvaja to nodemonstrē un izslēdza vienu no, var teikt, grandiem. Jā.
2: Bet tas ir pierādījies futbolā un tās reizes lasīts jau kura līmeņa, vai tā būtu Premier līga, vai tas būtu nu, zemāka līmeņa, vietējais čempionāts, visi treneri apgalvo un viņiem ir taisnība. To mēs arī Latvijas virslīgā par to pārliecināmies, ka arvien grūtāk favorītiem spēlēt pret tādu labi organizētu masīvu aizsardzību, uzlauzt pozicionālu aizsardzību, tas ir grūtākais, kas var būt.
0: Mm-hmm. Un tur pat dažas fotogrāfijas, tad, kad Anglija arī spēlēja pret Argentīnu, vienā brīdī izskaties, ka tur bija principā 9 cilvēki aizsardzības tā kā līnijā. Ok, tā bija, tas ir mazliet cits stāsts, ne tajā kontekstā, ko tu saki, bet principā tas tā ir. Un tur vēl viens tāds secinājums, kas man tā pārliecinoši atnāca šī čempionāta laikā, ka šis globālais tirgus atļauj tās atvērtās durvis jebkuram paraguajietim izcīnīt savu vietu Premjerlīgā, arī jebkuram latvietim, ja viņam ir varēšana izcīnīt.
2: Cik ekvadorieši spēlē?
0: Jā, izcīnīt vietu labos klubos, labās līgās Eiropā. Un tātad tas vidējais līmenis ir krietni audzis, un arī tās pārējās izlases apkārt elites izlasēm. Paraguaju mēs nevaram nolikt vienā plauktā ar Brazīliju, un vēl droši vien ilgi nevarēsim, vai varbūt nekad nevarēsim. Tai pašā laikā nekas neliec brazīliešiem labi strādājot, izaudzināt labu pauzi, viņiem izcīnīt savus vietas labos klubos, un viņi var sacensties. Ja, un tāpēc šī turnīra paplašināšanās ne tikai no finansiālā biznesa viedokļa, kas varbūt ir pamatu pamats, kāpēc tas vispār notika, bet arī no sportiskā viedokļa ir absolūti loģiska. Tās komandas ir no 48 jānosauc, varbūt kādas 4-5 lika tā pamatīgi vilties ar spēles satura kvalitāti. Bet pārējās bija tā pati Kape Verde, nu zin kā...
2: Kirasau.
0: Jā, Kirasau, ļoti cienījams, ļoti saturīgs sniegums. Jā. Tieši tā. Tāpēc Irāna, kuru mēs tā kā reti redzam, bet patiesību sakot, ļoti labs futbols, ko viņi demonstrē.
2: Tieši tā. Tāpat Irāna, viņi vienā grupā ar Jaunzēlandu spēlē, to pašu Ēģipte. Nu labi, Ēģipte visu zina. Skaidrs, tur ir Salahs.
0: Bet tāpat laikā Ēģipte ir tā komanda, kas var sacensties ar Argentīnu, ja, kas ir kā citā plauktā ir. Ja? Nu tomēr, ja.
2: Jā, viena no tām spēlēm, kur, nu, gandrīz neticami, Argentīna izglābās.
0: Tas pats sāks bija Anatolija ar Eiropas čempionātu. Ienāca Islanda, likās, ko viņi tur dara. 24 komandas, ko mēs tagad daram, sabojāsim turnīru, bet tagad mēs redzam, ka Islanda izslēdz Angliju, ka tā ir izlases, kas var sacensties, un arī šīs tā saucamās mazās izlases. Tās spēja Horvātija arī ar savu mazo iedzīvotāju skaitu, bet ar kvalitatīvu darbu. Visu laiku ir elites komanda, kas spēja cīnīties ar elites
2: visi. Atskaitot labāko vārtugu vai labākie futbolisti no Spānijas. Nu, laikam jau likumsakarīgi. To, ko Spānija izdarīja pusfinālā un finālā, neļāva spēlēt ne Francijai, neļāva spēlēt Argentīnai vispār. Mēs jau pieminējam pirmo reizi vēsturē vēl divi gadījumi. Spānija kļuva par pirmo čempioni, kas visā turnīrā tikai viens vārtus zaudē. Argentīna kļuva par pirmo finālisti, kuru pamatlaikā neizdarīja nevienu sitienu vispār vārdu virzienā. Tas ir Spānijas nopelns.

0: Vēl, nu, absolūti, absolūti. Tas ir bija absolūts panikas spēks. Liekas, nereāli. Kā mēs to spēli visi redzējām, bet liekas, nu, kā tas var būt, tas pats Messi. Tur jau bija saskatīts, cik Messi reiti vispār pie bumbas pieskārās tajā spēlē.
1: Mēs kopā skatījāmies. Otrajā puslaikā radās jautājums. Mēs šodien spēlējam, vai varbūt jau nomainīts?
0: Mums bija vēl melnais kumors, jā, bija tās jautājums zālē, jā, viņš ir izlaists laukumā. Jā, viņam arī gan ļoti maz pieskārienu bumbai, gan vispār pirmā reize, kad viņš pasaules kausa spēlē, nerada nevienu vārdgušanas iespēju partneriem. Tā nebija bijis.
1: Bet kopumā viņam visvairāk tāda iespēja, tur jau tā
0: liekas. Jā. Tā kā tas apbrīnojumi, kā Spānija spēja noturēt. Bet tad, kad mēs sākām šo finālu skatīties, kolēģiem arī teicu, man 7 minūtes vajadzēs, pateikšu, kas notiks. Un kad 7 minūtes bija aizvadītas, es teicu, Spānija uzvarēs, man arī vispār nav nekādu šaubu. Tā trīs momenti izgāja viņiem cauri, pēc tam bija grūtāk, bet tomēr jā, Spānija
1: spēja. Mēs ar Jurgu Gajevu vakar par šo tematu runājām. Un mums abiem bija viena doma, izrādās papildu laikā. Ja Argentīnai izdosies novilkt līdz 11 metru sitienu sērijai, Martinez, nu, kādus divus varētu atvairīt.
0: Es ap citu, pieminot Martinesu, es gaidīju, ka viņam iedos labākā vārdsaga balva, ja būtu.
1: Jā, es arī, jo viņš finālspēlē atvairīja 11 sitienus, tas ir rekords.
0: Jā.
1: Spāņu vārdsargs. Simons atvairīja
0: 10
1: visā turnīrā.
0: jā. Viņam vienkārši bija salīdzinoši maz darba, un tāpēc man šķita loģiski, ka Martinez, kurš labu turnīru aizvadīja.
1: Pagājušajā viņš dabūja labāko.
0: Jā.
1: Mēs arī tā domāju, ka būs šajā, bet jā, nu, par Jamalu daudz runāts, jo ja viņš iziet sākuma sastāvā, Spānija nezaudē. Principā pēdējās, cik tu tagad jau
0: 30
1: spēlēs, jā, 8 spēles, bet nu, cik tu to uzvari ir. Šajā turnīrā Spānija neuzvara vienīgo spēli. Tā bija spēle, kurā Jamals neizgāja sākums uz tā laukumā. Bet Kubarsi, mēs jau par viņu runājām, dabūja labāko jauno spēlēt, 18 gadu vecumā tā nospēlēt centra aizsarga pozīcijā pasaules čempionātā. Tas ir vispār kaut kas, nezinu.
0: Tribīnēs bija Pujols, viņam arī acis bija uz kāteņiem, es domāju. Jā.
1: Nu kurš, bet viņš prot, zini, ko tas nozīmē un kā to novērtēt.
0: Jā,
1: nu tur gandrīz visa bija tā iepriekšējā Spānijas paudze tribīnēs. Nu, un, protams, mēs daudz pieminām pa Messi, bet es tomēr gribu vēl pieminēt, ka viņš ir pirmais vēsturē spēlētājs, kurš trijos pasaules čempionāta finālos visos izgāja sākuma sastāvā. Ir vēl tādi spēlētāji tur Pelē, ir bijuši, un kas tur vēl tur, jā, bet neviens no viņiem, Ronaldo ir bijis Kafu, Ronaldo, Mateus, Lidbarskis, bet viņi nav bijuši visos trijos finālos sākuma sastāvā.
0: Jebkurā gadījumā Messi ir unikāls spēlētājs, lai arī varam teikt, pēdējā spēle viņam neizdevās tāpat kā visai Argentīnas izlasei, bet loģiski, ja tu zaudē finālā, tāpat laikā tādus ierakstus, ko viņš ir veicis savā karjerā, tas ir apbrīnojami. Un arī 38, jo čempionāta laikā 39 gadus vecam paliekot, joprojām rādīt pasaules klases sniegumu, tā statistika runā pat par sevi.
1: Nu, tieši tā, bet nu, viņš vairs nav rezultatīvākais Kylians Mbappé ar 22 vārtiem, 10 vārti šajā turnīrā, pirmo reizi kopš Gerda Millera, kopš 70. gada, kas ir guvis 10 vārtus turnīrā. Mbappé vēl uzlabo šo rekordu, es domāju, 22 summā, nu, galā.
0: Noteikti.
1: Ja viss kārtībā ar veselību, vēl divi pasaules čempionāti viņam vajadzētu būt. Tā, viens noteikti. Nu, par treneriem. Skolotājs pret skolnieku. Ja otrādi skolnieks pret skolotāju. Nu, šoreiz skolotājs apspēlē savu skolnieku, kaut gan par abiem viņiem pirms tā runāja, cik viņi perfekti, cik viņi gudri, tāredzīgi veic spēlētāju maiņas. Spāņiem vispirms Merino divreiz izgāja uz maiņas, un tagad izgāja uz maiņu. Viljams, rezultatīva piespēle.
0: Jā,
1: abi, kas izgāja uz maiņu.
0: Jā.
1: Nu, tas laikam ļauj De La Fuente ierindot nu, pasaules līmeņa labāko treneru sarakstā.
0: Noteikti, jā. Šī tomēr turnīri ir ļoti unikāli. Tikai reizi 4 gados. Un līdz ar to, nu, tas ir zīmogs uz visiem laikiem. Jā.
1: Nu, jā, tieši kā viņš to komandu vadīja, kā viņš sagatavoja un viss tas pārējais.
0: Viņš jau tur arī tur paskaidroja arī detalizētāk, sako, ka viens ir salikt kopā meisteris, otrs ir salikt kopā raksturs un radītu atmosfēru, ka tik tiešām viss ir kā viena dūra, kā viena ģimene, ka ir ļoti, ļoti, ļoti draudzīga atmosfēra, ka tur neskatās viens uz otru šķību, jo būsim godīgi. Nu, skaidrs, ka ir spēlētāji, kas grib spēlēt vairāk, kas nāk uz mājiņu, tikai kam spēlēt. Tas pats Gavi, jā, tādas klases spēlē. iedomāties, vai Pedri. Es Pedri prognozēju, gudīgi sakot, principā vienmēr starta sastāvu, un tā nebija. Viņš vairāk bija rotācijas spēlētājs, Gavi loma bija vēl mazāk, kas arī ir pasaules superklases skaits, ka tāda var ņurdēt un pīkstēt, bet, beigās viņam izdevās izveidot to kolektīvu tā, ka, kopumā lielākajai daļai iedeva tās spēles minūtes, bet, nu, bija tas smagums jāiznes tam kodolam, jā, un, pārējie bija gatavi strādāt tik minūtes, cik nu kuram atvēlēja.
1: Tā ir vieta, nu, un vēl es jau pieminēt vienu komandu, Madrides Atletico. Deviņi spēlētāji finālā no viena kluba. Pēdējo reizi tāds gadījums pasaules kausā bija 34. Gadā. Toreizējā Čehoslovākijas izlasē bija 9 spēlētāji no Prāgas kluba Slavija. Kopš tā laika tā nav bijis. Un ja mēs pareiķinām iepriekšējos vēl 2 pasaules čempionātus, tad 15 spēlētāji finālos ir 17 spēlētāji no Madrides Atletico.
0: Nu, fantastika tā ir.
1: Galvenais treneris Simone var būt ļoti priecīgs par šādu statistiku. Nu, viņa dēlam neizdevās likt par pasaules čempionātu. Tas ir cits jautājums.
0: Bet tam... Bija finālā, bet...
1: Jā.
0: Bet tas, noteikti rāda to abrīdu...
1: Ne Madrides Real, ne Barcelona, ne? Bet Atletico.
0: Jā, tas rāda to unikālo arī pieeju, kāds ir Atletico klubā, ka ir ilga uzticība šim Diego Simeones darbam, un tā abrīnojumā stabilitāte vienmēr var teikt četrnieks, vienmēr Champions League ceļzīme, alleš laba cīņa par ceļus finālu, tā skaitā arī finālā ir būts, kas spēj, un stāsti par to, ka visu laiku ir viens un tas pats rokraksts. Ja? Un tā ir tā kvalitāte, arī viņa dēls ar to kvalitāti arī ir ienācis Argentīnas ilsē. Jo, nu, sākotnē šķist, ka nu, nav tur, varbūt viņam īsti vietas, vai ne?
1: Nu, tā ir jau
0: to raksturu, cīnes,
1: gribu. Daudz bija pārsteigts, viņš izgāja sākuma sastāvā pusfinālā.
0: Jā, jā, jā, bet redz, viņš ar to raksturu, kuru ir iedēstījis burtiskā kodu ielicis
1: savu kolodā.
0: DNS, jā.
1: DNS.
0: Jā, Atletico klubā tas arī strādā, un tas pārnesās pēc tam uz tām komandām, kuras...
1: Nu, mēs neesam pieminējuši 2 komandas, beigās pieminēsim, Anglija, Francija.
0: Jā.
1: Nu, par tādu spēli nedrīkst nepieminēt. 6-4. Jā, tas nedaudz pēc šova varbūt izskatījās, bet...
0: Aizmirst par aizsardzību, tā jā, ir vispārējais bija.
1: Bet, nu, par spēlēs par 3. vietu, ne tas vien notiek, un ja notiek tā, kā tagad notika, nu, tad, lai spēlēs par 3. vietu, vienmēr tā notiek.
0: Jā, tas bija abrīno, man bija gods komentēt uz spēli, jā. Un no vieniem vārtiem kakls bija stīvs, jo no vieniem vārtiem uz otriem, 4-0 pēc pirmā puslaika. Jā, 4-0 pēc pirmā puslaika, pēc tam Francija tiek klāt 3-4, tas sižets viss, un Olisē 3 tādas izcils iespējas, lai panāktu arī 4-4 vienā brīdī, viņam bija moments, un, nu, jā, tas bija karuselis pamatīgs. Es domāju, ka tāda tiešām ballīta, jo fināli parasti ir tādi ļoti uzmanīgi un piesardzīgi, un netik bieži tik rezultatīvi, kā iepriekšējais pirms 4 gadiem, un līdz ar to, jā. Brīnišķīgi spēli.
1: Jā, pēc 4 gadiem 3-3,
0: jā. Jā, jā.
1: Kad vēl tās būs finālis? Nu, ko, futbola svētki beigušies, bet jūs ziniet, futbolam ir viena raksturīga īpašība.
0: Nekad nebeidzas.
1: Futbols nekad nebeidzas, jā. Jūs to tagad arī ziniet, tāpēc, ka tagad atgriežamies varbūt uz kādu īsu laiku mazliet tādos seklākos ūdeņos, bet pavisam drīz jau sākas lielās līgas. La Liga pirmā, pēc tam arī Premier Liga, Bundesliga, A-sērija, La Liga un tā tālāk.
0: Jā, pa vidu vēl tam ir
1: Eiropas kausi un var sakot, futbolu spēlē vienmēr visur un visu laiku. Paldies, kā tad laiku, paldies jums, ka sekojāt, skatījāties. Futbols turpinās.
2: Futbola studija ar Kreipānu.
3: Ar Kreipānu.
2: Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.
4: Radio Israel.

0: Imantu dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsētas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: 3 dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas 3 dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!

0: labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Šī diena daļēji mākoņaina, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet arī uzlīs, Kurzemē turpināsies lietavas. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 līdz plus 21 grādam, arī Rīgā dienas laikā. Brīžiem gaidāms lietus, brīžiem debesis skaidrosies, gaisa temperatūra dienā ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Reģionāla autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni Lietavu izraisīto bojājumu dēļ uz laiku būs slēgts, tā informē Latvijas valsts ceļi, jo bojājumi ir pārāk lieli un tos nevar novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Tuvākajā laikā autoceļš būs slēgts un tiks organizēti ceļa remontdarbi. Stipro Lietavu dēļ slēgts arī vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupas puses. Latvijas valsts ceļu inženieri turpina apsekot autoceļus, lai apkopotu visu bojājumu apmēru un potenciālās izmaksas un par izskalojumiem un aplūdušiem autoceļu posmiem iedzīvotāji aicināti informēt Latvijas valsts ceļus pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz valsts austrumu robežas izvietot radaru sistēmas, lai būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem, tā šodien ministrs sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Pašlaik vienā vietā uz robežas jau izvietota automatizēta sistēma, kas tiek izmantot, lai apgūtu tās darbību un pārbaudītu risinājumus praksē. Savukārt līdz septembra beigām iecerēts panākt, lai visa austrumu robeža būtu nosakta ar savstarpēji integrētām sistēmām. Ungārijas banka OTP Bank ienāks Baltijas tirgu un iegādāsies Luminor banka, tā liecina bankas paziņojums, kurā teikts, ka OTP banka ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas Blackstone pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un DNB banka par Luminor trešās lielākās banku grupas Baltijas reģionā iegādi. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piedāvā atkal palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4. Eiropas dzelzceļa līnija jaunā vadības modeļa ieviešanai finansējumu meklēs no iekšējiem resursiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līnija dibināšanas 2014. Gadā uzņēmuma valdē pienākums pildījuši kopumā 11 valdes priekšsēdētāji un valdes locekļi, un šogad tika pieņemts lēmums pāriet uz vienu valdes locekļu pārvaldības modeli, lai nodrošinātu efektīvāk lēmumu pieņemšanu. Piektdienas vakarā Rīgā Milgrāvī no daudzdzīvokļu ēkas 4. Stāva loga izkritis 4 gadus vecs zēns. Bērns smagas traumas nav guvis un jau izrakstīts no slimnīcas, tā vēsta raidījums dekpunktā. Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība, noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar diviem bērniem un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodot izvērtēšanai bāriņtiesā un sākts arī krimināls process. Pasaules čempiones pludmales volejbolā Tīnas Graudiņas iniciēto vēstuli Starptautiskajai volejbola federācijai ir lūguma pārskatīt Krievijas volejbolistu atgriešanos sacensībās parakstījis 81 sportists no 19 valstīm, tā apliecinājusi pati sportisti. Krievijā Ļipeckā naktī bijuši dzirdami sprādzieni un izcēlies liels ugunsgrēks termoelektrocentrāles un Novoļipeckas metalurģiskā kombināta rajonā. Liels ugunsgrēks naktī izcēlies arī pie Sanktpēterburgas par sprādzieniem tiek ziņots arī okupētajā Mariupolē. Un vēl Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemirnieki paziņojuši, ka sāk pret Saudu Arābiju vērstu jūras blokādi, un tas vēl vairāk apdraud Saudu Arābijas iespējas izvest ārā tās iegūto naftu, apejot Hormuža šaurumu. Ziņoģentūra Bloomberg vēsta, ka pasaulē lielākais supertankuģu īpašnieks šondēļ izplatīs piedāvājumu saviem jūrniekiem, kas paredz piedāvāt kuģu apkalpēm. Kas paredz kuģu apkalpēm papildu 6 mēnešu algu, ja tās ir gatavas kuģot cauri Hormuža šaurumam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: zaudējusi asumu, maksā mazāk, redz skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Bourbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Feliks Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
4: Radio SVK LV 80.

0: aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus mēneša garumā augustā. Svētkus apkaimēs, muzikālos parkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krastmalā un citviet. Svētki sāksies 1. Augustā Rīgas vasaras sienas glaznojuma murāļa atklāšanu Eduarda Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās. Rīga un Rīgā notiek!
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 80.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda. Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motorikas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Radio SVH LV 80.

0: Rādio SVH LV 80.
1: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas,

0: laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Šodien Latvijā mākoņains un lietains laiks, pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietus gāzes. Kurzemē līs ilgstoši, bet pārējā valstī starp mākoņiem brīžiem var uzspīdēt arī saule. Vējš pārsvarā lēns, Kurzemē tas stiprāks, piekrastē brāzmās sasniedzot 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 18-22 valsts lielākajā daļā. Rīgā pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni uz laiku būs slēgts Lietavu izraisīto bojājumu dēļ. Tāpat slēgts vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupes upes. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi pamato, ka bojājumi esot pārāk lieli un tos nevarot novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa diennakts bezmaksas tālruni 800 055 55. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs sācis autostāvvietu pakalpojumu kompānijas SIA Park eksperta komerc prakses izvērtēšanu un aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šīs autostāvvietas. Par tām strauji pieaudzis sūdzību un sniegto konsultāciju skaits, tāpēc vērtē gadījumus, kad līgumsots piemērots uzreiz pēc noteiktā 5 minūšu termiņa beigām, ja autovadītājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transporta līdzekli. Vērtēts arī situācijas, kad līgumsots ir piemērots patērētājam, kurš jau atstāja autostāvvietas teritoriju. Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prāta vētras koncertā sabojāto stadiona Daugava zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat laban notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Latvijas robežu Krievijas un Baltkrievijas virzienā kopš elektroniskās reģistrācijas ieviešanas pērn oktobrī ir šķērsojuši vairāk nekā 108 tūkstoši transporta līdzekļu. Apmēram 2/3 bijuši kravas auto, bet teju 35 tūkstoši vieglo automašīnu un motocikli. Lielākā kravas pārvadājumu plūsma bijusi Terehovā, bet ar vieglajām automašīnām biežāk braukts cauri Pāterniekiem uz Baltkrieviju. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis intervijā atklājis, ka viņam tas bijis pārsteigums no medijiem uzzināt par it kā pastāvējušo konfliktu ar no amata atbrīvoto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Abu attiecības Sirskis raksturojas kā darba attiecības ar sarežģītiem jautājumiem un atšķirīgām nostājām. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, taiskaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Startautiskā futbola federāciju asociācija sākus izmeklēšanu par dažu Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā Spānijas valsts vienībai. Īsajā paziņojumā gan netiek minēts neviens spēlētāja vārds. Kā zināms, Spānija pasaules kausa finālā ar 1-0 papildu laikā uzvarēja Argentīnu. Un Latvijā Āgenskalna tirgus pagalmā Rīgā tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieku un āgenskalnieša Ērika Caunes sienas gleznojums uz viesnīcas sēkas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētvidei. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšanas, sarunas un svinības. Cauna ir āgenskalnietis un apkaimē jau iemīļots ir viņa veidotais morālis nometņu ielā 18 ar Āgenskalna kaķi Persiku, kas kļuvis par atpazīstamu un sirsnīgu apkaimes pilsētu vidas zīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
6: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Mēs esam Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermani. Latvijas kredītreitings atbilst esošajam A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu. Tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Tā norāda, ka Latvijai ir mērens parādes loks un laba parāda saistība izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarei paredzēto izdevumu kāpumu līdz apmēram 5% no iekšzemes koprodukta. Nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti arī neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā skaidro Moody's. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis piedāvā palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4, biežās uzņēmuma valdes maiņas dēļ. Valdē plānots piesaistīt cilvēkus, kuri sevi profesionāli ir pierādījuši ar infrastruktūras attīstību saistītos valsts nozīmes projektos. Ministrs uzsver, ka kopš 2014. Gada Eiropas dzelzceļa līniju vadība mainījusies 11 reižu, kas esot nepieņemami un neveicina ne stabilitātes sajūtu, ne pārliecību par projekta kvalitatīvu virsību. Un Latvijas Nacionālās lidsabiedrības Air Baltic Igaunijas struktūra vienība vairs nav Igaunijas patērētāju aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestādes melnajā sarakstā, tā ziņo Igaunijas portāls Delfi. Pēc Air Baltic sniegtās informācijas kompensācija pasažierim faktiski ir tikusi izmaksāta laikus, taču kļūdas dēļ šī informācija nenonāca līdz uzraudzības iestādei. Iepriekš vēstīts, ka strīda iemesls bija kompensācija par bagāžas kavēšanos.
0: Tas bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
0: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Stop, stop, stop, stop, stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
3: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
4: Bez piedāvā?
3: Bez piedāvā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
6: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Latviešu valodā.
10: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā mākoņains un lietains laiks, pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietusgāzes, Kurzemē līs ilgstoši, bet pārējā valstī starp mākoņiem brīžiem var uzspīdēt arī saule. Vējš pārsvarā lēns, Kurzemē tas stiprāks, piekrastē brāzmās sasniedzot 18 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 15 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 18,22 valsts lielākajā daļā. Rīgā pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra ap plus 21 grādu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Reģionālā autoceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni uz laiku būs slēgts Lietavu izraisīto bojājumu dēļ. Tāpat slēgts vietējā autoceļa Liepkalnis Stumbri posms pie Dursupes upes. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi pamato, ka bojājumi esot pārāk lieli un tos nevarot novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa diennakts bezmaksas tālruni 800 055 55. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs sācis autostāvvietu pakalpojumu kompānijas SIA Park eksperta komerc prakses izvērtēšanu un aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šīs autostāvvietas. Par tām strauji pieaudzis sūdzību un sniegto konsultāciju skaits, tāpēc vērtē gadījumus, kad līgumsots piemērots uzreiz pēc noteiktā 5 minūšu termiņa beigām, ja autovadītājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transporta līdzekli. Vērtēts arī situācijas, kad līgumsots ir piemērots patērētājam, kurš jau atstāja autostāvvietas teritoriju. Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prāta vētras koncertā sabojāto stadiona Daugavas zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat laban notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Latvijas robežu Krievijas un Baltkrievijas virzienā kopš elektroniskās reģistrācijas ieviešanas pērn oktobrī ir šķērsojuši vairāk nekā 108 tūkstoši transporta līdzekļu. Apmēram 2/3 bijuši kravas auto, bet teju 35 tūkstoši vieglo automašīnu un motocikli. Lielākā kravas pārvadājumu plūsma bijusi Terehovā, bet ar vieglajām automašīnām biežāk braukts cauri Pāterniekiem uz Baltkrieviju. Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Aleksandrs Sirskis intervijā atklājis, ka viņam tas bijis pārsteigums no medijiem uzzināt par it kā pastāvējušo konfliktu ar no amata atbrīvoto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Abu attiecības Sirskis raksturojas kā darba attiecības ar sarežģītiem jautājumiem un atšķirīgām nostājām. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumus par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, taiskaitā vīniem, hokeja nojām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Starptautiskā futbola federāciju asociācija sākus izmeklēšanu par dažu Argentīnas futbolistu rīcību pēc zaudējuma pasaules kausa finālā Spānijas valsts vienībai. Īsajā paziņojumā gan netiek minēts neviens spēlētāja vārds. Kā zināms, Spānija pasaules kausa finālā ar 1-0 papildu laikā uzvarēja Argentīnu. Un Latvijā Āgenskalna tirgus pagalmā Rīgā tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieku un āgenskalnieša Ērika Caunes sienas gleznojums uz viesnīcas sēkas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētvidei. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšanas, sarunas un svinības. Cauna ir āgenskalnietis un apkaimē jau iemīļots ir viņa veidotais morālis nometņu ielā 18 ar Āgenskalna kaķi Persiku, kas kļuvis par atpazīstamu un sirsnīgu apkaimes pilsētu vidas zīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHR.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 660 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
6: Radio.
7: Radio.

0: Stop. 17 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā!

0: līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
2: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra, tava

Arī rīt daudz viet Latvijā ir gaidāms lietus, vietām pērkona negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņēnas, brīžiem tās skaidrosies. Naktī un no rīta valsts austrumos veidosies migla, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz 19 grādiem.

0: minūte pār pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskalot vairāk valsts ceļa posmi, to starp slēgts reģionālā ceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes. Satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi izveidojušies arī uz citiem vietējas nozīmes autoceļiem, piemēram Ugāla Blāzma Ance, Talsi, Gravas, Ģibuļi pie Dundurmēžā un uz autoceļa Pastenda Iliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme tur var būt organizēta pa vienu joslu. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, būs jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To paredz Saeimas atbildīgās komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Jaunajā regulējumā paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus, vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumam. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti kopumā vairāk nekā 7,8 miljoni eiro. Finanšu nozares asociācijā norāda, ka līdztekus telefonu krāpšanai un investīciju krāpšanai īpaši izplatītas bija pikšķerēšanas kampaņas, kurās izmantoti banku, valsts ieņēmumu dienesta, sociālās apdrošināšanas aģentūras, kurjeru un citu uzticamu organizāciju vārdi. Vasaras sākumā bieži izmantotas arī ar ceļošanu saistītas krāpšanas schēmas. Latvijas Nacionālās lidsabiedrības Air Baltica Igaunijas struktūra vienība vairs nav Igaunijas patērētāju aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestādes melnajā sarakstā, tā ziņo Igaunijas portāls Delfi. Pēc Air Baltica sniegtās informācijas kompensācija pasažierim faktiski ir tikusi izmaksāta laikus, taču kļūdas dēļ šī informācija nenonāca līdz uzraudzības iestādei. Iepriekš vēstīts, ka strīda iemesls bija kompensācija par bagāžas kavēšanos. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venēcijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šī gada izstādē, tā paziņojas Eiropas komisija. Krievija šogad piedalās Venēcijas bienālē pirmo reizi kopš 2022. Gada, kad tā atkārtot iebruka Ukrainā. Venēcijas bienāle sākās 9. maijā un ilgs līdz 29. novembrim. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ir ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību, tā vēsta tīmekļa izdevums Axios, atsaucoties uz avotiem. Paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunot kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Un par jauno Starptautiskās futbola federāciju asociācijas FIFA pasaules ranga līderi kļūsi pasaules kausa ieguvēja Spānija, kas apsteigusi Argentīnu. 3. un 4. vietu rangā saglabā Francija un Anglija, uz 5. pozīciju pakāpusies Brazīlija, 6. ir Maroka, seko Portugāla, Beļģija, Nīderlande un labāko desmitnieku noslēdz Meksika. Labāko desmitnieku ir atstājusi Vācija, atkāpjoties uz 12. vietu, bet lielākais kāpums bijis Norvēģijai par 12 vietu. Un nu Norvēģija FIFA pasaules rangā atrodas 19. vietā. Latvija ir 137. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV
1: Pie ētera stūres Magnus Eriņš.
3: Esiet sveicināti, dargie Radio SVH LV klausītāji. Esiet sveicināti arī visi, kas ieslēguši šajā brīdī Radio SVH TV. 16:05 minūtes tāds ir pareizs laiks šobrīd. 21. jūlijas otrdiena un atkal jauna diena, jauna piedzīvojumi. Ja ir kas ar ko vēlaties dalīties, 286-00900 SMS un WhatsApp formātā gaidīšu jūsu ziņas. Un šodien priekšā liela notikuma man ir paredzēta intervija ar Raumu, kas jau pavisam drīz būs gaisā šeit Radio SVH LV un arī, protams, televīzijas kanālā. Un jā, tiksim skaidrībā arī ar straumētāko dziesmu topu. Tas viss tuvāko 3 stundu laikā. Bet tagad pusmūžu krīze no Mārmāra. Ar to mēs sākam mājumceļu.

0: Stāsts ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. SVH.
2: SVH.
1: Tu VH.
2: Tu VH.
1: Mēs VH.
2: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.
3: 16:08 minūtes. Jā. Viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt. Rauma ir pie manis atnācis ciemos. Čau, Rauma!
4: Hei, čaunieks!
3: Tevi dzird, viss ir labi, viss ir kārtībā. Mēs kādu laiku neesam tikušies.
4: Neesam gan.
3: Un šeit Radio SVH LV un Radio SVH TV tiešraidē pirmo reizi.
4: Čau, šajā ēkā, jā, mēs tieši runājām te pirms ētera, ka ļoti piestāv SVH leģenda. Leģendām bagātā radiostacija un tāda arī pirmskara māja ļoti skaisti.
3: Vai ne, es arī priecājos. Man te ir iedotas 5 darba dienas, pēcpusdienas, un šī ir otrā no 5. Vakar bija pirmā, un šī ir otrā reize.
4: Tu jau atredi, kur labi paēst netālu?
3: Es neēdu pirms ētera, zini, ka pēc, tāpat kā tu neēdi pirms dziedāšanas.
4: Jā, tu...
3: Vairāk iemeslu tam.
4: Jā,
3: pirmkārt, rīklē kaut kas var iestrēgt, siekals veidojas nevajadzīgi daudz, es skatos un radio ēterā. Jā, šito mums nevajag.
4: Fakt.
3: Vēl viena lieta, nu fizioloģiski, saproti, mēs tik līdz kaut ko apēdam, uz kuņa jau tās asins aiziet, un tad ķermenis tā kā strādā pie tā, lai tas tā kā, tur pārstrādātos.
4: Citiem miegs vēl nāk.
3: Grūtāk domāt, jau tās asins no smadzenēm aiziet lejā, saproti, tur uzreiz ir tik virkni lietām.
4: Ķēdes reakcija, es nepadomāju, bangus piedod.
3: Mm-hmm. Bet nu, tas tā ir paēdis aktieris arī nesot. Tur riktīgi tā kā labs aktieris, tā nevarēs, tas dzirdējis kaut kādu lietu. Ei, kā vispār tev dzīve notiek? Es saprotu, ka viss ir kārtībā. Jauna dziesma no tevis, ko vakar jau arī uzspēlēja klausītājiem pēc mūsu sarunas arī noklausīsimies vēlreiz. Garas naktis, garas dienas, Rauma jaunākais skaņdarbs, kur virkni ir visādiem foršiem cilvēkiem ir piedalījušies. Tas pats Kristaps Ērglis ir iekšā spēlē bijis tev diezgan tuvu, un ar Kristapu man šķiet tev arī diezgan daudz sanāk sadarboties ikdienā.
4: Ja godīgi, mēs pirmo reizi sadarbojāmies pa ļoti ilgiem gadiem. Sen, kad es vēl biju Dabū Festīls, viņš uz īsu brīdi spēlēja basģitāru tā kā pa grupā, un tā kopš tā laika mēs tikai tā čau režīmā bijām, bet šajās jaunajās dziesmās, ko es tagad rakstu, es esmu vairāk iemācījies būt pašpietiekams studijā, tā kā taisīt demo ne tikai, tā kā dziesmas to pirmo versiju, ne tikai tādu pavisam pliku un bez visiem izskaistinājumiem, kurus dotu producents Kailu demo, jā, bet jau mazliet saģērbtāku. Un tad šoreiz pajautāju Kristapam, es viņu aizsūtīju jau dziesmas demo jau tādu diezgan pilnīgu, lai mēs varam kopā šo nobeigt, un tā arī mēs to izdarījām.
3: Tas skan labi. Tas, ko es varu teikt, ka tas skan labi, bet es jau neesmu baigais mūzikas eksperts, zini kā.
4: Nav arī jābūt.
3: Es mīlu mūziku, man patīk klausīties, un zini, ja tev pirmajās tur tajās N sekundēs, tur ir tas klīkšķis, baigi labi, kā tu to dabū gatavu savos gabalos? Jo būsim godīgi, tev ir daudz dziesmu, kur piedziedājumi ik pa brīdim, nu piemēram, manā dzīvē uzpeld, nu visdažādākajās, visnepieradinātākajās situācijās. Seju pa ielu, domāju par kaut ko, un pēkšņi man ir, jā, pagaidu, šis pankroks, šis taču ir Rauma galvās, kas man skan galvā.
4: Forši, man liels prieks to dzirdēt, Magnus. Bet, principā visam jābūt ir ar kaut kādu, es atļaušos teikt šādu nelatisku vārdu, vaibu.
3: Mm-hmm.
4: Jā, tā kā arī šī dziesma. Tās pirmās sekundes, kas šajā dziesmā ir, no tā arī tas bija pirmais, kas tika ierakstīts, un pirmais, no kā vispār radās tā dziesma. Es vienkārši sēdēju, meklēju noskaņu studijā, lai kaut ko uzrakstītu. Citiem ir vārdi pirmie, citiem ir doma pirmā, un man arī tā dažkārt ir, bet šeit ir vairs.
3: Bet nav jau vienas tādas metodas, pēc kura būtu jāiet, tā kā A plus B plus C ir tur attiecīgi tik, vai ne?
4: Ir daudz producenti, piemēram, kuri tiešām to dara pilnībā ikdienā, tas ir tikai vienīgā lieta, ko viņi dara, viņi nāk kā uz darbiņu.
3: Bet
4: arī tā atnāk, viņiem ir piecas tehnikas, ko viņi izmēģina, un vienu no viņām viņi tikšu tajā dienā līdz kaut kam.
3: Bet, nu, atkal fizioloģiski cilvēks smadzenes uzbūvēts tā, ka mēs vienmēr mēģināsim atrast vieglāko ceļu. Nu, smadzenes mēģinās atrast vieglāko ceļu, lai izdarītu to, kas tev ir jāizdara. Nu, tas arī jāpatur prātā. Reizēm varbūt kaut kāds sarežģījums speciāli ir jāiekļauj iekšā. Tev citu tev. Tev sveicē no Engurs. Esot bijis superīgs akustiskais koncerts, tā raksta Mārtiņš.
4: Jā, Engurs bija super. Pagājuši piekdien. Jā, pagājušajā piekdienā.
3: Dopeldējies arī?
4: Mīļi. Nē, bija silti. Es atbraucu šortos, tā kā, nu, rīktīgi karsta diena bija ļoti labi, ļoti skaists laiks.
3: Tāpēc es vaicāju, vai nopeldējies arī?
4: Nē, nu, kā es atbraucu, bija jāčekojās, jāspēlē koncerts, bet tā kā es nočekojos, skatos šortos, tā kā, nu, forši saģērbies tā, lai kaut nedaudz būtu vēsi. Un tad saimnieks nofilmēja video, tā kā nāciet uz koncertu, es apstījos to storiju. Nē, jāņem bikses no bagāžnieka ārā, tā kā vienkārši es tur izšķīdu uz tās skatuves.
3: Man bija līdzīga pieredze aizdītajā sestdienā par biksēm un uz skatuves atrašanos, un draudzene saka, nē, paliec šortos, būs baikars, man bija jādīdžio pilsētas svētkos krāslā.
4: Uz skatuves neiet šortos.
3: Uz skatuves, jā, neiet šortos, bet vasarā reizēm kaut kā, nu man tāpat neredzēja, tur man priekšā liels galds un tā, bet es zinu, kāpēc man paveicās ar tām biksēm.
4: No.
3: Viņi nenormāli daudz kukaiņu, un ja man būtu bijušas kailas kājas, es būtu nodzelts līdz pēdējiem. Tas arī ir jāpatur prātā parasti šitajās te karstajās garajās naktīs,
4: bet,
3: vai ne?
4: Par ko mūziķi domā dažkārt uz skatuves, tā kā, ak, mans Dievs, cik ir karsti, bet vismaz kukaiņi nekoši.
3: Jā, tas tā ir.
4: Tu vismaz nedziedi, zini, cik esi modus apēdis ārā ziedot paralēli.
3: Tev ir, tu esi skaitījis?
4: Nē, bet tā kā uz vienas rokas pirkstēm nevar saskaitīt vairāk točinu.
3: Man ir pāris atgadījumi televīzija tiešraidēs, kas ir bijuši šādi. Mm. Reiz likteņdārzā man bija jāvada pasākums ar likteņdārzam ziedoju naudu, lai varētu tur attīstīt tālāk šo te skaisto vietu. Un televīzijas tiešraidē tur atkal visi kukaiņi iedomājies uz tiem prožektoriem, kā tu varētu. Un es runāju, man viens ieldo tieši rīklē, man jārunā, man šī jāpēd. Un tu bija iešķopies un runā tālāk. Jā. Bet tu nav pārāk patīkams sajūt.
4: Tas viss, dārgie skatītāji, dēļ jums.
3: Jā, labi apetīti tiem, kas šajā brīdī ir izdomājuši ar kaut ko iestiprināties un tā. Jā, domājot atpakaļ par tavu šo gadu, 2026. Gads ir jau pāri pusē, esam tikuši. Nu, tagad vasara lielā mērā jau sāk finišēties. Mm-hmm. Nu, ja mēs tā skatāmies, jo datumi ir aizņemti un es varu iedomāties, kā izskatās tavs kalendārs. Bet, ja tev šobrīd ir jāsaka, kas tev ir bijis 2026. Gads līdz šim?
4: Super, ļoti labs. Nu, kā es pagājušajā gadu augustā izdevu albumu, tā ka gada noskaņa bija tajā zīmē. Un tad es lēnām vispār domāju, vai es gribu rakstīt otru albumu, tā kā vai man iet tas iekšā.
3: Vaik.
4: Un tad, nu jā, kaut kā tās dziesmas atnāca un tagad es to daru. Vasarā, jā, ir koncerti, es vēl arī šo sestdienu uzstāšos saulē, nākamā nedēļa Summersoundā.
3: Ok, Summersoundā tiekamies.
4: Varam tikties tur, jā,
3: obligāti ideāli. Nāc uz klubu, patusēsim, viss aiziet. Kārtībā.
4: Es Summersoundās bērnu laikā, es tā pirms vieniem bišķi spēlēju.
3: Aha!
4: Jā, bet uz lielās skatās.
3: Lieliski. No. Tik un tā. Tas dar. Tas ir maģisks, maģisks brīdis Liepājā. Par to mēs visi esam pilnīgi droši un pārliecināti. Tā, labi, Saldasaule, Summersounds tuvākajā laikā. Kur tev vēl varēs sastapt? Kur mēs tev varam noķert dzīvajā akustiski vai kā citā?
4: Pagaidām tas viss. Es vēl skatos variants. Tev taisnība, kalendārs ir pilns, bet ir tādiem slēgtiem pasākumiem.
3: Jā, ir daudz korporatīvās pasaules vai nepiedzīvojumu, zinot, nu, gan mēs tiekamies, vai ne, šur tur. Pagai, tu ar zušiem arī vēl darbojies, vai tas lai, aha, nu skaidrs.
4: Bet tā kā daudz mazāk šos ar līdz to man ir laiks, tā kā arī radošajām šitām lietām.
3: Jā, skaisti. Klausies vēl vienu lietu, ko es gribēju noskaidrot no tevis. Kā tu pēdējo reizi redzēji rapojošu cilvēku?
4: Nu, pirms sekundes aptuveni.
3: Tiešām?
4: Jā.
3: Es nespēju tev noticēt. Vai tiešām tu to redzi? Nē, viss ir labākajā kārtībā, viss ir labākajās tradīcijās. Raum, noslēdzot mūsu sarunu, es gribu tev pavaicāt vienu ekstrā lietu, ko man šķiet vajag, man liekas, tā kā ikvienam, kas ir mūzika darbojas, pavaicāt.
4: 8 stundas miega?
3: Tas ir
4: sabalansēta pārtika.
3: Tas ir labi, jā. Bet ko tu pats klausies savā ikdienā? Kas tev šobrīd šķiet pašam aktuāls no vietējās mūzikas, no pasaules mūzikas? Un kas ir tas, kas tev ir uzrunājis? Un tu saki, šis ir svaigs skanējums, šis ir foršs virziens, kurā doties.
4: Es baigais Rosols, ko es klausos
3: Dali,
4: ikdienā.
3: Dalī, parlies.
4: Es tev varu pateikt,
3: ir
4: sekundes aiziet. Nu, es klausos, es vispār smago, diezgan daudz klausos. Prezident ir tāda grupa.
3: Jā.
4: Viņam ir EP King of Terrors. Hayley Williams, Ego Death at a Bachelor Party, tas man visu laiku arī rotē. Un, un es biju pavisam nesen Varšavā uz Bring Me the Horizon Next Gen, tā ka, tas iet uz urā.
3: Lieliski, Rolam. Nepazaudē to. Un no vietējās mūzikas, kas tev aizrauj šo?
4: No vietējās? Man, es esmu laika suņa, OG fans, visu laiku. Arī tas tur tā kā dažas ierakstus vēlāk.
3: Skaisti. Liels tev paldies, ka atradi laiku, lai atskrieti šeit līdz Radio SVH LV un Radio SVH televīzijas tiešraidē. Prieks tevi kā vienmēr redzēt un visu to labāko. Mēs tūlīt iesim iekšā garās naktīs, garās dienās.
4: Paldies, tiekamies.
3: Un klausāmies.
4: Es, grib, es varu vēl, man pavisam, es gribēju atzīmēt tā kā par to aiziet arī YouTube apstīties video, jo es ar, arī tas tika radīts kopā ar draugiem Robertu Aboltiņu un Oskaru Lūsi.
3: Sveiciens Robim.
4: Jā, sveiciens Robim un Osītim. Tā ka aiziet noskatieties arī to.
3: Visu to labāko draugs. Paldies, ka atnāci. Tu esi pirmais viesis man šeit Radio SVH LV ēterā. Šito es vienmēr atcerēšos.
4: Magnus, tev ir jāstrādā vēl jā, šādā variantā. Tā kā. Maks, es ne, SVH maksājiet viņam to, ko viņš prasa. Viņš ir vajadzīgs jums.
3: Lieliski, paldies tev, paldies. Šis ir skaists, un tas, ko tu esi radījis, arī ir skaists. Garas nakts, garas dienas, draugi. Tas, gan Raumi jaunākā kompozīcija, un to jūs dzirdēsiet vēl un vēl un vēl.

0: Tūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos! Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Senlauzīs, jūs veikalos, noliktavas tīrīšanā. Atlaides kļuvušas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80%. Iekštelpu un dārza mēbelēm, aizskariem matračiem un vēl daudz kam citam. Iepēcies arī Jusk LV.
2: Stop. 6750 € ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 €. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
3: Iman dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Iman dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Iman dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 2012. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
6: Smalkas taktis,
7: mīļas notis,
6: pašu vārdi,
7: labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.
8: Ēterā Magnus

0: Džordžs Sīks no dziesmu Leonora īspirms pusē pieciem pēcpusdienā. Es mēģināju atrast laiku, kad šis ir izdots. Šī konkrētā kompozīcija un viss, ko es spēju atrast internetā, divi resursi. 1988. Gadā bija kasete melodija stafet, kas bija vairāku mākslinieku apvienojums vienā ierakstā. Jā, un Leonora ir dziesma B pusē ceturtā pēc kārtas gadījumā, ja tas kaut kāda zvaniņa tagad ieskandina. Un 2017. Gadā Džordžs Sīks izdevā savu albumu Leģendas. Tur šķiet izskatās viņa lielākie gabali, jā, kas apvienot vienā CD. Nu tā, gadījumā, ja gribas iekļaut to savā muzikālajā kolekcijā, tad tagad zināsiet, kur to visu meklēt. Draugi mīļie, jābrauc mājās. Tiem, kam ir jābrauc mājās, tie, kas jau ir izdarījuši savus darbus, tie, kas vēl nē, tie kārtīgi pastrādās, bet es būšu kopā ar jums līdz pat 7. Vakarā šeit. Radio SVH LV, Radio SVH TV Eterā. Lūk tā!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
0: Hei, čau Aivar, paldies par labajiem vārdiem. Aivars arī atsūtīs ziņus 28600900. Tu arī var tāpat izdarīt, uzrakst man tagad, kas notiek tavā dzīvē. Tagad. Un obligāti, ja? Prieks tev dzirdēt atkal ēterā. Man ir patiesas prieks izbaudīt šo pieredzi atkal. Pēc vairāk kā 3 gadu pārtraukuma dzīves ēteris ir atgriezies manā dzīvē vismaz uz šo nedēļu. Viss šīs te darba dienu vakars pēcpusdienas būšu kopā ar jums no 4 līdz pat 7 vakarā. Šeit Radio SVH LV un Radio SVH televīzijā. Lūk, čau, kādu nedzirdētu balsts, raksta Alfreds. Alfred, man nesauc Markus, ja kas. Mans vārds ir Magnus, bet paldies, jā. Ja katru reizi, kad kāds sajauc manu vārdu ar Markus, man dot eiro par to, man būtu daudz vairāk eiro kā tagad, jā. Un tie visi būtu sainvestēti indeks fondos noteikti vai kādās citās obligācijās vai kaut kur, vai zeltu es pirkt, es nezinu. Neesmu finanses eksperts un negrasos jums dot finanses padomus, bet vajag prātīgi investēt un beigās vajag arī forši tērēt tā, lai prieks pēc tam rodas pašiem. Ziniet, kas vēl ir tas, kur var ķert prieku mūzikā. Un ja es vakar, ja klausījāties man vakar, tad es vienā brīdī taisīju tādu atsaucu uz 90. Gadiem par to, kā es uzaugu ar Radio SVH savā ikdienā un klausoties radio, protams, kad agri ceļoties no rīta, sanās klausīties arī diezgan daudz bābā brokastis, vai ne, kad kaut kur arī bija jābrauc uz skolu, pēc tam jau, vai ne, un kā citādāk. Un tur bija tas lāgas pasākums, radio lāga, kur bija visādas dziesmas. Ja es vakar jums spēlēju vienu no manām mīļākajām tā laika dziesmām no Simona Krasta repertuāru Putniņi, kas man šķiet ir viens no lieliskākajiem skaidrbiem Latvijas populārās mūzikas vēsturē. Tad šodien es gribu uzlikt nākamo, kur videoklips savukārt man arī liekas joprojām. Nu, diezgan firmīgs, ja tā var teikt. Jūs noteikti esat dzirdējuši par apvienību, leģendāru apvienību, Brigadieru Brokastis. Un viņu fantastisko gabalu par to, ka tā takš nav asins, draugi. Tā ir Tomāta Sula.
4: Es piedienas vakarā pēc algas gāju ciemos pie sievietes svešas. Un ne jau man bija tā, ka vienalga

0: dariet to, ko jūs gribat. Laiks nav nauda. Cīnies, meitene. Ko tu patiesībā gribi? Nu, tagad pasties uz sevi.
1: Tā takš nav asins, bet tomātu sula vai kečups, vai kaut kas cits no šitās atlaistās burkas. Un cik forši ir kaut kur iet, kad tu aizmirsti, kur tu tik praši gāji.
0: Kūla, asins, kūla.
2: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem. Ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Jau pavisam drīz 24. un 25. jūlijā festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam Saldus koncertus parkā Skyforger, Zelsvilks, Ivo Fomins, Mix

0: Ārģeles pienvedēja piedzīvojumi, Viņģis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs Mārpuls, Huskvarna un daudzi citi. Silent Disco, Telšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldu saulē 24. un 25. jūlijā.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Mums jau sen vajadzēja šādu skaistu, svaigu skanējumu elektroniskajā mūzikā arī latviešu valodā. Un par to atbildīgi tikai un vienīgi elpo šobrīd. Ielpo, izelpo, tā sauc šo dziesmu. Ja vēl neesat bijuši uz viņu koncertiem dzīvajām reizēm, kad viņi uzstājas uz lielākām un uz mazākām skatuviem jūras krastā vai kultūras namos, kur nu vienmai olimpiskajos centros, piemēram, šis ir tas gabals, ar ko viņi parasti iesāk. Jā, ielpo, izelpo. Elpa ir liela nozīme arī nu, mūsu ikdienā neelpot, nu nekas baigi daudz nenotikt. Par to mēs visi esam pilnīgi pārliecināti un pilnīgi droši. Skaidra lieta. Pāris atbildes uz jums interesējošiem jautājumiem. Alfred, jā, es nodarbojos ar sportiskām aktivitātēm, pie stieņiem, vingrot pie stieņiem, man liekas, daudz neko nevajag. Vīri un dāmas ir parādījuši to, kā to darīt jau pirms N gadiem. Man ir treneris, es eju ar treneri sportot kopā, un šonadēļ laikam nav sanācis, nās pieteicies, bet piedod Salvi, ja tu mani dzirdi, es būšu atpakaļ, es daru arī visu kaut ko mājās. Bet jā, jūs varat man tagad izstāstīt, kā jūs sevi fiziski nodarbiniet, vai nodarbināt vajag sevi, tas ir skaidrs, vai nodarbināt vajag prātu, protams, ķermeni arī dzen, nu, lai viss būtu līdzsvarā, šīs lietas ir neizbēgamas, un tam ir jābūt jūsu ikdienā, nezinu, ja ir vēl mūsu 2-8-6-0-0-9-0-0, pastāstiet par sevi, man interesē, es gribu saprast, kas tad otrā pusē man te dzīvojas ēteram, lai vēl vienkāršāk un foršāk man ar jums būtu tā komunikācija 2-8-6-0-0-9-0-0, esat sportiskie kadriņi vai vairāk dīvāna kartupeļi, kur iesēžas un tā paliek tajā dīvānā, ko? Esiet godīgi paši pret sevi pirmkārt, ar to vispār vajadzētu tā kā sākt. Ir dienas, kad mazsālīti gurķi garšo īpaši labi. Ir dienas, kad mazsālītas gurķis ir tas, kas izglābj visu pasauli. Es ticu, ka tie noteikti izglābs visu pasauli. No tie, kurus labvēlīgais tipus arī radīs. Mazsālīto gurķu laikā tā sauc šo kompozīciju no viņa repertuāra. Svaiga atbilstoši laikam dziesmu, ziniet? Re, kur tā arī ir?
1: Tas nav prātā

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Ēterā Magnus Eriņš.

0: nekad nesijauksiet ne ar vienu citu. Tā ir Māra Upmana Holšteina, protams, ar visu savu ansamblu Astroen Auts. Viņa dziesma Geometrija stundas izskaņā. 21. jūlijā otrdienā. Paldies visiem tiem, kas pieslēdzās Radio SVH TV tiešraidēji. Čau, Raimond! Un visiem pārējiem, kas skatās, atkal tiekamies ar jums rīt. No 4 līdz 5 pēcpusdienām. Tāds ir mans plāns. Skaidra lieta, ka tāds arī varētu būt jūsējais. Laipni aicināt, bet tagad tūlīt pat jauna stunda un arī svarīgākā informācija par to, kas notiek Latvijā un pasaulē.
1: Arī rīt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vietām pērkonu negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, dienā līdz plus 19 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Lietuvu dēļ tāls apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā autoceļa sloka tālsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes. Satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējās nozīmes ceļiem, piemēram Ugāla plāzma Ance, tālsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa Pastenda Iliņas pāre. Bojāģumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To parāda Saeimas atbildīgās komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Jaunajā regulējumā paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Likuma projektu paredzēts virzīt steidzamības kārtā, grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumam. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumu šogad pirmajos sešos mēnešos izkrāpti kopumā vairāk nekā 7,8 miljoni eiro. Finanšu nozares asociācijā norāda, ka līdztekus telefonu krāpšanai un investīciju krāpšanai īpaši izplatītas bija pikšķerēšanas kampaņas, kurās izmantoti banku, valsts ieņēmumu dienesta, sociālās apdrošināšanas aģentūras, kurjeru un citu organizāciju vārdi, lai panāktu, ka cilvēki paši atklāja lai piekļuvis datus vai apstiprina krāpnieciskus maksājumus. Vasaras sākumā biežāk izmantotas arī ar ceļošanu saistītas krāpšanas schēmas. Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica Igaunijas struktūra vienība vairs nav Igaunijas patērētāju aizsardzības un tehniskās uzraudzības iestādes melnajā sarakstā, tā ziņo Igaunijas portāls Delfi. Pēc Air Baltica sniegtās informācijas kompensācija pasažierim faktiski ir tikusi izmaksāta laikus, taču kļūdas dēļ šī informācija nenonāca līdz uzraudzības iestādei. Jau iepriekš vēstīts, ka strīda iemesls bija kompensācija par bagāžas kavēšanos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šķietami tuvojas lēmumu pieņemšanai par armijas virspavēlnieka Oleksandra Sirska nomaiņu. Tā atsaucoties uz vairākiem medijiem vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņa vietā Zelenskis varētu iecelt apvienoto spēku komandieri Mihailo Drapatiju. Atbalstot viņa kandidatūru, viņa vārdu Ukrainas pilsētu ielās aizvadīto dienu laikā skandējuši arī Ukrainas iedzīvotāji. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši ASV un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. Tā vēsta tīmekļa izdevums Axios atsaucoties uz avotiem. Priekšlikumos paredzēts, ka pamiera laikā Hormuza šaurumā tiks atjaunota kuģu satiksme, bet ASV un Irāna sāks apspriest nosacījumus par Hormuza šauruma ilgtermiņa izmantošanu. Un par jauno Starptautiskās futbola federāciju asociācijas FIFA pasaules ranga līderi ir kļuvusi pasaules kausa ieguvēja Spānija, kas apsteigusi Argentīnu. 3. un 4. Vietu rangā saglabā Francija un Anglija, uz 5. pozīciju pakāpusies Brazīlija, 6. ir Maroka, seko Portugāle, Beļģija, Nīderlande un labāko desmitnieku noslēdz Meksika. Labāko desmitnieku ir atstājusi Vācija, kas atkāpusies uz 12. Vietu, bet lielākais kāpums bijis Norvēģijai. Par 12 vietām, un nu Norvēģija FIFA pasaules rangā atrodas 19. Vietā. Latvija ir 137. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Ēterā.

0: Stāsts ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH LV.
2: Absolūta patiesība, Radio SVH LV. Šobrīd ar jums kopā Magnus Eriņš. Es būšu gaisā līdz pat 7:00 vakarā, un tāda man šī jūlija nedēļa forša iespēja. Paldies Radio SVH par iespēju būt ēterā. Tas vienmēr ir forši, tas vienmēr ir patīkami sevišķi tiem cilvēkiem, kuri gana lielu daļu savas dzīves tur ir pavadījuši. Prieks, ka jā, šīs te 5 dienas man ir iespēja to darīt. Vienu dienu jau ir aiz muguras. Vakar bija lietus diena, vakar bija viss tā, kā bija vakardiena. Es nezinu, šodien vajadzētu būt tā, ka maķinīt labāk. Klau, mīļa, tie, kas otrā pusē. Čau, Jurģi. Čau, Inga. Mārtiņš, Aivars, arī Alfreds arī ir šeit. Vismaz atzīmējušies mana SMS aparātā, WhatsApp aparātā uz 28600900. Arī tu man varētu sūtīt savu ziņu. Tu var atsūtīt vienkārši čau. Tik daudz es prasu šobrīd. Jā, man gribas jūs iekustināt mazliet vairāk uz to atgriezenisko saiti. Man patīk apurnāties ar cilvēkiem un saprast, kas notiek otrā pusē radioaparātam, tur, kur jūs esat, vai arī viedierīcē, kuru izmantojat, lai klausītos visā plašajā pasaulē Radio SVH LV. Šeit tikai un vienīgi viss labākais no tā, kas šai zemītē tapis, un mēs to lepojamies, protams, par to priecājamies, un ziniet, te ieraksti ir ku daudz. Mēs varam uztaisīt vienu mazu spēlīti. Es uzspēlēšu vienu dziesmu no tā, ko jūs man tūlīt atsūtīsiet nākamās dziesmas laikā. Man ir 3 minūtes un 50 sekundes garš gabals no Alejam, jā. Un kamēr skanēs Baiļu nav, viņu svarīgākā šī brīža aktuālākā kompozīcija. No jums es gaidu WhatsApp formā 28600900. Nu to vien šīs dienas gabalu, ko varētu mēģināt dabūt iekšā kādā radiostacijā, bet tikai un vienīgi latviešu valodā. To mēs ļoti labi saprotam, vai ne? Visi, kas pieslēgušies, visi, kas uz vienu viļņu ar mani šajā brīdī, dodiet, nu tik šurp atsūtiet kādu, kas jums trāpījusies, un tad mēģināsim, kas trāpījusies vai iepatikusies, vai kā citādāk, un tad mēģināsim to arī dabūt iekšā radioaparātā, lai viss ir forši. Bet tikai vienu, nevis 10, nevis 20, tikai un vienīgi vienu. Vairāk nē, tik daudz šodien dots. Varbūt rīt būs maķinīt vairāk. Par to nekas pretī nebūs. Nekādu balvu, nekā tam līdzīga. Tikai varēs tā kārtīgi, nu, priecāties par to. Jei, mans gavals tika ēterā. Nu, apmēram tā. Kā jau teicu, Baiļu nav no Alejām. Mums jāklausās tagad. Šī dziesma kaut kur trāpa pa tām īstajām dvēseles stīgām. Es nezinu, es ticu, ka es neesmu vienīgais. Varbūt ir līdzīgi arī ar tevi. Bet es gaidu tavu ziņu!

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Sveicināt visapkārt. Sveicināt vēlreiz. Čau visiem, kas te pēkšņi uzaktivizējās WhatsApp aparātā. Mārtiņš ir pieslēdzies. Čau, Mārtiņ. Sveiciens arī Arvim, vēl vienam Mārtiņam badiem arī. Čau, Egil. Liels prieks tevi redzēt ar, ka esi pieslēdzies. Vairāk Mārtiņš šodien klausās radio. Ieva un Adri arī ir ieslēgušas un kāds anonīms klausītājs no Zviedrijas. Tas ir Eds. Eds, mūsējais Zviedrijas mežos strādā uz meža izvedēju un labprāt dzirdēt sudrabu sirds jauno gabalu. Eds, tava dziesma trāpījās kā tā, kur tūlīt skanēs, bet sudrabu sirds jaunākais gabals kopā ar Denisu, man vairs nav ko teikt, ja es pareizi saprotu, nu tad šis arī ir tas, kas ir tas jaunākais sudraba sirds gabals, to mēs arī tūlīt pat noklausīsimies, bet paldies mīļš visiem par ieteikumiem, ko vajadzētu uzspēlēt. Es tagad te būšu uzkrājis mazliet muziku, ko vēl te pievienot fonotēkā, jā, piedodiet fonotēkā. Reizēm aizmirstas visādu vārdu un mēģina atrast īsto vislabāko, ko pateikt. Nu, rekur arī red, trāpījām desmitniekā ar šo. Paldies par izvēli. Ar šo mēs turpināsim 17 minūtēs tālāk, mīļie. Radio SVHLV ēterā, Magnus Seriņš joprojām kopā ar jums.
2: Nu, ko?
1: Man vēl viss kaut kas, ko ir teikt.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
6: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
7: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
8: Radio Raisvajā LV.

Cīmaņa leģendārā kompozīcija Ezars. Mums visiem par prieku šeit 21. jūlijā no sākuma līdz beigām skaļi un skaidri, protams. Prāta vētrē dziesmu dārznieks, vai ne? Bet šis ir dārznieks Volume 2. Te piedalās arī fiņķis, paklausieties, kā viņiem izdevās.

0: Dienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Nu, sveiciens vēlreiz visiem, kas ieslēguši radio. Ja domājat, kur ir palicis Artis Volfs, viņš ir man pretī. Viņš ir Radio SVH ēterā. Radio SVH LV ēterā šonedēļ Magnus Eriņš pie pogām ar jums kopā. Un tagad, tums, redz, kā ots ar preset ir mazliet pārtaisījuši.

nekādā gadījumā neiznīkst. Ne zāles vienmēr neiznīkst, viļa. Tā taču ir, ne? Ir. Uzprasiet savai omītē, ko viņi stāst par savu dārzu. Tās nezāles ar tām var cīnīties un vienmēr tās tur būs otrā pusē. Ainara Virgas dziesma nezāles neiznīkst. Radio SVH LV ētrā. 17.39 minūtes precīzi šobrīd. Ja steidzaties, uzmanīgi, steidzieties lēnām, draugi. Un tie, kas nekur nesteidzas, baudiet to laiku. Vakars arī pavisam drīz jau būs klāts. Būs jāsāk domāt par to, ko likt uz galda, kas šokar vakariņās. Ko jūs izstāst? Man nav ideja šodien, ko vispār gatavot, tāpēc es lūkšu, jā, sautīgu iemeslu dēļ, es lūkšu jūs palīdzību. Man vajadzētu saprast, uztaisīt kaut ko, bet arī lūdzu nu, kaut ko nu, tādu, ko var, ko, nu, tā ātri var izdarīt, neko pārāk sarežģītu. Jā, man ir dažādi lūgumi, visas tādas idejas, ko es mēģinu izspēlēt un dabūt arī no jums ārā, bet ja ir kaut kas, ko jūs man rekomendētu darīt šajā vakarā saistībā ar kulinārajiem piedzīvojumiem, 286-00900. Varbūt kāds cits ir līdzīgā situācijā kā es, un iespējams vajadzīgs ir mazliet tikai tas impulss, lai notiktu tieši tā, kā tam būtu jānotiek. Nu, atsūt kādu receptīti savu firminieku. Jā, ja tev ir kāds firmas ēdiens, es esmu ēdienu mīles, man garšo gardi paēst, var ēst arī kartupeļus ar siļķi un biespienu un justies labi. Juris man saka, tomātu sula ar ledu. Tā kā no tās burkas, ja? Paldies, Jurģi. Tomātu sula vienmēr ir īstā lieta. Man supergaršo tomātu sula. Mārtiņš savukārt man piedāvā manā putru, kā tu ēd pēdējo reizi. Neatceros, bet... Es tiešām neatceros, Mārtiņ, bet es zinu, ka es to šokar neēdīšu, šokar nē. Varbūt kādā citā reizē, bet nē, šokar nē. Bet paldies, šis ir labs sākums. Es ticu, ka jūs varat vēl man iesūt.

0: sūtīt kādu receptīti, ko pašā esat pārbaudījuši, cik labi tā strādā un, un tā. Plus, nu, bija šī arī kalorijas, mēs tur skatāmies, zin kā, vajag tajā deficītā nedaudz padzīvot, lai, lai riepa neaug lielāk, tādā grūti, daudz jāsporto. Bet man patīk, es tikai uz priekšu. Nekādu citu variantu jau nav. Jā, ziniet, kā Lorets Reids dziesma ar svešiniekiem tūlīt, bet pēc maza mirklīšu mēs turpinām tālāk.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
2: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogus emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVH LV savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Pie ēdera stūres

ar svešiniekiem. Tāds ir Loreta Reina savā dziesmā. 17.47. Paldies par ieteikumiem, ko uzēst vakariņās. Mārtiņš man saka, man vajadzētu pie kaimiņiem aiziet pājas pārmaiņas pēc. Es neesmu tik drošs. Man liekas, man daudz kaimiņi ir izbraukuši no centra, bet tā... Kas to lai zini? Ja tev ir kāds ieteikums vakariņām, ko ēst, padod ziņu, bet tagad simtā debija ar mani dimanti nav.

No jaunās latviešu mūzikas es esmu patīkami pārsteigts, vārdu labākajā no nozīmē, un tiešām priecājos par to, ka DJ Dubro, DJ Rud nolēma doties šādā muzikālā virzienā, piesaistot Ozolu un Chrissy. Dziesmā kaut kas dega. No apvienotās karalistes ir paņēmuši labāko, teiksim tā, garage sakarā, un to visu pārlikuši tā, lai mums patīk un mums strādā un dar. Ļoti, ļoti labi. Bet tagad laikasums un dziesmu deficīts.

Arī rīt daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vietām pērkona negaiss. Šonakt un rīt dienā debesis pārsvarā mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, naktī un no rīta valsts austrumos veidosies mīgla. Lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā plus 15-20 grādu. Rīgā šonakt un rīt dienā brīžiem lietus, iespējams arī stiprs lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, dienā līdz plus 19 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Izglītības iestādēm sadarbībā ar dibinātājiem, kas pārsvarā gadījumi ir pašvaldības, jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāni rīcībai apdraudējuma gadījumos. To paredz Saeimas komisijas izstrādātie likuma grozījumi. Paredzēts izmantot jau pašvaldībās ieviestos labās prakses piemērus, tostarp divu sienu principu un citus risinājumus, vienlaikus nodrošinot vienotu valsts mēroga regulējumu. Grozījumi varētu stāties spēkā līdz jaunā mācību gada sākumā. Lietuvu dēļ Talsu apkārtnē un Ventspils novadā aplūduši vai izskaloti vairāki valsts autoceļa posmi, tostarp slēgts reģionālā ceļa sloka Talsi posms starp Dursupi un Laucieni un vietējā autoceļa Liepkalni Stumbri posms pie Dursupas upes, satiksme novirzīta pa apbraucamajiem ceļiem. Izskalojumi ir izveidojušies arī uz citiem vietējas nozīmes autoceļiem, piemēram Ugāli Blāzma Ance, Talsi Gravas Ģibuļi pie Dunduru meža un uz autoceļa Pastenda Īliņas pāre. Bojājumu vietās strādā ceļu uzturētāji un satiksme var būt organizēta pa vienu joslu. Par izskalojumiem un aplūdušiem ceļu posmiem iedzīvotāji aicināti ziņot pa Latvijas valsts ceļu diennakts bezmaksas tālruni 800 00 55 55. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis piedāvā palielināt SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļu skaitu no 1 līdz 4, biežās uzņēmumu valdes maiņas dēļ. Ministrs uzsver, ka kopš 2014. Gada Eiropas dzelzceļa līniju vadība ir mainījusies 11 reižu, kas esot nepieņēmami un neveicina ne stabilitātes sajūtu, ne pārliecību par projekta kvalitatīvu virzību. Ārvalstīs bijušā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna labēja populistiskā partija Fidesz ziņo, ka prokuratūra veikusi skratīšanu partijas datu centrā. Pēc Orbāna un Fidesz zaudējuma vēlēšanās aprīlī, jaunā Ungārijas premjerministra Pētera Maģera valdība ir pieņēmusi jau virkni pretkorupcijas pasākumu un grozījusi arī konstitūciju, lai liektu Orbānam iespēju atkārtoti kandidēt. ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu par jaunu 50% muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm, kā iemeslu minot Otavas diskriminējošu attieksmi pret ASV alkoholu, automašīnām un piena produktiem. Tarifi stāsies spēkā 30 dienu laikā un attieksies uz plašu preču klāstu, tai skaitā vīniem, hokeja nūjām un cementu, tā ziņo Baltais nams. Eiropas Savienība pārtrauc finansējumu Venēcijas bienālē saistībā ar Krievijas dalību šā gada izstādē. Tā paziņojas Eiropas komisija. Krievija šogad piedalās Venēcijas bienālē pirmo reizi kopš 2022. Gada, kad tā atkārtot iebruka Ukrainā. Latvijā Liepājas olimpiskais centrs dažu nedēļu laikā cer pilnībā atjaunot prāta vētras koncertā sabojāto stadionu Daugava zālienu. Pašvaldībā norāda, ka prāta vētras koncerta organizatori esot paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zālienu bojājumus. Pat laban notiek zaudējuma izvērtēšana un precīza summa būs zināma pēc apdrošinātāju atzinuma. Un Āgenskalna tirgus pagalmā tapis jauns lielformāta mākslas darbs mākslinieka un āgenskalnieša Ērika Caunes sienas glaznojums uz viesnīcas sēkas pretī tirgumu un iecerēts kā dāvinājums Āgenskalnam un Rīgas pilsētu videi. Darba centrā ir galds pēc svētkiem, pēdas, ko atstāja kopā būšana, sarunas un svinības. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Tenis un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volus. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Tie, kas gaida Arta Volfa balsi šajā brīdī, piedodiet, es neesmu Artis Volfs, leģendārais radio DJs, kas jums otrdienās liek papildināt savus playlistes. Mans vārds ir Magnus Eriņš, man ir dot iespēju šīs nedēļas laikā aizstāt Arta Volfa un arī ar Latvijas traumētāko dziesmu top 10 man jātiek galā kopā ar jums. Nu, tagad paskatīsimies, ko nedēļas laikā esat straumējuši jūs visvairāk, kā tas desmitnieks ir sarindojies un visādi citādi priekšsāsimies par mūziku, kas skar jūsu playlistēs gana bieži un gana daudz tehniski visas šīs stundas garumā. Gandrīz teju visas šīs stundas garumā. Es jums atskaņošu šīs kompozīcijas, nu, tad jau varat mēģināt, ja vēlaties, protams, prognozēt, paredzēt, kas varētu būt numur 1, numur 2, numur 3. Ja ir tāda vēlme, rakstiet uz 28-600-900. Es priecāšos par jūsu ziņojumiem WhatsAppā. Jā, un iesim cauri kompozīcijām, kas šajā brīdī ir aktuāls jūsu dzīvē un ne tikai. Kas tur ir noslēpies, kas tur ir apslēpies topā? Jā, jaunāki un vecāki skaņdarbi, nu, kronoloģiski no izdošanas brīža, bet tās jau ir mazs, tās jau ir tikai detaļas. Mūzika dzīvo pāri laikam, par to mēs visi varam pārliecināties. Aiz sevišķi klausoties radio SVHLV, gan no 70. Gadiem ir superīgas pērles un līdz pat mūsdienām. Un tādā skaistā veidā arī iesim šodien cauri, nu, šī brīža aktuālākajām 10 kompozīcijām, ko jūs esat straumējuši visvairāk. Un ķersimies klāt 10. pozīcijai! 10. vietā Sudden Lights ar dziesmu Lai tev apnīk skumt par divām pozīcijām uz augšu šajā nedēļā. Tātad 12. vieta pagājušā nedēļa, 10. šonedēļ. Sākam!
2: Numur 10. Lai tev apnīk skumt.

0: Desmitā pozīcija – Sudden Lights, Latvijā strāmātāko dziesmu top desmitniekā, lai tev apnīk skumts, tā sauc šo. Lielisks sākums, kā jau teicu, šī dziesma par divām vietām uz augšu šajā nedēļā.
1: Latvijā strāmātāko dziesmu top desmit. Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Tieši tā, Dons arī ir iekšā topā 36 nedēļas jau dzīvojis pa strāmātāko dziesmu top 10, un šajā nedēļā dziesmu tuvums par trīs pozīcijām uz leju. Devītā vieta šodien.

0: dziesma tuvums 9. vietā no aizvadītās nedēļas 6. pozīcijas 36 nedēļas un 3 vietas uz leju, bet skaidrs ir viens. Šī ir ļoti iecienīta Dona kompozīcija, par to mēs visi varam būt pilnīgi droši. Kā jums šķiet, kas ir nākamie?
1: Čau!
2: Čau!
1: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Nu tā, par 5 pozīcijām uz leju, no 3. uz 8. vietu šajā nedēļā. Prāta vētra ar Fiņķi, ar Dārznieku, Volume 2, jā, re, kur ir?
3: Numur 8.

0: Prātvētra ar Fiņķi, Dārznieks, jaunu versiju dziesmai, tikko jums par prieku visiem, kā jau teicu. Astotajā pozīcijā par trīs vietām, vienodiet par piecām pozīcijām uzlēju šajā nedēļā. Skatīsimies, kur šī dziesma nokļūs nākamnedēļ. Ticu, ka viss būs kārtībā. Ticu, ka straumēsiet uz vēla paraušanu labākajā nozīmē.
1: Latvijā straumētāko dziesmu. Desmit.
2: Čau, tas Singapūrs satīns.
3: Tas Singapūrs satīns.
2: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
3: tad viņa būs super.
2: Ja tu klausies Radio SVH.
3: LV.
2: Super.
3: Super.
0: Skaidra lieta, skaidra lieta. Super, super, super. Satīns ir Aero. Uztaisīt dziesmu Scene, kas ir ļoti iepatikusies daudziem no jums. Un šajā brīdī jāsaka, ka par divām pozīcijām uz augšu aizdītajā vietā 9. Šā gada 7.
1: 7.

0: Izdevīgi piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
2: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Trīs dienas, vairāk nekā 20 sporta disciplīnas, tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. No 24. līdz 26. jūlijam tiekamies Ventspilī Gigi Fest, Baltijā lielākajā ielu sporta un kultūras festivālā. Tevi sagaida pasaules līmeņa sportisti, dažādi šovi, meistarklases un neaizmirstam atmosfēra. Ieeja ir bez maksas un seko līdzi Radio SVH TV tiešraidē visas trīs dienas no 10. rītā līdz 10. vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi!
2: Traumātākās dziesmas Latvijā.
3: Top 10. Tā, tas tik tiešām arī. Tas ir traumātākās dziesmas Latvijā, dāmas un kungi. Līdz šim mēs esam tikuši cauri vairākiem gabaliem. Pirms mirkļus sīns, kā ne no Singapūras satīna un ārē Eiropas, no 9. pozīcijas uz 7. šonadēļ, tātad plus 2 pozīcijas viņiem. Savukārt mums ir jāiet tālāk, un rekordi jums tūlīt pat būs skaidrs, kas ir iekļuvuši 6. vietā. Teikšu godīgi par vienu vietu augstākā aizvadītajā nedēļā. No 7. uz 6. vietu. Paceļas prāta vētra ar mēs.
4: Hei, te mēs, un tu klausies Radio SVH LV.
3: Prāta vētra, mesā, viņu kopdarbs, svaiga dziesma. Kur ir tā jūra? Jautājums, uz kuru noteikti atbildi arī tev ir.

jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: desmit, desmit.
1: Tā ir Stromā tāko dziesmu top 10 un tagad 5. vietā. Par 3 vietām uz augšu šajā nedēļā mūsu mīlestību, ko izpilda Sudden Lights. Pareizs laiks ir 18:30 5. otrdienā 21. jūlijā.
0: 5.

0: Mūsu mīlestībā, tā ir dziesma, ko dzirdējāt Sudden Lights izpildījumā. Oriģināli, protams, tie ir Čikāgas piecīši, kas šo ir radījuši. Un jā, skan labi, un es ticu, ka arī pa īstajām dvēseles stīgām var trāpīt arī ar šo skaņdarbu. Jā, jebkurā brīdī atskaņojot to, nezinu, vienalga no rīta vēl vakarā pa dienu vai naktī, patīkams sajūtas pārņem galvu. Tas tā ir. Nezinu, es ticu, ka neesmu vienīgais, kam ir līdzīgi, bet hei, tā bija dziesma. Piektajā pozīcijā no aizvadītās nedēļas plus 3 vietas augšā. Mums tagad jāiet uz priekšu ar ceturto un ceturto. Ceturto jūs noteikti zināsiet no A līdz Z. Šī ir tā dziesma, ar kur Fiņķim pagriezās karjeru. Absolūti fantastiskā virzienā. Fiņķis pat Rišu Raķešu zinām ceturtajā vietā.
1: 4.

0: tagad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, bet es esmu one.

0: Pirmais strīnieks.
1: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos.
2: Gads, gads, es uz viņu vienmēr turos.
1: Dams un kungi, man sauc Fiņš. Un es vēl HLV 100 FM.
3: Baudam.
2: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
1: Ak, cik maz Rīga.
4: Trešā vieta ir klāt. Viss ir skaidrs, izdzirdot intro skaņas. Tas ir Fiņš un viņa dziesma Baudām.

0: Latvijā. Raunātākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
2: Šeit, šeit. Te Gačo.
3: Brauc ar moc.
2: Un klausos Radio SVHLV.
4: Tā gan, tā gan. Par vienu vietu uz leju no aizvadītās nedēļas pašas spicītas no numur viens uz otro pozīciju Gačo. Ar dziesmu vējiem līdzi. To arī klausās.

0: Numur 1.
1: Čau,
2: čau, čau! Šeit
1: tikai
2: Kaša Sakama
1: un tu
2: klausies
1: Radio SVHLV.
2: Tik līdz izdzirdam vārdu Kaša Sakama, nu uzreiz nāk galvā arī Newsweek, un uzreiz nāk galvā nosaukums Tu zini mani no galvas. Aizvadītajā nedēļā numur 2, šajā nedēļā numur 1, un to arī klausāmies, to klausāties jūs visvairāk straumēšanas servisos un katru otru dienu 6. Vakarā. Jūs varat dzirdēt, kas tad ir tajā desmitniekā par kompozīcijām un kādā secībā tās tur ir sarindojušās. Un tagad, kā jau sapratāt, numur 1, Tu zini mani no galvas, mjūzika un tikai sakamā.

0: Dienas un Zari. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Ārtis Volus. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi.
3: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās – apotēka.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

0: Man pašam personīgi šī ir viena no mīļākajām Patrīša dziesmām. Tajā piedalās arī I Mean Love. Šis duets arī izdarīs lielu darbu. Dziesmu sauc Gribu. Un tās gan sasodīt jauki. 18:56 minūtes. Labvakar visiem vakarā. 21. jūlijā otrdienā. Es ceru, ka jums bija skaista diena.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Sveicieni mammītei manai, Annai, Elizetei, Upsavai, ja tā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Ir pienācis tas brīdis, kad es gribu atvadīties no jums ar mūdu dziesmu Rodeo. Turpinājumā Ārtis Volfs ar priekšnamu no 7:00 vakarā, bet es atkal 4:00 pēcpusdienā rīt būšu šeit uz strīpas. Līdz rītdienai! Čau!

0: mūzikas ātra vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stilu svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH.

0: Pirmkārt, sirsnīgs paldies, Magnus, par būšanu šeit ielās kopā ar tevi. Un kamēr es darbojos lielajos dižmega hercos, radies vai kam, braucam laikā, mani sauc Arts Wolfs, es esmu uz brīdi ieskrējis šeit. Radio SVH LV, proti pārkāpus pāri gaitenim, vienkārši tā krustojas gaiteni no Radio SVH studijas, no Dižmegahertz studijas uz šeien, lai novadītu Latvijas jaunās mūzikas radaru. Otradienās parasti tas notiek, un šī otradiena nav nekāds izņēmums. Tā kā labvakar visiem, 8 jaunas dziesmas latviešu valodā arī jānoklausās. To mēs noteikti arī darīsim un noskaidrosim, kas notiek Latvijas jaunās mūzikas radara topā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
0: Diezgan pamatīgs kritums šonadēļ uz leju par 6 pozīcijām. Markus ar nepaliks vai paliks. Un tas nav Markus Rīvi, tas ir vienkārši Markus. Jaunums 19. Pozīcijā startē Denijs Griez ar palīga līnijas. Pagājušajā nedēļā mēs klausījāmies šo skaņdarbu. Un ceru, ka pamanīju un paklausījies. Jānis Rugājs noslīdējis diezgan pamatīgi. Šis ir lielākais kritums šajā nedēļā. 7 vietas uz leju, ja krītu. Nu, ja krītu, tad krītu. Nu, reāli. 18. Pozīcija, ja krīt, tad krīt. Jaunums 17. Pozīcija, Edvards Griez ar Vīlies. Edvards bija ciemos pie Ievas Dzenis šo svētdienu. Pagājušu svētdienu vai sestdienu? Nē, svētdienu. Es ceru, ka paklausījies. Un Rebeka ir vēl joprojām mīl tevi, mīnus 1 pozīcija, viņi ir 16. Vietā, Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Liepājas rapers Vīko ar pāris stundas, viņam plus 1 pozīcija. Jaunā censone, Ellie Birds, ar nesenāks startējusi 14. Pozīcijā. Ideāli ar vienu dienu, 13. Vietā, mīnus 1 pozīcija viņiem. Uz augšu par pozīciju pakāpušās Vultūra un Patriša ar Bez kontrolas. Un 11. Pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radara topā jaunums Adrija un Goča ar Gribu. Paskat, diezgan bagātīgi ar jaunumiem šonadēļ. Nu, topā, es domāju, un vispār ar jaunumiem Latvijas mūzikā. Ar vienu no tiem mēs arī turpināsim.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Bukte pēc klusēšanas, tā viņa raksta pēc klusēšanas. Man liekas, vispār nav klusējuši. Kāda tur klusēšana, tur ir vesela kaudzes skaņdarbi viens pēc otra. Izdod jaunu dziesmu skaistumus, tātad viņi izdod jaunu dziesmu. Tas īpaši izceļas ar iespaidīgu mūzikas videoklipu. Grupa jaunas dotajā dziesmā klausītājiem vēlas atgādināt 3 lietas. Pirmkārt, to, ka tu ļoti labi šodien izskaties, kā arī to, ka viss ir it kā esot relatīvi izmērams. Bet svarīgākais ir tas, ka skaistumam nav konkrēta definīcija, jo katrs cilvēks un ikviena dzīva vai pat nedzīva būtne ir skaista pat par sevi. Brīnišķīgi. Bukt

0: Es jau tagad varu pačukstēt, ka bukta būs kaut kādā brīdī ciemos ielās. Tad parunās vairāk par šo skaņdarbu skaistums. Jaunākais no buktas. Es no butas, bet buktas. Oskars ir pārslēdzies no dišu stacijas uz LV, uz mežu staciju. Paši Oskar, brīnišķīgi. Es jau lielajā stacijā teicu, ka būs šeit. Paši kā Ventspilī dzird DSVH LV 104,5.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Nākamais jaunums Latvijas jaunās mūzikas radaram. Izpildītāja Sabella ar Kaprīza meitene. Vairāk par viņu pastāstīšu dziesmas noslēgumā. Tāds ir

0: Fēni. Esmu dzirdētājs Abela, īstajā vārdā Sanita Abola. Esmu pārdziedājis Aijas Rimšas dziesmu Kaprīz meitene. Esmu saņēmusi komplimentus par balss līdzību Raiju, izpildot tieši šo dziesmu. Man šī dziesma ir ļoti mīļa un tuva, un tā ir veltīta vienam ļoti, ļoti īpašam cilvēkam. Šī dziesma manā izpildījumā jau izskanējis Bīriņu pilī šlāgar mūzikas festivālā. Nav gan minēts, kad, nu, bet tad fakts ir tāds. Sabela, Kaprīza meitenē, Latvijas jaunās mūzikas radarā mēs nevarējam pievienot playlistei Spotify'ā, jo šī dziesma nav Spotify'ā, tātad ekskluzīva, tā var teikt, jā. Playlistei 173 sekotāji, piesakot.
1: Latvijas jaunās mūzikas
2: radars.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Kas jauns Dižmega Hercos? Rotācijā apritē DJ Elo un Markus Rīv. Pagājušajā piekdienā viesojās Trāda Rīti. Viņi nunāk rotācijā. Sāk skanēt arvien biežāk ar savu kopīgo dziesmu patvērumā. Šodien tepat pirms dažām stundām viesojās Reins Brauma. Garas naktis, garas dienas, un arī šī dziesma ir izskanējis Radio SVH ēterā, lielajā ēterā, un skanējis vēl un vēl un vēl.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Reko raksta grupas Stop Acting. Laižam klajā otro singlu ar nosaukumu Kliedz skaļāku no augustā gaidāmā albuma. Dziesma ir dinamiska, pacilājoša ar lipīgu melodiju un viegli atmiņā paliekošu tekstu. Eksperimentējot ar skanējumu, esam dziesmu mazliet papildinājuši ar elektronikas akcentiņiem. Ieraksts mix un masters veikts pie mūsu ilgstošā sadarbības partnera K. Šteimaņa. Tā, Stop Acting ar Kliedz skaļāk!

0: Mūzikā debitē Rita Stauna Doniņa ar dziesmu pa pienu ceļu. Nu, lūk, dziedātāja Rita Stauna Doniņa uz skatuves ir kopš sevi atceras. Gadu gaitā viņa muzicējas dažādos vokālajos un vokāla instrumentālajos sastāvos, uzkrājot bagātīgu skatuves pieredzi un pilveidojot savu muzikālo rokrakstu. Dalība televīzijas projektā Kora, kā arī Jelgavas Violetā Kora sastāvā kļuva par vienu no pieturpunktiem viņas muzikālajā ceļā. Tieši šajā laikā Rita izjuta pozitīvu enerģiju, ko rada kopīga muzicēšana un radoša sadarbība. Un tas kļuva par vienu no iedrošinājumiem noticēt sev. Ceš līdz pirmajai solo dziesmai aizvedis pie sadarbības ar mūziķu un dziesmu autoru Gati Mūrnieku. Abi ir pazīstami jau kopš skolas gadiem un Ritera interesi ilgstoši sekojas Gata radošajiem ceļam, vērojot viņa veiksmīgās sadarbības ar citiem māksliniekiem. Rita Stauna Doniņa par papiena ceļu.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
5: Koncerts zvana attālumā.
6: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
7: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
6: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
7: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Latvijas jaunās mūzikas radars.
10: Latvijas traumētāko dziesmu Top 3.
9: Latvijas jaunās mūzikas radars.
10: Numur 3.
0: Šodienā straumētāko dziesmu topu vadīja Magnus Seriņš, un mēs noskaidrojam, ka trešajā pozīcijā atkal ir Piņķis ar Baudam, viena no visstraumētākajām dziesmām Latvijā joprojām.
10: Numur 2.
0: No pirmās uz otro atkal nogrūst Gačo ar Vējiem līdz.
10: Numur 1.
0: Nu, un atkal pirmajā pozīcijā ir Tu zini man no galvas mūzika un tikāši sakāma viss klausītākās dziesmas Latvijā.
10: Straumētākās dziesmas Latvijā.
11: Straumētākās dziesmas Latvijā.
9: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Pavisam nesen klausītāju vērtējumam nonācis muzikālā projekta Viņš un viņa jaunais singles reitā Agri Saule Lēce, kas taps sadarbībā ar elektroniskās mūzikas mākslinieku Riku Fedu. Tas ir pirmais singles nogaidām albuma Electronic Folklore, konceptuāla ieraksta, kurā latviešu tautas dziesmas sastopas ar džēz brīvību un elektroniskās mūzikas skanējumu. Nu tad baudam, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms, vai ne? Reita Agri Saule Lēce, Viņš un viņa un Riku Fedu.

0: Šobrīd notiek albuma prezentācija. Nu, skaidrs, ka viņa neklausās radio. Viņš un viņa, arī Rick Feds, viņa ir prezentācijā. Bet no citu klausās, pasties. Viņš un viņa un Rick Feds, Reita Agri, Saule Lēcem. Mums vēl jāpaklausās brīvais stils, mums jāpaklausās Toms Gaļinauskis un arī Samanta Brante. Lai iet brīvais stils un ilūzija tieši tagad.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Vēl stāv gaidot to saules dienu, bezrūpīgi ceru, ka tā stabilizēs miegu. Padzīs mākoņas tumšos, kas liet, sāklē no pazemes izdīt, lai vēlāk kļūt par ziedu. Pats savu skicērājums aizvien, diezgan komiski, bet bailes kā pāri tiem. Šķiet, ka likumi pārkā

0: paliec pesimists, kurš nepiepildīs res savu sapu. Es gribu pamosties.
1: Jā, Brīvais Stils izdod savu pirmo videoklipu un jaunu singlu Ilūziju. Latviešu alternatīvās popmūzikas apvienība Brīvais Stils led uz klajā savu pirmo videoklipu un jaunāko singlu Ilūzija. Grupas Brīvais Stils dalībnieki ir dobelnieki Nikita Cvetkovs, vokālists un tekstu autors, un Edvards Juhimenko, producents un arī beatmakers. Rudība Čaļa no Dobels. Brīvais Stils ar Ilūziju arī startē Latvijas jaunās mūzikas radarā.
2: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Toms Gaļinauskas ir multi-instrumentālists, producents no Rīgas, kas pazīstams ar savu darbību grupās Ogre, DJ Krankenwagen, Antonete un Morālā misija. Visi projekti vienu vai vairākas reizes nominēti zelta mikrofonam un citām balvām. Invalīds ir saucērīga dziesmiņa par vasaras vakariem, kad ir sajūta, ka vairs nekas neizdodas un neko arī īsti negribas. Tajā pašā laikā nenolēd rokas un visu sāpīgo izdziedi ārā ar draugiem. Toms Gaļinauskas, invalīds.

Samanta Brante, Latvijas jaunās mūzikas radarā, dziesma Zaļa vasara. Dziesma tapusi sadarbībā ar mūziķu un producentu Armandu Varslovānu. Samanta Brante ir komponiste, producente un dzirdētāja ar izglītību klavies spēlē. Dziesmas stāsts ir par vasaru, kurai nekad nav jābeidz. Vasaru, kurai nekad nav jābeidz, bet jāturpina zaļot. Skanējums radīts tropiskās mūzikas stilā.

0: plus viena pozīcija, tātad uz augšu tipa ar vienkārši. Savukārt sastajā vietā noslīdējis par vienu pozīciju Daba, Daniels Bērziņš, īstajā vārdā ar dziesmu par vēlu.
1: Čau,
2: Čau.
1: Daba, un tu klausies radio SVH.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
1: Jo, tu klausies Radio SVHLV.

0: 4. pozīcijā Odis un Prisete. Redz, kā viņi savulaik bijuši numur 1, šodien 4. vietā mīnus 1 pozīcija viņiem.
1: Top 20. Top 20. Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
2: Škoda.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
5: Svaiga?
4: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
5: Bez piedāvā?
4: Bez piedāvā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
7: Aktīvi! Aizraujoši! Un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disko golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
8: Priekšnama.
1: Top 20.
9: Latvijas jaunās mūzikas radars.
8: Pirmais trīnieks.
10: Čau!
11: Šeit I mean love.
12: Šis ir Radio SVH LV.
1: Numur 3.
0: Beidzot iekļuvuši pirmajā trīniekā I mean love un Krišs ar vismaz kaut kas notiek. Viņiem šonadēļ plus 3 pozīcijas.

0: 20.
1: Un neizsprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neizslēgā šeit viesuli.

0: Nekas no mainījies otrajā pozīcijā, tur joprojām Marko Galaktikots un arī Viesulis ar īsu brīdi.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Uz leju par vienu pozīciju Stirna ar Demagoģija.
1: Numur 9.
0: Galaktika Viesulis un Zantika variāts ar prieku asars 9. pozīcijā.
1: Numur 8.
0: Mīnus 3 pozīcijas. Stirna ar Psihologiju.
1: Numur 7.
0: Uz augšu par vienu pozīciju Krisija ar Spīdam.
1: Numur 6.
0: Arī tipu pakāpusies uz augšu par vienu pozīciju ar Vienkārši.
1: Numur 5.
0: Uz leju par vienu pozīciju Daba ar Par vēlu.
1: Numur 4.
0: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka Odis un Priseta ar Redzkām.
1: Numur 3.
0: Beidzot pirmajā trīniekā I mean Love un Krišs ar vismaz kaut kas notiek, viņiem plus 3 pozīcijas.
1: Numur 2.
0: Nekas nav mainījies otrajā vietā, joprojām Marko Galaktikots un

0: Kur jāsaka, arī pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Tur joprojām alejas ar baiļu nav. Paldies, ka klausījies, paldies, ka pieslēdzies Radio SVHLV priekšnamam Latvijas jaunās mūzikas radaram. Protams, mēs tiekamies pēc nedēļas šeit pat Radio SVHLV. Un tagad numur viens.
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
2: Čau!
3: Te alejas!
4: Jūs klausāties!
2: Radio SVHLV!

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Senlauzīs, Jusk veikalos! Noliktavas tīrīšana, atlaides kļūšas vēl lielākas, ietaupi no 20 līdz pat 80% iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, tekstilam un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
0: Latviju dūdīs.
4: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
4: Radio SV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: aktīvi, aizraujoši un svaigā gaisā. Disko golfs ir izklaide, kas aizrauj jebkurā vecumā. Vienalga, esi viens ar ģimeni vai draugiem, tev tas noteikti ir jāizmēģina. UFO Golf piedāvā piemērotāko trasi iesācējiem, lai pamazām ievilktu īstas disku golfa spēles azartā. UFO Golf LV – vieta, kur laimīgie stundas neskaita. Atbalsta Radio SVH.
1: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čē lielākie hīti.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Jau pavisam drīz, 24. un 25. jūlijā, festivāls Saldus Saulē! No piekdienas vakara līdz svētdienas rītam, Saldus Kalnsētas parkā, Skyforger, Zels Vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, Līvi, R.A.P., Felix Ķiģelis, pienvedēja piedzīvojumi, Viņķis, Laikasuns, pirmais kurs, Inokentijs, Mārpuls, Huskvarn un daudzi citi. Silent Disco, Tilšu pilsētiņa, atrakcijas, daudz labas mūzikas un īstā vasaras sajūta. Pērc biļetes jau šodien un tiekamies Saldus Saulē 24. un 25. jūlijā.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar es tev sākšu stāstīt atkal jaunu pasaku, un tā saucas Laimes sēkliņa. Reiz Ziedu zemē notika brīnums. Tur piedzima meitiņa. Par to līksmoja gan ziediņi, gan priecājās arī pati Ziedu zemes karaliene. Meitiņai bija zeltaina mati, un tāpēc arī viņu nosauca par Zeltīti. Visi ziedi Zeltīti loloja, un katrs no tiem vēlējās viņu pašūpot. Vēlāk jau Zeltīti rotaļājās un raiskojās starp dzeltenajiem, zilajiem un sārtajiem ziediņiem. Mati un kleitiņi plīvoja vien. Zeltītē vēl citi nekā nebija, tikai paša ziedu karalienes dāvātā somiņa par plecu. Tukša gan, jo šurp turp nebēdīgi skraidelējot, Zeltīte vēl nebija iedomājusies tur, ko ielikt. Vēl pagāja laiciņš, un tad jau Zeltītē apnika dīkā vadīt dienas. Gribējās ko citu, un Zeltīte devās pie ziedu zemes karalienes. Lūk, tur viņa sēdēja savā tronī ar krāšņo kroni galvā. Uz tām irgoja daudzas, jo daudzas rasas pērlītes, citu par citu spožāka. Bet visapkārt tronim uz Zeltīti lūkojās karalienes galvenu dāmu pulks. Kad Zeltīte atnāca, karaliena ar patiku pavērās viņā. Skat, kā meitiņa jau paaugusies, zeltainos matus glīti saglaudusi, sapinusi bizītēs. Nu, ko teiksi man, Zeltīte, karaliena laipni vaicāja. Ko vēlies, Zelta bizīt? Pietiek man rotaļāties, meitiņas parīgi atbildēja. Nu, ja vēlos ko vairāk, ko derīgu paveikt. Karaliena krietnu brīdi Zeltītē raudzījās un ko pārdomāja. Un tad viņa Zeltītē teica, nu, redzu, tu esi tik saprātīgi kļūsi, ka nu jau varu tev dot svarīgu uzdevumu. Karaliena sāk pārskatīt visu, kas savākts un sanests ap viņas troni. Tur dažādas kārbiņas un turziņas, bundulīši un kulītes un podiņi un ķocīši. Bet kas tad tajos? Ziedu sēkliņas. Un tikai sēkliņas, bet katrā citādas. Vienu vācu līdz pilnu rapaļiem zirnīšiem, otrā sēkliņas kā plakanas podziņas, citā kantainas vai ar grubuļainu čauliņu. Bet kāds trauciņš pilns ar niecīgām sēkliņām, smalkām kā puteklīši. Karaliene izraudzījās kādu cibiņu un no tās, ko izņēmusi, sniedza Zeltītei svinīgi sacīdama. Ņem šo laimes sēkliņu, sameklē tai vispiemērotāko zemi un iedēsti tur. Tikai īsti piemērot augsnē šī sēkliņa spēs uzdīgt, kuplot un ziedēt, lai citus priecētu. Ņem to tagad un ej! Zeltīte satraukt paņēma laimes sēkliņu, rūpīgi ielikt to savā somiņā un gāja. Karaliene pavadīja Zeltīti ar siltu skatienu, bet galma dāmas māja te labu vēlot. Zeltīte devās ceļā, jo nu viņai bija uzdevums un pienākums, kas labi jāveic. Ai, ceļi, cik daudz to bija un cik tie dažādi, bet nevarēja jau visu izstaigāt. Zeltīte noskatīja vienu un pa to tad arī gāja. Pamazām ceļš kļūš šaurāks un šaurāks, tad tas pārvērtās par taku un pēc tam par pavisam mazu taciņu, kas ieved mežā un tur arī izbeidzās. Koki tad rūzmējās cits pie cita, vīteņiem izgreznojušies, klusēdami un reizēm skardami Zeltīti ar savām pazarēm. Visdažādākās skūju, lapu un sveķu smaržas, jaugdamās citu ar citu, apņēma Zeltīti. Kaut kas ūjināja, sauc vēl dziļāk mežā, un tā Zeltīte iekļuva koku un krūmu biežņas teiksmainajā krēslā. Šim vakaram būs gana. Tev jau nāk miedziņš. Bet rītvakar tiksimies atkal. Un tad es tev stāstīšu tālāk pasaku par Zeltīti un laimes sēkliņu. Bet nu guli, ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazlimsniec vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: No 24. līdz 26. jūlijam Depo Open piestāja Vēju pilsētā Liepājā. Trīs dienas pludmales volejbola, emociju un vislabākā vasaras atmosfēra. Nāc izbaudi spēles, sauli un sportisku nedēļas nogali pašā jūras krastā. Izšķirošās cīņas skaties arī TV tiešraidē. Vairāk informācijas – Volejbols LV. Mēs tur būsim un tev arī jābūt.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Radio.
1: Radio.
4: Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
1: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
5: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: Radio.
1: Radio SPH
2: LV. Viens un 11. Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

Свеха, ту беха, ме Свеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

dziesmas. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

tā kā trekenās čūskās, rokas palenas odumiem lien. Viņu mutas pilnas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augstnes.

说。

mežā, kur tās meitenes ar zēniem. Visi rokās sadosies un ap stumbru apkārt iet. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem

labākās. Pašu radītās dziesmas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Darbu no darbu, uz darbu no darbu, un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ir, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani?

some stops, stops, stops, stops.

SVH LV. Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: Pīles viltīgi uzturas gulbju un citu putnu tūmā, kurus aizliegts medīt. Laikam apjauš, ka mednieki šajā virzienā neuzdrīkstēsies pavērst stobrus.
1: Pīles pacelsies gaisā.

0: brāl.
1: Tagad jūs zināt, kāpēc tā pīle uz tā sēdienu karts ir bišķī dārgāk nekā tā parastā pīle.
2: Regulāri gratinojot pīles, ornitologiem var atklāties arī kāda īpatnēja pūtnu uzvedības niansē, kura var

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.